Sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru foarte mulți adulți, dimineața începe la fel. Cafea, poate un pahar de apă și apoi direct în ritmul zilei. De multe ori, mâncarea este amânată până mai târziu, din lipsă de timp sau pentru că nu apare senzația de foame. Din punct de vedere nutrițional, cafeaua consumată pe stomacul gol acționează ca un stimul puternic asupra sistemului nervos. Aceasta crește nivelul de cortizol, hormonul stresului, și trimite corpului un mesaj de alertă, nu de susținere. Pe termen scurt, apare senzația de energie și claritate, dar această stare este adesea urmată de oboseală, iritabilitate sau poftă accentuată de dulce. Un exemplu foarte frecvent este acesta. Dimineața doar cafea, iar în jurul prânzului apare o foame intensă sau nevoia de ceva dulce din senin. De fapt, nu este nimic întâmplător. Corpul încearcă să compenseze lipsa de energie reală din prima parte a zilei. Nu este nevoie să renunțăm la cafea. Este suficient să o integrăm într-un context mai echilibrat. Chiar și o cantitate mică de mâncare, un iaurt, câteva nuci, o felie de pâine sau un mic dejun simplu, poate schimba complet reacția organismului. Dimineața, corpul are nevoie nu doar de stimulare, ci și de stabilitate. Cafeaua funcționează mult mai bine atunci când este însoțită de mâncare, pentru că energia devine mai constantă, iar apetitul mai ușor de controlat pe parcursul zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piața online.

0: noi de 20 de ani.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte și îți dorești un copil sigur pe el care să nu depindă constant de aprobarea celorlalți? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre relația cu sine și despre cum aceasta devine baza autonomiei emoționale a copilului. Un copil nu se naște știind să se valideze singur. Capacitatea de a-și recunoaște emoțiile, nevoile și valoarea se construiește treptat, prin relația cu părintele. La început, copilul are nevoie de oglindirea ta, să-i spui ce simte, să-i confirmi trăirile și să-i arăți că este în regulă să fie așa cum este. Atunci când părintele validează emoțiile copilului, văd că ești supărat, este normal să te simți astfel, este greu pentru tine, copilul învață, în timp, să facă acest lucru pentru sine. Își dezvoltă un dialog interior sănătos, în care nu se critică aspru, ci se susține. Aceasta este baza unei relații cu sine sănătoase. Problema apare atunci când copilul primește validare doar condiționat. Doar când reușește, doar când este cu minte, doar când performează. În acest caz, el va căuta validarea în exterior și va avea dificultăți în a se liniști singur, în a lua decizii sau în a-și asuma greșeli fără a se simți insuficient. Autonomia emoțională nu înseamnă că un copil nu mai are nevoie de tine. Înseamnă că, atunci când apare o emoție dificilă, el are resurse interne pentru a o gestiona, fără a se prăbuși sau a căuta constant confirmarea externă. Un copil care se validează singur știe că emoțiile lui sunt importante și că valoarea lui nu dispare atunci când greșește. Ce poți face ca părinte? Lasă loc pentru emoții, evită graba de a corecta sau de a minimiza emoția copilului și validează această trăire. Emoția apare acolo pentru că are un mesaj pentru sine și dacă o ascultă atent, se poate folosi de ea. Astfel, îl ajut să construiască în interior o voce calmă și sigură care îl va însoți toată viața. Un copil care învață să se valideze singur devine un adult mai echilibrat, mai autonom și mai puțin dependent de aprobarea celor din jur. Iar la maturitate, vocea ta și modul în care îi vorbești copilului se va transforma în vocea lui interioară.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Puiul în alimentația copiilor. Proteinele joacă un rol esențial în perioada de creștere, fiind adesea numite cărămizile din care se construiește corpul. Ele susțin dezvoltarea țesuturilor, a musculaturii și numeroase procese importante din organism. De aceea, includerea unor surse de proteină de calitate în mesele copiilor este foarte importantă. Carnea de pui este o proteină de calitate, cu gust neutru, fiind una dintre sursele de proteină cel mai ușor de integrat în alimentația copiilor, chiar din faza de diversificare, dar și mai târziu, pe măsură ce aceștia cresc. Textura sa este mai fragedă decât a altor tipuri de carne, ceea ce o face mai ușor de mestecat și de digerat. Fileul de mușchi de piept de pui este o carne mai slabă, apreciată pentru conținutul ridicat de proteină și pentru aportul de vitamine din complexul B, în special vitamina B3 și B6, care contribuie la metabolismul energetic. Pulpa de pui, în schimb, are o textură mai suculentă și aduce, pe lângă proteine, cantități bune de fier și zinc, minerale importante pentru dezvoltarea și funcționarea organismului. Un alt avantaj este versatilitatea cărnii de pui. Poate fi integrat în supe, tocănițe ușoare, paste, salate sau combinații cu legume. De multe ori, atunci când este gătit simplu și combinat cu ingrediente familiare, carnea de pui este acceptată mai ușor de către copii decât alte tipuri de carne, mai ales pentru că rămâne fragedă, se desface ușor în bucățele suculente și are o textură plăcută la fiecare înghițitură.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce pași trebuie să urmăm pentru a ne proteja de arsurile solare?
1: Trebuie să respectăm câteva reguli, și anume să nu ne expunem la soare în intervalul 10-17, atunci când indicele UV este extrem, iar atunci când ne expunem în intervalul corect, până în ora 10 sau după ora 17, să aplicăm o cremă cu factor de protecție solară, ideal cu 20-30 de minute înainte de a ne expune la soare. Pentru că nicio cremă cu factor de protecție solară nu oferă protecție 100%, nici chiar SPF 100, atunci vom apela și la măsuri adiționale. Adică hainele cu protecție solară, acelea UPF, la pălărie cu boruri largi sau șapcă și nu în ultimul rând ochelari de soare. Dacă respectăm aceste reguli simple, suntem protejați de arsurile solare.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și ai momente în care emoțiile copilului tău par prea intense, prea greu de dus, prea greu de liniștit? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Cheia nu este controlul, ci conectarea. Pentru că reglarea emoțională începe întotdeauna cu relația. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucruri cu familiile și copiii, să descoperim cum conectarea devine cel mai bun instrument de coreglare emoțională. Copilul nu se naște știind să-și gestioneze emoțiile. Creierul lui este încă în formare, iar furia, frica, tristețea sau frustrarea pot veni ca o adevărată furtună. În acele momente, copilul nu are nevoie de lecții, ci de un adult calm care să se acordeze la emoția lui. Asta înseamnă coreglare. Primul pas este conectarea. Ne punem la nivelul lui, îl privim, îi vorbim calm, îi spunem: văd că ești foarte supărat sau pare că ți-e greu acum. Abia după ce copilul se simte văzut și înțeles, putem trece la al doilea pas, ghidarea prin furtuna emoțională. Îl ajutăm să respire, să pună în cuvinte ce simte, să găsească soluții. Conectarea este puntea dintre emoție și echilibru. Prin ea, copilul învață treptat să se regleze singur. Dacă faci deja acest lucru, vreau să te felicit. Îi ofer copilului tău una dintre cele mai importante abilități pentru viață. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibitzi, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
1: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
0: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă, o emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce rol are electrocardiograma la copii?
3: Electrocardiograma la copii este un test de diagnostic extrem de important pentru a detecta anumite anomalii, fie născute, acesta este cazul cel mai frecvent la copii, fie dobândite. De asemenea, este un test diagnostic ce ar trebui efectuat oricărui copil care se decide să facă sport de performanță.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimi Mini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
7: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum alegem un supliment dincolo de reclamă și imagine? Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este eticheta, nu reclama. Este important să vedem ce ingredient conține produsul, în ce cantitate și dacă există informații clare despre calitatea acestuia. De asemenea, merită să alegem producători transparenți, care oferă explicații și dovezi pentru ceea ce promit. În final, cel mai bun supliment nu este neapărat cel mai scump sau cel mai popular, ci acela care răspunde unei nevoi reale și oferă o formulă de calitate la un preț corect.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Itzy Bitzy. De la jumătatea lunii am putea plăti mai puțin pe carburanți. Premierul interimar Ilie Bolojan estimează că în curând prețul pentru motorină și benzină va ajunge aproape de valoarea din martie. Estimarea vine după întâlnirea cu reprezentanții companiilor din domeniu. De la 1 iulie, plafonarea adaosului la combustibil a expirat. Noua lege a salarizării trebuie să fie construită astfel încât fondul total de salarii din sectorul public să nu depășească actuala pondere a cheltuielilor de personal de maximum 8,1% din PIB, a declarat premierul Ilie Bolojan pe 2 iulie la briefingul de după ședința de guvern. Declarația vine în contextul în care Ministerul Muncii trebuie să integreze în forma finală a proiectului observațiile primite de la sindicate și de la celelalte categorii profesionale, inclusiv din educație. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea anunța pe 16 septembrie la Strasburg, în discursul său privind starea Uniunii Europene, o serie de propuneri pentru interzicerea accesului copiilor la social media, au declarat mai mulți diplomați europeni pentru Euractiv, citat de Agerprez. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme apropiată de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea se va menține instabilă cu norări accentuate, averse torențiale și frecvente descărcări electrice în aproape toate regiunile. Excepție va face extremitatea de vest și nord-vest, unde ploile vor fi izolate în prima parte a zilei. Local, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, iar izolat sunt posibile căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în timpul ploilor. În București, vremea va rămâne în general instabilă, mai ales după amiaza și noaptea sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 29-30 de grade. În Cluj-Napoca vor fi 23-25 de grade, la Timișoara 31-33 și la Constanța 28-30 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile ore 7, începe Happy Music!

0: Kiss.
1: Bună dimineața, este 78 minute, este 3 iulie și este vineri, gata, s-a încheiat și săptămâna aceasta. Iată că sunt despeiți BTS FM la Happy Music, sunt Andrei Iordache, eu sunt alături de voi până la ora 10. Pregătiți? Că nu e chiar sâmbătă, e aproape sâmbătă, dar nu chiar, mergem și astăzi la serviciu, așa că să aveți o zi frumoasă, distracție plăcută dacă sunteți în concediu, distracție și mai plăcută dacă abia azi plecați în concediu. Vă invit să rămâneți alături de mine, avem știri, avem muzică, începem cu rubrica Părinții sunt părinți. Bună dimineața, a început Happy Music.
2: Părinții sunt părinți.
3: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
4: Ești părinte și ai momente în care emoțiile copilului tău par prea intense, prea greu de dus, prea greu de liniștit? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Cheia nu este controlul, ci conectarea. Pentru că reglarea emoțională începe întotdeauna cu relația. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucruri cu familiile și copiii, să descoperim cum conectarea devine cel mai bun instrument de coreglare emoțională. Copilul nu se naște știind să-și gestioneze emoțiile. Creierul lui este încă în formare, iar furia, frica, tristețea sau frustrarea pot veni ca o adevărată furtună. În acele momente, copilul nu are nevoie de lecții, ci de un adult calm care să se acordeze la emoția lui. Asta înseamnă coreglare. Primul pas este conectarea. Ne punem la nivelul lui, îl privim, îi vorbim calm, îi spunem: văd că ești foarte supărat sau pare că ți-e greu acum. Abia după ce copilul se simte văzut și înțeles, putem trece la al doilea pas, ghidarea prin furtuna emoțională. Îl ajutăm să respire, să pună în cuvinte ce simte, să găsească soluții. Conectarea este puntea dintre emoție și echilibru. Prin ea, copilul învață treptat să se regleze singur. Dacă faci deja acest lucru, vreau să te felicit. Îi ofer copilului tău una dintre cele mai importante abilități pentru viață. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzy Bitzy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
3: Generali, aici și acum.
1: Asta a fost rubrica Părinții sunt părinți. Continuăm cu muzică, ascultăm You and Me și imediat Inima mea bate de la Irina Rimes.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
3: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
2: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Teach-Tech. Teach-Tech.
1: Neața, 7:25 de minute s-a făcut pe ITV FM la Happy Music. A venit momentul să facem și rubrica Teach-Tech. Mă gândeam în dimineața aceasta să vorbim tot despre AI, dar la ce mai putem folosi.

0: m-am gândit să vorbim la despre învățarea unei noi limbi străine. Aici merge și pentru copii și pentru noi adulții, că și eu am o groază de prieteni pe care îi aud că zic m-aș învăța, m-aș apuca să învăț și eu franceză sau spaniolă, în general cam astea două sunt, că așa, engleză în ultima vreme cam știe lumea să vorbească măcar un pic. Da, franceză, spaniolă par două din limbile care ar vrea să fie învățate. Și AI-ul poate să fie un tool de, care să te ajute să înveți o limbă străină. Te poate învăța, te poate ajuta să înveți chiar de la zero. Nu trebuie să ai cunoștințe neapărat. E foarte util pentru faptul că e bun partener de discuție. De exemplu, puteți să faceți tot felul de dialoguri, poți să-l pui să facă tot felul de scenarii. De exemplu, hai să discutăm ca și cum aș fi la un restaurant în spaniolă, de exemplu, dacă vrei să înveți spaniolă. Hai să discutăm ca și cum aș vrea să cer direcții de orientare. Și poți să înveți chestiile astea. Te poate ajuta să înveți și alfabetul, limbii și pronunția, să înveți anumite cuvinte. Poți să-l faci să îți dea lecții zilnice, nu știu, 10 minute pe zi, să îți dea, și să-ți creezi tu un anumit ritm de învățare, să-i zici, și pentru copii. Pot să scrii exact, am 10 ani, aș vrea să învăț limba spaniolă, pe lecții potrivite pentru vârsta mea și o să creeze. Deci astea sunt părțile bune. Unul, poți să-l folosești când vrei tu, e 24 din 24, poți să-l pui să te ajute în ritmul în care ți-e bine să înveți. Părțile slabe sau... Tot timpul să fim atenți că știm că AI-ul greșește, deci mai trebuie ajutat. Nu e profesor, nu înlocuiește neapărat profesorul, adică s-ar putea să fie anumite lucruri pe care, anumite informații pe care să le dea greșite, dar ne mai putem ajuta de tot timpul. E bine să mai vedem filme, podcasturi, să mai ascultăm chestii audio, de exemplu, pentru pronunție. Da, e un lucru, un mod bun de a începe să învățăm o limbă străină.
1: Teach Tech.

0: Ok, am ascultat-o și pe Dua Lipa. Asta a făcut 7:35 de minute. Hai să ascultăm în continuare și rubrica Creștem Curat.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum jocurile video pot influența stima de sine a copilului. Jocurile video oferă copilului recompense rapide. Un scor mare, un nivel trecut, o misiune deblocată, toate acestea creează un sentiment de competență și succes. Dar există un detaliu important. Aceste abilități și realizări se întâmplă într-un univers virtual și nu reflectă neapărat competențele copilului în viața reală. Să știi să te descurci cu un personaj într-un joc video.

0: proiecte, activități cu prietenii. Astfel, copilul învață că încrederea lui în sine nu depinde de scor, ci de implicare, efort și perseverență, și că el este valoros independent de scorul câștigat. Iar aceasta este fundația unei încrederi și stime de sine sănătoase, care rezistă dincolo de lumea digitală.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: good to go.
1: Noi de 20 de ani.
2: Good to go, am ascultat, și acum urmează Birds of a Feather de la Billie Eilish.

Ok, hai să mai vedem ce se întâmplă și pe la fotbal, la campionatul mondial. Ieri au fost meciurile SUA, Bosnia-Herțegovina și s-a terminat 2-0 pentru americani. Spania-Austria a fost 3-0 pentru Spania. Azi noapte a fost Portugalia-Croația, care s-a terminat 2-1 pentru Portugalia. Și acum e pe terminate meciul Elveția-Algeria, e 2-0 pentru elvețieni, sunt ultimele 5-7 minute din meci. Așa. După care astăzi o să mai avem, diseară o să fie Australia-Egipt de la 9 și la noapte o să fie Argentina, insulele Capului Verde și de la 1 și Columbia-Ghana de la 4:30 dimineața. Și începând de mâine seară o să înceapă și optimile de final cu Canada-Maroc.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Ce este un lipozom? Ați auzit probabil de vitamine sau suplimente lipozomale. Dar ce înseamnă asta? Imaginați-vă că substanța activă este pusă într-o mică bulă de protecție asemănătoare cu membrana celulelor noastre. Această protecție o ajută să treacă mai ușor prin sistemul digestiv și să fie absorbită mai eficient de organism. Pe scurt, tehnologia lipozomală poate ajuta anumite vitamine și minerale să ajungă mai bine acolo unde este nevoie de ele. Asta înseamnă că în anumite situații putem obține rezultate mai bune chiar și cu doze mai mici.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Urmează Inimici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum recunoaștem acasă o tulburare de ritm cardiac la copil?
3: În funcție de vârsta copilului, putem recunoaște astfel o tulburare de ritm a inimii. Deficitul de creștere la vârstele foarte mici, de exemplu la nou-născuți, sugerează o posibilă aritmie susținută și cauză a unei insuficiențe cardiace. La vârstele mai mari, în momentul în care copilul se plânge de palpitații sau are un episod de pierdere a cunoștinței în contextul palpitațiilor, denumit sincopă, atunci ar trebui să ne gândim la o aritmie.
2: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
5: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică. Lipsa conexiei sufletești cu tata și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie, situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Itzi Bitzi. De la jumătatea lunii am putea plăti mai puțin pentru carburanți. Premierul interimar Ilie Bolojan estimează că în curând prețul pentru motorină și benzină va ajunge la cel apropiat de valoarea din martie. Estimarea vine după întâlnirea cu reprezentanții companiilor din domeniu. De la 1 iulie, plafonarea adaosului la combustibil a expirat. Noua lege a salarizării trebuie să fie construită astfel încât fondul total de salarii din sectorul public să nu depășească actuala pondere a cheltuielilor de personal de maximum 8,1% din PIB, a declarat premierul Ilie Bolojan pe 2 iulie la briefingul de după ședința de guvern. Declarația vine în contextul în care Ministerul Muncii trebuie să integreze în forma finală a proiectului observațiile primite de la sindicate și de la celelalte categorii profesionale, inclusiv din educație. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea anunța pe 16 septembrie la Strasburg, în discursul său privind starea Uniunii Europene, o serie de propuneri pentru interzicerea accesului copiilor la social media, au declarat mai mulți diplomați europeni pentru Euractiv, citat de Agerpres. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme apropiată de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea se va menține instabilă, cu norări accentuate, averse torențiale și frecvente descărcări electrice în aproape toate regiunile. Excepție va face extremitatea de vest și nord-vest, unde ploile vor fi izolate în prima parte a zilei. Local, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, iar izolat sunt posibile căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor. În București, vremea va rămâne în general instabilă, mai ales după amiaza și noaptea sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 29-30 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 23-25 de grade, la Timișoara 31-33 de grade, la Constanța 28-30 de grade, denunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuă Happy Music!

0: Share location.
1: Neața, 8 și 10 minute, s-a făcut pe ITBTFM, tot la Happy Music sunteți și eu, tot Andrei Iordache sunt, dar venit momentul să facem rubrica Share Location, rubrica de cu sugestii, idei, lucruri de făcut vacanța aceasta. Una dintre cele mai populare destinații de vară este Italia și vreau să vă zic că dacă vă pregătiți să mergeți vara aceasta în Italia, să știți că s-au mai scumpit niște tarife față de anul trecut. De exemplu, Veneția are o taxă de acces la lagună de 50 euro în prezent și există niște posibilități, se tot discută să se perceapă în perioadele de vârf să ajungă la o taxă de spre 50 de euro. Asta încă nu e aprobată măsura, dar noul primar discută despre asta. La Roma, dacă mergeți, să știți că Panteonul a crescut de la 1 iulie, biletul la Panteon a crescut de la 5 la 7 euro pentru adulții de peste 25 de ani și deși până acum 3 ani era gratuit să intri acolo. Spun că banii o să fie folosiți pentru conservare. La Fontana di Trevi, iar alt loc super popular, dacă vreți să coborâți până la fântână, lângă bazin, acolo să stați să faceți poze, să aruncați monede în fântână, trebuie să plătiți 2 euro. Și dacă vreți să mergeți la celebrele trepte spaniole, aveți mare grijă că nu intriți să le vizitați, puteți să mergeți, să călcați pe ele, să ajungeți mai sus, dar n-aveți voie să vă opriți să stați pe ele, n-aveți voie să trageți trolere pe acolo, n-aveți voie să mâncați acolo, că vă luați amendă mare de câteva sute de euro. Ăsta a fost Share Location!
0: Share location.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
2: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Există ingrediente care beneficiază cu adevărat de forma lipozomală? Da, unul dintre cele mai bune exemple este fierul. Multe persoane care iau suplimente cu fier se confruntă cu greață, constipație sau disconfort abdominal. Forma liposomală poate reduce aceste probleme și poate ajuta organismul să folosească mai eficient fierul administrat. De aceea, pentru persoanele cu deficit de fier sau anemie, această variantă poate fi o opțiune care merită discutată cu medicul sau farmacistul.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
6: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Sarah Dollar, am ascultat 8 și 27 de minute pe Itibiții FM. Astăzi este vineri, este 8 și 27 de minute, 3 iulie, ne bucurăm că se termină săptămâna. Unii copii mai au emoții încă astăzi pentru că este ultima probă de bacalaureat. Elevii din partea minorităților naționale vor susține astăzi proba de limbă maternă, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. O să înceapă la ora 9, deci mai au o jumătate de oră, sunt deja în sală, pregătiți. Au fost săptămâna asta probele de bacalaureat, a fost limba română luni, miercuri a fost proba obligatorie a profilului, adică mate sau istorie, trebuia să fie marți, dar din cauza caniculei s-a mutat miercuri. Așa, și ieri a fost a treia probă. Rezultatele o să fie comunicate marți până în ora 12 și după o să fie momentul vizualizării lucrărilor și candidații o să poată să facă apoi contestații pe 13 iulie și apoi o să vină rezultatele finale la bacalaureat. Succes tuturor celor care aveți copii, cei care ați dat probe de bac.

0: Nemuritor de la Smile, am ascultat 8:35 de minute. Sunteți pe ITBT FM la Happy Music. Bună dimineața! Gata? Pregătiți de weekend? Hai, distracție plăcută dacă ați plecat în concediu. Dacă sunteți la muncă, un pic mai așteptați până vă vine și vouă concediu. Ne vine rândul la toți. Hai să continuăm cu primul pui pentru puiul tău.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată.

și 43 de minute. Neața, neața, bine ați venit pe Itzibiți FM. Continuăm emisiunea, o să înceapă imediat și știrile orei 9. Până atunci, elevii olimpici români au obținut 5 medalii de aur, 3 de argint și locul 1 pe națiuni pentru România la Olimpiada Europeană de Geografie desfășurată la Varna, în Bulgaria. Transmite Ministerul Educației într-o postare pe Facebook. Felicitări copiilor! Ascultăm Maroon 5.

0: Lumini, cameră, sunet și distracție.
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Urmează inimici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce rol are electrocardiograma la copii?
3: Electrocardiograma la copii este un test de diagnostic extrem de important pentru a detecta anumite anomalii, fie născute, acesta este cazul cel mai frecvent la copii, fie dobândite. De asemenea, este un test diagnostic ce ar trebui efectuat oricărui copil care se decide să facă sport de performanță.
2: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
5: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
4: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară, iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură. Astăzi vă propun jocul Picturi cu apă. În vara aceasta, dați startul creativității și lăsați apa să coloreze asfaltul. Aveți nevoie de o pensulă mare, un recipient cu apă și multă imaginație. Desenați împreună linii, forme, flori, soare zâmbitor sau orice vă trece prin minte. Desenele vor dispărea repede. Dar tocmai aici este farmecul jocului. Copilul învață că lucrurile se pot schimba și că ne putem bucura de ceea ce facem, nu doar de rezultat. Luați pensulele și transformați alea într-o galerie de artă în care sunteți voi artiștii.
1: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți de la Coreți.
3: Bună dimineața, este ora 9, ascultați știrile Itzy Bitsy. De la jumătatea lunii am putea plăti mai puțin pe carburanți. Premierul interimar Ilie Bolojan estimează că în curând prețul pentru motorină și benzină va ajunge apropiat de valoarea din martie. Estimarea vine după întâlnirea cu reprezentanții companiilor din domeniu. De la 1 iulie, plafonarea adaosului la combustibil a expirat. Noua lege a salarizării trebuie să fie construită astfel încât fondul total de salarii din sectorul public să nu depășească actuala pondere a cheltuielilor de personal de maximum 8,1% din PIB, a declarat premierul Ilie Bolojan pe 2 iulie la briefingul de după ședința de guvern. Declarația vine în contextul în care Ministerul Muncii trebuie să integreze în forma finală a proiectului observațiile primite de la sindicate și de la celelalte categorii profesionale, inclusiv din educație. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea anunța pe 16 septembrie la Strasburg, în discursul său privind starea Uniunii Europene, o serie de propuneri pentru interzicerea accesului copiilor la social media, au declarat mai mulți diplomați europeni pentru Euroactiv, citat de Ager Press. La final, datele meteo. Dimineața a început cu vreme apropiată de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea se va menține instabilă cu norări accentuate, averse torențiale și frecvente descărcări electrice în aproape toate regiunile. Excepție va face extremitatea de vest și nord-vest, unde ploile vor fi izolate în prima parte a zilei. Local, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, iar izolat sunt posibile căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor. București, vremea va rămâne în general instabilă, mai ales după amiaza și noaptea sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 29-30 de grade, în Cluj-Napoca vor fi 23-25 de grade, la Timișoara 31-33 de grade, în Constanța 28-30 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 9, continuă Happy Music!

0: Free am ascultat, este 9 și 5 minute pe Ițibiți FM, suntem în continuare la Happy Music. Mai avem ora aceasta împreună, după care vine rândul copiilor cu Inimii Mai Nimo și Iții și Biții. Până atunci, hai să ascultăm și rubrica Dad's Around.
1: Urmează Dad's Around Podcast la Ițibiți FM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
2: Salutare, dragilor, bine v-am regăsit! Alături de noi astăzi este medic Gabriela Saulea, divorce coach și creator al unui program de divorț prin care îi ajuți pe oamenii așa să se transforme și să învețe ceva din procesul ăsta. Gabriela, îți mulțumesc tare mult că ai venit alături de noi astăzi!
3: Mult drag!
2: Gabriela, hai să vorbim și despre copii. Copilul este catapultat în divorțul ăsta. Nu l-a planificat, nu și l-a dorit. Poate că o să-i facă bine, poate că o să-i facă rău. El e cumva o victimă colaterală, să zicem așa. Tu, ca părinte, ai datoria să te ocupi de tine și ar trebui să te ocupi de tine și să-l protejezi și pe celălalt, de acord, dar poți să nu faci asta. Însă, în ceea ce îl privește copil, n-ai de ales. Trebuie să faci ceva ca să-l protejezi. Cum putem să-i protejăm pe copii în situația unui divorț? Cum putem să-i pregătim pentru asta? Care sunt abordările pe care tu, în general, le recomanzi în proces?
3: Acum depinde și de vârsta copilului, pentru că sunt copii care își doresc divorțul. Adică ideea asta că nu divorțez de dragul copilului e de multe ori o scuză ca să nu trec prin toată tranziția asta pe care eu deja o estimez că o să fie grea.
2: O să fac o paranteză și mă bucur că ai spus asta. Cunosc o mamă care a evitat vreun an jumate, 2 ani, divorțul, căci o să spună cea mică, și când a anunțat-o pe fetița care avea la vremea respectivă, cred că 8 sau 9 ani, fata a răspuns: oh, Doamne, în sfârșit! Nu i-a venit să creadă, pentru că stătea cu gândul ăsta că ce o să zică fata.
3: Și aici o să fac referire la căsniciile care mai sunt, mai au șanse să se refacă, dar sunt căsnicii care e recomandabil să se desfacă. Pentru că dacă vorbim de căsnicii în care avem, violență domestică sau în care vorbim despre un partener narcisist sau dacă vorbim despre o relație toxică, pentru copil nu este niciun beneficiu că stai acolo de dragul copilului. Măcar spune: stau acolo pentru că nu pot să plec, nu de dragul lui. Însă, plecând de la premisa că, relația era sănătoasă până într-un punct, când ați decis că dintr-un motiv sau altul vă despărțiți, sunt mai mulți pași. În primul rând, cum pregătești, cum anunți copilul. Și am clienți care mă întreabă: divorțez acum, cum fac anunțul? În primul rând, e foarte important să faci anunțul după ce ești sigur că vrei să divorțezi. Nu în perioada în care te mai gândești, poate ne împăcăm, poate, pentru că nu e o veste pe care o dai și tu ei de la copil.
4: Te mai răzgândești după aia.
3: Pentru că îl bulversezi pe copil. Mai știu adulți care n-au apucat să vorbească cu părinților, adică cu bunicii, cu prietenii, și se grăbesc să spună copiilor. Că nu am încă curaj să spun lui mama că mama suferă. Și zic, dacă n-ai curaj să spui mamei tale, vrei să-i spună copilul tău, bunicii, că părinții divorțează, adică nu spune copilul în poziția de ambasador sau de transmisător de mesaje. Deci, practic, tu ca adult trebuie să gestionezi procesul ca un adult. Și acum, în papuciul unui corporatist, că am fost 20 de ani în corporație, divorțul este o criză. În momente de criză, tu ai pașii crizei. Nu-i faci așa la cum îți vine. Hai că azi vorbesc cu copiii, mâine anunț nașii, poi mâine mă răzgândesc. Asta nu e gestionare normală de criză, dacă într-adevăr vrei să o faci ca la carte. Și atunci tu trebuie să te gândești, să pui pe o hârtie, și de asta e bine să ai pe cineva care se pricepe, care sunt pași, în ce ordine fac lucrurile astea, în așa fel încât să fie cât mai mici daunele asupra celorlalți. În clipa în care ai ajuns în punctul în care îți anunți copiii, este ideal să îi anunți împreună, este ideal să îi anunți undeva în weekend, la începutul zilei, să nu le spui și să fugi, și să-i lași pe ei să doarmă cu ideea asta și să nu înțeleagă nimic. Și e ideal să nu pui motive gen "tai că tu m-ai înșelat" sau lucruri de genul ăsta, pentru că nu faci decât să agravezi o situație care oricum nu e ușoară.
2: Și oricum copilul tinde să îl apere pe părintele pe care îl simte cel mai vulnerabil în situația asta.
3: Cu siguranță. Și partea pe care poate părinții nu o înțeleg, în clipa în care spun nici nu mai bă pe taicăsu, am mai auzit. Problema este că tu nu îl pedepsești pe tatăl copilului că nu-i mai dai voie să stea lângă copil. Tu îți pedepsești copilul să n-aibă tată.
2: Exact.
3: Și de ce ai vrea tu ca mamă ca al tău copil să aibă doar jumătate de familie? Până la urmă, el are un tată. Cum poate ție nu-ți place ca soț, asta e altă discuție. Mm-hmm. Deci asta ar fi o dată cum anunțăm, 2, ce îi spunem și ce noi spunem copilului, 3, cum gestionăm mai departe relația între adulți ca să nu fie copilul la mijloc. Am văzut situații în care copilul era mingea de ping-pong. Da. Dacă nu tai cât tu pensie alimentară, nu te mai duci acolo. Sau dacă te duci acolo, zim cine era acolo. A venit și aia sau n-a venit. Lucruri de genul ăsta care, pentru un copil de 7-12 ani, va rămâne pe viață.
2: Apropo de asta, ai regăsit vreo tendință diferită între bărbați și femei sau femei și bărbați vis-a-vis de nevoia asta de a ști ce se întâmplă în cealaltă familie?
3: N-am văzut o diferență. Cred că depinde cine este mai posesiv sau mai anxios dintre cei doi. Ce am văzut însă e o frustrare diferită pe care o au mămicile față de tătici când vine vorba de divorț. Pentru că mamele, în general, în proporție majoritare, rămân cu copiii, ele se plâng că el nu plătește suficient cât să susțină toate eforturile financiare, că nu se implică suficient sau se implică când vrea el. Uh-huh. Iar toată munca și toată greutatea și toată responsabilitatea rămâne pe umerii ei și atunci el nu mai are timp de viața ei, nu mai are timp de o altă relație, nu-și poate permite să înceapă altceva pentru că, iată, ea a rămas cu doi copii mici, să spunem. De partea cealaltă, tatăl spune, eu plătesc o pensie alimentară consistentă, acum nu știm ce înseamnă pentru fiecare și nu am ocazia să-mi văd copiii decât de două ori pe lună. Și atunci am impresia că plătesc pentru ceva ce nu primesc în schimb, afecțiune, timp cu copiii mei. Deci dacă te uiți de ambele părți, nu e ușor, nici de o parte, nici de alta. Însă asta e situația, deci cumva ei ca adulți ar trebui să poată gestiona aceste emoții și să nu le pună pe umerii copiilor.
2: Da, gestionarea emoțiilor și reglarea emoțională până la urmă, în care atât o auzim pe toate reel-urile din lume, dar până la urmă este extrem de importantă. Cred că ce mai are un cuvânt de spus în felul în care gestionăm conflictele astea, cum ai spus și tu, se leagă de, până la urmă, de personalitatea noastră, de ce avem noi la profunzime acolo. Mă rog, dacă ne gândim la tiparele mari, unele chestii se schimbă greu sau rămân destul de active până târziu în viață. Și atunci, dacă tu ai un om care, când are nevrotismul foarte sus și când apare o situație conflictuală sau complicată în viață, reacția lui este explozivă, e de 10 ori mai mare decât ar trebui să fie. E clar că până una alta trebuie să vezi cum l-a ajuns pe acel om să-și respiră, fă meditație, alergă, mănâncă mai puțin zahăr rafinat și așa mai departe. Astea sunt chestii din research, din date foarte clare, nu le inventăm noi. Și nici nu sunt neapărat noi. Eram curios dacă ți s-a întâmplat vreodată să ai discuții cu fata ta legate de divorțul tău și care, cam cum au evoluat ele, cum au fost.
3: Fata mea avea 16 ani când am divorțat și relația dintre noi a devenit încordată după divorț. Deși ea m-a susținut pe perioada divorțului, însă după divorț a fost greu. Chiar nu ne-am înțeles bine deloc vreo 4 ani. Adică a fost așa, pisica cu câinele. Când pleca la tata, când venea la mama, deci cumva, mai ales a profitat de faptul că eu cu tatăl ei nu eram atât de apropiați și atunci cumva copilul, dacă părinții nu fac echipă, copilul va profita când de mama, când de tata. După un anumit moment, eu am început să fac schimbarea cu, odată cu divorț journey, cu lucrul meu cu mine și s-a schimbat ceva la mine. Uh-huh. Am început să abordez un pic diferit relația cu ea și chiar a scris un articol, pentru că ea m-a și ajutat în business-ul meu, mi-a scris un articol pe care l-am pe site-ul meu despre mama, în care chiar descrie cum mă vedea ea pe mine, cum ne vedea ea pe noi în timpul relației, cum m-a văzut după divorț și cum a simțit schimbarea odată cu schimbarea mea. A fost pentru mine un cadou foarte frumos ca o fată de 20 de ani să povestească despre ce simte un copil în timpul divorțului și de multe ori

0: clientelor mele, uite cum o să vorbească copilul tău despre tine. Și chiar dacă ai o perioadă, un an, doi, cinci, în care ți se pare că, aoleu, nu mai am relație cu copilul sau nu mai vrea copilul cu mine, relația reapare. Vor fi etape. Sunt perioade în viață în care o relație mai bună, în care relația mai scârție, dar important e tu să-ți păstrezi focusul pe tine și atunci când tu ești bine, copilul vine cumva magnetizat către tine, către părintele care este echilibrat, nu neapărat către tine.
1: Îți mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră.
2: Mulțumim frumos și mult succes în continuare cu tot ceea ce faci.
1: Pentru toți tații, toate mamele care trec prin astfel de procese în viață, suntem aici pentru voi. Până data viitoare, numai bine!
3: Un podcast la Itsy Bitsy FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itsy Bitsy FM.

0: castele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate.

0: Exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce pași trebuie să urmăm pentru a ne proteja de arsurile solare?
4: Trebuie să respectăm câteva reguli, și anume să nu ne expunem la soare în intervalul 10-17, atunci când indicele UV este extrem, iar atunci când ne expunem în intervalul corect, până în ora 10 sau după ora 17, să aplicăm o cremă cu factor de protecție solară, ideal cu 20-30 de minute înainte de a ne expune la soare. Pentru că nicio cremă cu factor de protecție solară nu oferă protecție 100%, nici chiar SPF 100, atunci vom apela și la măsuri adiționale. Adică hainele cu protecție solară, acelea UPF, la pălărie cu boruri largi sau șapcă și nu în ultimul rând ochelari de soare. Dacă respectăm aceste reguli simple, suntem protejați de arsurile solare.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Săptămâna aceasta se anunță o reuniune în familie? Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

9:25 de minute. Imediat o să stăm de vorbă cu un profesor universitar despre ce pui cumpărăm vara. Până atunci vreau să vă spun weekendul acesta, dacă n-aveți planul și vreți să mergeți cu cei mici undeva, vă sugerez să mergeți duminică de la ora 11 la Teatrul Sândărică să vedeți spectacolul Aventurile unui prieten imaginar. E un spectacol foarte frumos, recomandat copiilor de peste 5 ani, despre, în care o să vadă că fiecare copil are câte un prieten imaginar. Atenție, vă spun de acum, e foarte sensibil, se plânge la spectacol. E foarte frumos spectacolul cu păpuși, mergeți să-l vedeți.

0: Bună dimineața, 9:31 de minute, sunteți pe ITB FM la Happy Music și a venit momentul să facem și interviul de astăzi. Din partea Fragedo este alături de noi domnul profesor universitar dr. Dan Vodnar, cercetător științific, președinte al Senatului USMV Cluj-Napoca, membru corespondent al Academiei Române, fondator al proiectului Știință cu Sare și Piper. Se numără printre cei mai citați 2% oameni de știință din lume în domeniul științei alimentelor conform Top World Rankings of Scientists realizat de Universitatea Stanford. Domnule profesor, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce faceți?
1: Excelent! Mă bucur de o zi, sper din suflet să fie cu puține grade în termometre și de știința care urmează să o facem în cadrul universității.
0: Bun, perfect! Hai că despre asta vreau să vorbesc eu cu dumneavoastră. Dar nu sunteți pe vacanță acum nici vara, nu? Că studenții au terminat examenele, s-au dat...
1: Ei, nu, mai avem încă o serie de examene și, practic, vacanța pentru noi începe undeva la 1 august, atunci când, în realitate, se finalizează și perioada de admitere. Știți, okay, de regulă, correct, lumea consideră că dacă am terminat cu examenele, suntem în vacanță.
0: Da.
1: Realitatea este diferită.
0: Și mergeți la restanțe după?
1: Iertați-mă, n-am înțeles întrebarea.
0: Mergeți și la restanțe după?
1: La restanțe, da. Din păcate, să sperăm că nu sunt chiar atât de multe.
0: Aia e o perioadă nasoară.
1: Da, pentru noi, și pentru noi, să știți că nu e foarte confortabil.
0: Sunt convins că nu vreți să mergeți acolo să mai stați. Corect. Așa. Bun. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră, să-mi spuneți și mie, să vorbim despre pui. Cum cumpărăm pui vara asta. Înțeleg că multă lume a început să se uite la culoarea pielii. Nu? Ca indicator de calitate a cărnii de pui. Sunt mai multe tipuri de piele de pui, nu?
1: Așa este. În general există această concepție că calitatea puiului este dată de către culoarea pielii. Din punct de vedere științific vă pot spune că această culoare în general este influențată de către pigmenții carotenoidici, care acești pigmenți carotenoidici provin din hrana exclusivă a puilor. Și aici putem să povestim puțin despre porumb, lucernă, despre sustele acestea bogate în carotenoizi, în luteină, zeaxantină, și ele sunt în realitate cele care imprimă, acești carotenoizi imprimă culoarea galbenă a pielii cărnii de pui. Dar nu este un indicator de calitate, așa cum îl vedem noi cumva istoric sau poate chiar tradițional, că ne aducem aminte din gospodările bunicilor că dacă pielea puiului este galbenă, este un pui mai sănătos din punct de vedere nutrițional. Nu, este strict legată de acești pigmenți care provin din alimente. E ca și cum noi am mâncat foarte mulți morcovi și pielea noastră începe să coloreze în galben. E la fel este și cu alimentația acestor pui.
0: Dacă tot am venit la asta cu morcovi,
1: suntem mai sănătoși.
0: Dar tot am venit la asta cu morcovi, trebuie să mâncăm foarte mulți morcovi, nu, ca să se coloreze pielea.
1: Absolut, nici nu se pune problema, ar trebui să mâncăm atât de mulți morcovi încât morcovii ar avea un efect mult prea supraexprimat asupra sănătății noastre, sub nicio formă, sigur, nu putem să mergem pe o dietă doar cu morcovi. Cred că am face icter de la atâția morcovi.
0: Bun, deci sunt pui galbeni, da, care, cu pielea asta galbenă, care sunt căutați, că ne dau nouă senzația că așa aveam pui când eram copii și îi vedeam în curtea bunicii. Și altă culoare, ce culoare mai este? Culoarea palidă, așa, aproape de culoarea noastră a pielii, așa, nu?
1: Așa este, roz palul care se mai întâlnește și este într-adevăr și această percepție greșită, având în vedere că nu ne indică un conținut de proteine mai ridicat, un conținut de grăsimi mai ridicat, de grăsimi bune mai ridicat sau chiar de aminoacizi, sub nicio formă. Culoarea pielii nu influențează compoziția chimică și calitatea cărnii în realitate. Uh-huh. Nu este o influență. E exact ca și în cazul oamenilor. Sunt oameni care au pigmentul mai gălbui al pielii, sunt oameni care au un pigment mai, maroniu, și atunci noi nu putem să spunem că un om este mai sănătos decât celălalt. La fel este și în cazul puilor. Dacă pielea este roz pal, nu înseamnă că puiul nu este de calitate din punct de vedere nutrițional.
0: Păi și totuși hrana asta diferită nu schimbă gustul puiului sau nu, lăsând la o parte culoarea pielii, nu se mai întâmplă și alte lucruri cu el în funcție de cu ce este hrănit?
1: Sigur că se poate întâmpla, adică el... Bun, acum dacă stăm să ne gândim, puii aceștia din ferme în general, ei sunt hrăniți și au o rație foarte bine stabilită, dacă vorbim despre cei de la Fragedo, de exemplu. Așa trebuie să ne gândim că în cele 41 de zile de existență, sau 40, până la 45 de zile, ei sunt hrăniți în mod personalizat, dar dacă vorbim și facem referire la Transavia, facem referire la o fermă care respectă întru totul lanțul acesta nutrițional, în care se gândește fiecare rație și fiecare

0: secvențe aminograma foarte bună a cărnii de pui, dar și altor păsări. Adică carnea de pui poate fi comparată inclusiv cu carnea de curcan, de pildă. Uh-huh.
1: Dar ce voiam să vă întreb? În ultima vreme multă lume a început să se ferească de carnea de pui, să nu mai cumpere, din diverse motive, tot legate de astea, că li se pare că nu e sănătoasă, că sunt injectați, că și așa mai departe. Cum facem? Cum ne dăm seama că culoarea nu e relevantă? Și atunci cum ne dăm seama ce pui să cumpărăm de la magazin?
0: Știți, putem să pornim puțin cu istoria aceasta care e prost înțeleasă vis-a-vis de hormonii din pui, în primul rând. Există o legislație în Europa din 1997 în care nu se permite utilizarea hormonilor în alimentația păsărilor. Mai mult, hormonii care s-ar utiliza în alimentația păsărilor, Europa interzice producerea acestor hormoni pe spațiul european. Deci, practic, avem cea de-a doua măsură de siguranță. Cea de-a treia măsură de siguranță, hormonii care, prin absurd, s-ar putea utiliza, ei au o natură proteică. Și ne putem face acest exercițiu de imaginație. În momentul în care punem un piept de pui la fiert, de exemplu, vedem că el se strânge, da? Deci practic proteinele se deconformează. Din punct de vedere chimic, există o coagulare a proteinelor. Și asta înseamnă că acele proteine, dacă ar fi în carnea de pui, vă spuneam, hormonii sunt de natură proteică, prin urmare, ei s-ar denatura, adică și-ar schimba structura, ei n-ar intra în sânge sub acea formă. Dar ne imaginăm, vizual, că avem pieptul de pui pe care îl fierbem și el coagulează. El practic pierde molecule de apă, proteina este, dacă vreți, o putem numi așa, predigerată și după aceea noi o digerăm după ce o mâncăm. Acum, dacă mergem în supermarket sau dacă trebuie să alegem un pui, sunt câteva condiții pe care trebuie să le respectăm. În primul rând, data de expirare și condițiile de păstrare. Trebuie să ne uităm întotdeauna la data aceasta de expirare și să ne uităm la condițiile de păstrare dacă sunt păstrați la temperatură de refrigerare, dacă vorbim despre un pui între care e proaspăt, dacă vorbim de temperaturi de congelare, trebuie să ne uităm să fie păstrate la temperaturi de -20 de grade. Apoi putem să ne uităm la integritatea ambalajului. Un lucru foarte important, de multe ori în lanțul acesta alimentar se mai pierde din integritatea ambalajului, care poate reprezenta o formă de contaminare a produsului final. Mai apoi, întotdeauna trebuie să ne uităm la aspectul cărnii așa cum îl putem vizualiza noi și ne putem da seama dacă carnea schimbă culoarea din roz pal, dacă schimbă, sunt aceste schimbări de nuanțe ale cărnii, mai ales la temperaturile ridicate, înseamnă că carnea respectivă nu a fost respectat lanțul frigorific și a început să, să se strice în termen popular, să o denumim sub această formă. Apoi, etichetarea, întotdeauna trebuie să verificăm, să avem aceste condiții de trasabilitate, să vedem care este lotul, de unde provine, de la producător și toate informațiile acestea pe care ni le oferă producătorul prin etichetare. Și vă spuneam, lanțul frigorific mi se pare cel mai important, mai ales în perioadele acestea foarte călduroase, pentru că dacă se întâmplă ca, pleacă, să spunem, de la fabrică, da? Pleacă puiul ambalat corespunzător, dar dacă pe parcurs se strică o mașină de refrigerare, o mașină de congelare, deja încep modificări în calitatea cărnii. Și atunci lanțul acesta frigorific ar trebui să fie unul dintre criteriile noastre de selecție. Sigur, putem să ne dăm seama uneori dacă carnea a fost decongelată și recongelată și în momentul în care cineva, un vânzător, cineva din magazin face lucrul acesta, adică nu a respectat lanțul frigorific, într-adevăr, carnea aceea n-ar trebui să fie cumpărată, achiziționată. Pentru că apar acești compuși de peroxidare din cauza faptului că nu s-a respectat lanțul frigorific și, prin urmare, în momentul în care ea va fi decongelată sau ambalajul desfăcut, vom putea simți pur și simplu un miros neplăcut al cărnii, ceea ce nu se dorește, evident, din partea niciunui producător.
1: Bun, deci nu ne uităm la culoarea pielii, suntem atenți la etichetă, ne folosim și simțurile văz-miros să vedem cum arată, deci ziceți că nu ne ferim de carnea de pui, doar să fim atenți pe etichetele lor.

0: Știți, carnea de pui, din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai simple, și nu mai din punctul meu de vedere, ci din punct de vedere științific al studiilor, e una dintre cele mai simple modalități de a-ți încărca organismul cu proteină de calitate. E o proteină care se digeră foarte ușor, e o proteină care poate fi integrată în masa copiilor. Gândiți-vă, noi așa încetăm diversificarea copiilor, da, cu carne de pui, care este o carne lejeră, care e o carne ușoară, plus că ea poate fi gătită în diverse moduri. Mai mult, există posibilitatea, având în vedere că carnea de pui are această aminogramă foarte completă a aminoacizilor, uneori este considerată de foarte mulți specialiști, adică în studiile de specialitate, o carne de referință pentru proteina ideală. Asta înseamnă că are toți aminoacizii esențiali în interior. Și asta e un mare lucru, că practic consumând carnea de pui, de exemplu, nu mai trebuie să ne mai îngrijim de unde putem să luăm un alt aminoacid dacă ar fi absent în carnea de pui. De aceea eu susțin, sunt un foarte mare susținător al cărnii de pui, a cărnurilor de păsări, inclusiv de palmipede, pentru că ele sunt bogate și ușor în aminoacizi și ușor de digerat.
1: Perfect. Domn profesor, mulțumim mult de tot că a stat de vorbă cu mine. Distracție plăcută.
0: Mulțumesc
1: în concediu, baftă la examene în continuare și cu studiile și vă mai așteptăm și cu altă ocazie cu mare drag.
0: Vă mulțumesc frumos!
1: Zi frumoasă, pa, pa!
0: Mulțumesc asemenea!
1: Domnul profesor universitar dr. Dan Vodnar a fost alături de noi și mulțumim mult că a stat de vorbă cu noi și ne-a mai lămurit cu cum facem să cumpărăm pui.

vine momentul să înceapă inimă, vine rândul copiilor cu Iți și Biții, așa că aici se încheie Happy Music. Ne auzim luni din nou la 7 să începem săptămâna împreună. Weekend frumos aveți, distracție plăcută dacă plecați prin concedii. Pa, pa!

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre subtul degetului la copil, despre suzeta. Alături de noi se află Daniela Gheorghe, psiholog. Bine ai revenit, Daniela!
2: Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Și noi îți mulțumim că ești alături de noi. Daniela, ce înseamnă subtul degetului la copil? Dacă stăm să ne gândim încă din burtica mamei, fătul, primele mișcări în ecografie, în filmulețele 3D din burtica mamei, îl surprindem cu degetelul în gură. Cumva se pregătește pentru ce urmează când vine pe lume, subt, mâncat, înghițit. Ce înseamnă subtul degetului și ce înseamnă că se prelungește până la o anumită vârstă? În paralel sau nu cu suzeta?
2: Ai observat foarte bine că subtul degetului de fapt e o prelungire a subtului, a mecanismului pe care el deja îl învață în perioada...
1: Cum ai un gest reflex, exersează exact. În burtică.
2: Da, îl începe în perioada intrauterină. Acesta este și semnul că bebelușul e o persoană încă din perioada intrauterină. Pentru că, vedeți, el învață ceva în perioada intrauterină și continuă după ce se naște. E un gest reflex pe care îl face și un gest care îl ajută să se calmeze, să se liniștească. În burta mamei de obicei este fericit, îi place acolo, e în siguranță și atunci simte nevoia să fie în siguranță și în viața asta reală și are nevoie să se liniștească. De obicei suge degetul sau suge o păturică, o jucărie, ce-i dau părinții. Sau
1: unii suzeta. Sub un degetel, alții mai multe, alții jucării, alții suzeta.
2: Exact. E în funcție de mecanismul pe care copilul și-l formează, dar intensitatea cu care suge, asta ține de anxietățile pe care copilul le are, de nevoia lui de a se autocalma. Deci cât va suge mai tare, ori suzeta, ori deget, ori o jucărie, cu atât copilul este mai anxios. Apropo de modificatul dinților, dacă copilul suge pentru autocalmare, pentru relaxare,
1: doar
2: o face într-un mod normal,
1: minute, eu știu, sau înainte de culcare, care
2: da,
1: nu cred că reprezintă un pericol.
2: Nu reprezintă un pericol și nu-i se modifică dantura sub nicio formă, pentru că intensitatea cu care o faci este una firească, una normală. Dacă este anxios, atunci va apăsa tare cu degetul sau cu jucăria sau cu suzeta și atunci, într-adevăr, pot să existe modificări și stomatologii. Aici atrag atenția asupra acestui aspect. Dar atenție, asta este
1: și
2: ceva...
1: atenția stomatologică, aminteai că subtul degetului deformează mai mult decât suzeta. Pe lângă dințișor se deformează și degetul și asta dacă persistă acest obicei după 3-4 ani încolo.
2: Părerile sunt împărțite. De pildă, stomatologii din Franța spun invers, că suzeta modifică mai mult dentiția decât... Da. Chiar și ortodonții din Franța spun că suzeta e mult mai periculoasă decât subtul degetului. Spun că subtul degetului îl ajută pe copil să se controleze pentru că el își simte degetele, adică poate să aibă un sistem de autoreglare mult mai eficient. Degetul e a tău, îl simt, dar suzeta nu o simți. Prin urmare, nu știe cât de tare, dar nu are un autocontrol atunci când suge suzeta. Psihanaliștii spun că suzeta nu este bună pentru copil pentru că intervine în comunicarea între copil și părinte, că ai pune copilului suzeta înseamnă ai închide gura și că de aici copiii vor avea multe probleme. Medicii din Franța...
1: Nu știu nici când este foame, nici când este somn cu adevărat.
2: Așa
1: nu,
2: e.
1: Mă referam la pusul suzetei când vrei să-l adormi pe copil și, de exemplu, nu
2: dar
1: mai
2: poate n-are nevoie. Noi nu
1: păi
2: știm
1: da,
2: dacă
1: nu,
2: are nevoie.
1: Dacă are nevoie sau nu, dacă o cere în sensul ăsta. Adică nici eu nu
2: e
1: eram
2: greu, e greu
1: pentru
2: să-ți
1: dai asta
2: seama.
1: Cu suzeta sau degetelul în gură 24 de ore din
2: da,
1: 24.
2: Da, e greu să-ți dai seama că... dacă copilul cere. Copilul va cere dacă tu îi dai, dar poți să-i dai altceva, o jucărioară sau altceva. Medicii din Franța spun că suzeta nu e bună pentru că datorită suzetei copiii vor avea probleme de digestive după vârsta
1: da,
2: de 3 ani de zile.
1: Da, pe asta ce spuneam și eu mai devreme, nu mai știi când este foame cu adevărat sau nu, pentru că sucul acela gastric se secretă, organismul are semnalul cum că există un aliment acolo și că trebuie să digere, aliment care de fapt nu este.
2: Nu există, exact. Medicii da. Din Franța și psihologii toți sunt împotriva suzetei. Există chiar programe de luptă împotriva suzetei în Franța.
1: Da. După 3-4 ani, cred că bine ar fi să renunțăm încet, încet și la degetel și la suzetă, dar cred, și asta tu ne poți spune ca psiholog, cred că vine o perioadă în care copilul simte și renunță la ele. Că
2: de cele mai multe ori subtul degetului...
1: Degetul în gură sau cu suzeta până la 10 ani.
2: După un an, subtul degetului ține de separarea copilului de părinți. Copiii, cu cât simt mai dură separarea de părinți, cu atât vor simți nevoia să sugă degetul, suzeta sau o jucărie. Prin urmare, de aici li se trage obiceiul acesta. Așadar, părinții ar trebui să lucreze, de fapt, la acest aspect. Să-l ajute pe copil ca această separare să facă lent și copilul să se simte în siguranță acolo unde este, grădiniță, bunici sau oriunde ar fi.
1: Iar în timpul pe care îl petrecem cu copilul, în orele în care el este acasă, suntem și noi acasă. Și aici subliniez ideea pe care iți-biții de mult timp tot despre asta vorbim și este mesajul pe care îl transmitem, să petreci timp de calitate cu copilul, pentru că nu este suficient că suntem acasă împreună, dar fiecare cu treburi diferite, copilul uitat într-un colț al camerei, tu făcând treaba. Știu că trebuie să le facem și pe astea, dar în fiecare zi cumva să-i acordăm copilului acele minute, timpul acela de calitate în care el să-și încarce bateriile, tu la fel să ți le încarci și să-l ții în brațe,
2: da, și să-l iubești. Să trăim clipele astea ca și pe ceva extrem de important și frumos,
1: părinte,
2: fără să
1: el, da.
2: Trăim ca și pe obligație. Nu e obligație.
1: Nu.
2: E ceva frumos.
1: E o necesitate până la urmă.
2: E ceva firesc. Ar trebui să o luăm ca și pe ceva firesc, să ne jucăm cu copiii noștri. E extrem de important
1: în
2: să facem lucrurile acestea.
1: În felul ăsta ne relaxăm și noi și ne încărcăm bateriile, nu doar,
2: exact.
1: Doar copilul. Bun, deci până la urmă, iată, de legătura dintre părinte și copil ține și momentul în care copilul va renunța la subtul degetului, la suzetă sau la...
2: De legătura dintre copil și părinte și de calitatea relației și calitatea timpului, exact cum spuneai.
1: Exact.
2: Tu. Avem nevoie
1: timp
2: de relație de calitate.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Daniela, și te așteptăm să revii. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Noi de 20 de ani. Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
1: Mami, e ziua mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei, o explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
5: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
6: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
2: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
7: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
2: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este examenul complet de urină la copii?
9: Examenul de urină reprezintă una dintre cele mai simple analize pe care le poate face un copil și una dintre cele mai valoroase, fără înțepătură, fără stres, fără pregătire specială. Și totuși, dintr-o singură probă, medicul poate depista infecții urinare silențioase, frecvente la copii și adesea fără simptome clare, dar și probleme renale în stadii incipiente sau dezechilibre metabolice care altfel ar trece neobservate ani de zile. Pediatrii recomandă examenul complet de urină cel puțin o dată pe an, ca parte din bilanțul de sănătate al copilului.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, după prânz apare o scădere accentuată de energie. Somnolență, lipsă de concentrare sau senzația că ziua devine mult mai greu de dus. De cele mai multe ori, acest lucru este pus pe seama oboselii sau a programului încărcat, dar alimentația joacă un rol esențial. Din punct de vedere nutrițional, structura prânzului influențează direct modul în care energia este liberată în corp. Un prânz bogat în carbohidrați simpli, dar sărac în proteine și fibre, duce la creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște. Aceste fluctuații se traduc prin oboseală și dificultăți de concentrare. Un exemplu frecvent este masa de prânz formată din alimente rapide, care oferă senzația de sațietate pe moment, dar lasă corpul fără susținere pe termen mai lung. La 1-2 ore după masă, apare nevoia de cafea sau de ceva dulce pentru a continua ziua. Un prânz echilibrat ar trebui să includă o sursă bună de proteine, legume și carbohidrați complexi. Această combinație ajută la menținerea unui nivel constant de energie și reduce nevoia de gustări neplanificate. Prânzul nu este doar o pauză în program. Este masa care decide cum funcționează restul zilei, atât din punct de vedere fizic, cât și mental.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Este ora 10, bălăceala nu mai trece!
3: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Matematica Kids.
1: Cum se te joacă?
2: Cu Eni, Mini, Mani, Mă.
3: Ora 10!
4: Fix!
3: 10 fix, la fix pentru joacă. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
4: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
3: 3 iulie, vineri, dar ce mi-aminteam e că Andrei zicea că atâta timp cât ești în vacanță, nu contează, vine, joi, sâmbătă, duminică, tot timpul ești acasă, deci tot timpul e de joacă.
4: Exact, e momentul oportun să ne jucăm și astăzi, cu inimini mai inimă și cu tine de oriunde ai fi. Ai deja aplicația ITBT FM descărcată din Google Play sau App Store, deci pac, butonul pac, țâr-țâr.
3: Și astăzi, ca în fiecare zi, avem o mulțime de surprize, deci rămâi alături de noi!

0: Ciop-ciop-ciop într-o carte.
1: Așa cum ți-am promis, prieten, pământeam toată vacanța, o să te purtăm în lumea cărților. Și în fiecare zi o să vă facem câte o recomandare de carte. Astăzi facem țop-țop în seria Anii de creșă, de la editura Nemi.
2: Da, adică dacă avem vreun părinte cu un cititor de 1-4 ani sau care îi citește copilului de 1-4 ani, cartea asta se citește în colaborare și este pentru cei mai mici dintre noi. Așteptăm să ne sunați la 0725 300 700.
1: Sau poate tu, prieten pământean, ai un frate de 1 an, de 2, de 3 sau chiar de 4 și suni pentru el. Ce frumos!
2: Seria Anii de creșă este creată de Madeleine și Fleur Brunele, mamă și fiică, una ilustratoare, iar cealaltă psiholog.
1: Wow!
2: Și vine cu o abordare dublă. Cei mici găsești povești reconfortante și personaje în care se pot regăsi, adulții descoperă explicații și instrumente utile pentru a înțelege mai bine emoțiile, comportamentele și provocările din primii ani de viață ale puiilor lor.
1: Deci, da, e ideală pentru cititorii de cu vârsta cuprinsă între 1 și 4 ani, dar și pentru părinții la început de drum. Adică această serie îi ajută pe cei mici să navigheze mai ușor prin emoțiile și experiențele noi. Wow! Chiar că e tare!
2: Deci, asta avem de oferit, două cărți din seria Anii de creșă, de la editura Nemi.
1: Desigur, primului dintre voi care sună la 0725 300 700. Și dacă ai și tu, prieten pământean, să ne recomanzi o carte, iuhu, pentru vacanță.
2: Da.
1: E vacanță. Sau poate o mămică, sau poate un tătic care are un bebe.
2: Care are un bebe mic.
1: Anii de creșă. Două cărți din seria Anii de creșă oferim acum de la editura Nemi.
2: Deci așteptăm să ne suni și îți oferim cartea.

0: e momentul să începem și joaca pe Itzy Bitzy FM cu tine, prieten pământean, de oriunde ai fi tu. Dar să știi că astăzi avem și pe prietenii noștri de la Sezamo, Supermarket și Piața Online, care este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice.
1: Da, și uite, așteptăm mesaje vocale pe WhatsApp să ne spui, prietene pământean, ce mâncare din altă țară ai vrea să încerci. Pentru că toată lumea se plimbă, da, deci toată lumea merge, fie în Grecia, fie în Italia, fie în Spania. Și probabil vrea să încerce ceva specific locului.
0: Eu știu ce vreau.
1: Fructe de mare sau paella.
0: Eu știu ce vreau.
1: Ce vrei, Mici?
0: Vreau o pizza de Italia.
1: O pizza, da. Și cândva cu puțin la spinală, la desert, cu puțin gelato.
0: Si, bambina.
1: Cu
0: certo.
1: Sorbeto și știu, ciocolato și delicioso.
0: Bellissima. Dar tu, prieten pământean, ce mâncare din altă țară ai vrea să încerci și noi dacă ne și jucăm?
1: Da, bineînțeles, ne și jucăm dacă ne suni la steluță

0: deci vreau să mă joc alb-negru, nu și da. Fazan simplu sau în valiză.
1: Portocalele.
0: Da, dar și 1, 2, 3, 4.
1: Și 1, 2, 3, 4.
0: Da, dar chiar și exerciții de dicție, că ce, că...
1: Bine, bine, că mă joc, dacă de fapt, tu vrei.
0: Absolut tot ce vrea prietenul pământean, așa că prietene pământean...
1: Dar poveste în 5 cuvinte nu vrei?
0: Bine, și poveste în 5 cuvinte. Dar stai puțin, că când sună prietenul pământean, îl întrebăm pe el ce vrea. Și dacă nu știe ce vrea, îl roagă pe inimii să leagă inimii un joc pentru el.
1: Iar pe WhatsApp așteptăm să ne spui ce mâncare ai vrea să încerci din altă țară. Așa.
0: E clar, asta își vrea pizza din Italia, acolo, acolo unde s-a inventat. Ia!
1: Ia uite, Biții, am primit un mesaj.
0: A, da.
2: Ce-i salut,
0: salut!
1: A, salut!
0: A, doar ne-a salutat?
1: Doar ne-a salutat, dar e în regulă. Salut și ție, prietene.
0: Păi hai și sună-ne direct din aplicația Iti Biții FM sau la steluță Iti să ne jucăm ce vrei tu sau ce crede inimii că ar fi, ce joc ar fi potrivit pentru tine. Și nu uita, mă avem și cele două cărți de oferit.
1: Da, cele două cărți pentru cei mai mici dintre prietenii noștri pământeni, pentru că are legătură cu primii ani de viață.
3: Hei, sunt Inimini Mainimo și te aștept la joacă. Sună-mă! Inimini

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un

0: știam pe nimeni. Dar o fată a venit la mine și m-a întrebat dacă vrem să fim prietene. Și atunci m-am simțit foarte fericită pentru că a fost prima mea prietenă. Și acum suntem tot prieteni și dacă ea este în altă țară. Și e bine să ajuți pe oricine și dacă nu îl cunoști.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
1: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sezamo, supermarketul și piața online, este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice. Și astăzi te-am întrebat, prieten pământean, și îți așteptăm răspunsul tău pe WhatsApp. Ce mâncare din altă țară ai vrea să încerci? Sau ce să încerci? Să mănânci! Logic, nu?
1: Bună, Iti, bună, Biții, eu sunt Ana, am 8 ani, sunt din Sibiu și eu aș vrea să mănânc din Grecia calamar și caracatiță. Pa, Iti, pa, Biții.
0: Ce alegere
2: calamari
0: bună!
2: Calamari și caracatiță.
0: Octopus.
2: Mie-mi
0: place și una și alta și îmi placă pe, pe grătar să fie făcute, știi?
2: Și cu niște tzatziki.
0: Așa îmi place. Salata grecească, în schimb, îmi place. Și cred că, de fapt, îmi place uleiul ăla lor. Sau nu știu.
2: Ulei de măsline.
0: Mie-mi place o pâinea prăjită și cu ulei.
2: Da.
0: Și cu usturoi.
2: Și cu usturoi?
0: Da.
2: Bruschete.
0: Așa, bruschetta.
2: Bruschetta.
0: Tu, prieten pământean, ce mâncare din altă țară ai vrea să încerci?

0: Right now! Acum ne jucăm și noi. Imi, mini, mo, ai un joc pentru noi?
1: Imi, mini, mini, mo!
0: Mereu are!
1: Pick me! Pick me! Pick me! Pick me! Ce-ai fi dacă ai fi?
2: Adică ne jucăm, ne-ai dai? Ce-ai fi dacă ai fi? Bine, da? Mă joc cu iții prieten pământean, dar numai până ce ne sunt ula, steluță iții sau direct din aplicația iții BTFM. Ce-ai fi dacă ai fi iții un articol din bucătărie, adică un obiect, adică știi tu, oală, furculiță și nu știu ce?
0: Aș fi o sită.
2: Ha?
0: Aș fi o sită.
3: De ce?
0: Pentru că, nu știu, nu o folosești în fiecare zi, dar nici nu poți fără ea.
2: Wow! Ok!
0: Că e specială!
2: Bine!
0: Că dacă eram o lingură, toată ziua mă învârtea. Și mă amețeam.
2: E important ce mănânci cu lingura aia.
0: Este.
2: Da!
0: Biții, tu ce ai fi dacă ai fi? Un articol din bucătărie.
2: Eu?
0: Da!
2: Păi să știi că eu aș fi ligheanul ăla în care... în care doamnele fac crema aia. Și după ce fac crema aia de prăjit, nu o spună, știi? O iau și o ling toată. O mănânc cu degetul.
0: Păi cum să mănânci dacă tu ești ligheanul?
2: Păi și ce?
0: Ok.
2: Nu și ce?
0: Acum...
2: Dar tu ce ai fi dacă ai fi o mâncare? Din altă țară!
0: Din altă țară, da. Cum i-am întrebat și pe prietenii noștri pe WhatsApp.
2: Da.
0: Ce mâncare din altă țară ai vrea să încerci? Aș fi... mă gândeam la o porție de spaghete, dar când e o spaghetă așa, tremură și nu vreau să tremur.
2: Păi dar tremur o spaghetă, hei!
0: Aș fi... O prăjitură, un foietaj din Paris.
2: Wow, păi de ce din Paris? Adică ce au alea?
0: Pentru că sunt mult mai speciale acolo, din câte știu. Sunt mult mai fine. Sunt făcute cu multe straturi. Sunt simple, dar totodată foarte complicate, pentru că au multe straturi. Tu ce ai fi dacă ai fi o mâncare din altă țară?
2: Păi eu aș fi... cred că aș fi un gulaș.
0: Un gulaș?
2: Da.
0: De ce?
2: Că este un pic și iute și eu nu prea mănânc iute și nici sărat. Pardon.
0: Așa?
2: Dar ăla cred că o să-mi placă și de fapt nu știu, vreau să-mi încerc de fapt.
0: Ia să vedem că ne-a sunat un prieten pământean. Alo?
2: Serios? Alo?
4: Alo? Alo?
2: Cine ești tu?
4: Sunt Elena din Bacău, de 11 ani.
2: Elena din Bacău, de 11 ani, tu ai un frate, o soră?
0: Mai mici?
4: Nu,
2: încă nu se știe.
0: Hai, vrei să ne jucăm și cu tine? Ce ai fi dacă ai fi?
4: Da.
2: Dar mai întâi să știi că eu vreau să știu tu ce mâncare din altă țară ai vrea să încerci.
4: Aș vrea să încerc ramyun din Coreea.
0: Eu am încercat, e foarte bun.
2: Păi din ce e, cum i-ai zis?
0: E ca o supă, ramen.
2: Ca
0: o supă
2: știu.
0: Cu multă soia, cu ou, cu...
2: Cu ou?
0: Da.
2: Vreau și eu să încerc.
0: E bună tare să încerci.
2: Da.
0: Bun, ce fi dacă ai fi Elena un anotimp?
4: Aș fi vara.
0: De ce?
4: Pentru că vara este și ziua mea de naștere.
0: Când e ziua ta?
4: Poftim?
0: Când este? Pe ce dată?
4: Pe 23 iunie.
2: A fost!
0: Este la mulți ani și ai împlinit 11 ani. Intri în clasa a treia?
4: A cincea.
0: A cincea?
2: Pă da, aici!
0: Nu prea am să cutibine.
2: Nu! Așa, ce-ai fi dacă ai fi o floare?
4: Aș fi o zambilă.
2: Dar de ce?
4: Pentru că miros foarte frumos.
0: Vai, ce frumos miros.
2: Așa e și foarte puternic.
0: Da. Ce-ai fi dacă ai fi un mijloc de transport?
2: Ha.
4: Aș fi un avion.
0: Un avion? De care avion? Mai mic, mai mare? De persoane? De...
4: De persoane.
0: Ok. De ce?
4: Pentru că zboară foarte rapid.
0: Ok. Biții? Ce mai întrebi?
2: Ce ai fi dacă ai fi un desert? Ceva dulă.

0: Basket.
1: Dar de ce? Ca să crești?
2: Puteți repeta încă o dată?
0: De ce?
1: De ce, de ce ziceam ca să crești, să te înalți?
2: Da.
0: Bine, îți mulțumim mult de tot de joacă.
1: Știi că acest joc poate continua până când vrei tu și poți să întrebi de orice, de filme, de desene, de personaje, de povești, de absolut orice. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, orice, orice, orice.
0: Da? Ne jucăm și altă dată, bine?
2: Bine.
0: Pe curând!
1: Pa!
0: Ne jucăm și cu tine, prietene pământean, dacă ne suni la steluță Iți.
1: Și nu uita că vrem răspunsul tău prin mesaj vocal pe WhatsApp. Te întrebam ce mâncare din altă țară ai vrea să încerci.
3: Cu inimi, inimi, animo, joaca nu se termină niciodată. Inimi, inimi, animo.

0: țop, țop, țop într-o carte.
1: Iată că a venit momentul să dăruim și cartea noastră din seria Anii de creșă. Două cărți din seria Anii de creșă de la editura Nemi.
2: Alo?
3: Alo? Alo?
2: Bună! Clara și Vlad?
3: Da, da.
2: Vlad de 4 ani, ai vreo recomandare de o carte?
3: Da, Emma Shelley.
2: Ce?
3: Emma Shelley.
2: Emma și Eric.
1: Emma și Eric? Despre ce e vorba în cartea asta?
2: Asta ți-a plăcut ție?
3: Despre doi frați. Despre doi frați.
1: Ce să nu faci?
2: Well.
1: Ok.
3: Despre doi frați.
1: Despre doi? Ok.
2: Bine, bine, mulțumim! Să știi că cele două cărți din seria Anii de creșă de la editura Nemi este a ta, Vlad! Sunt ale tale, de fapt, că sunt două, da?
1: Adică puteți să le citiți amândoi, bineînțeles, sigur au lucruri interesante de aflat despre emoții, despre experiențe. Felicitări, prieteni! Rămâneți și la joacă?
3: Da!
2: Hai să ne jucăm!
1: Imediat!
0: Țop, țop, țop într-o carte.
1: Bun! Hai, cere-ți lui Inimi, Inimi, Inimi, Inimo un joc.
3: Inimi, Inimi, Inimi, te rog, dă-ne jocul.
4: Mini, mini, mou. Pick me.
1: Hai să vedem dacă îl nimerește.
2: Pick me.
4: Ce-i fi dacă ai fi?
2: Ce-i fi dacă ai fi? Cu cine mă joc? Mai întâi cu Vlad și apoi cu Clara, da? Punem așa întrebări pe rând, da?

0: Vlad, tu ce ai fi dacă ai fi ceva dulce? Desert, orice, fructe, ceva.
1: Papanaș.
0: Cu ce gem?
1: De pune.
0: Normal.
2: Bun.
0: Dar de ce? De ce ai fi un papanaș cu gem de prune?
1: Pentru că am mult pune. Pentru că îmi fac mult punele.
0: Okay. Bravo. Foarte bun. Bine.
2: Clara, tu ce-ai fi dacă ai fi ceva dulce?
0: Hmm? Clara?
1: Oh.
0: Se gândește?
1: Da.
2: Ah, ok.
1: Aș fi o prăjitură de aia. Carpați.
0: Ce?
2: Prăjitură carpați? Cabană?
1: Da.
2: Poate cabană?
0: Dar cu ce prăjitura asta, că eu nu știu?
1: Nu, carpați.
0: Carpați?
2: Cu ce e? Are ciocolată? Are fructe?
1: Are ciocolată.
0: Oh, aleu.
2: Ok, sună bine.
0: Bravo.
2: O fi și ciocolată în natură în Carpați?
1: E cu straturi.
0: Mamma mia.
2: Ok.
0: Vlad, tu ce ai fi dacă ai fi un articol de încălțăminte? Adică cizme, băcanci, tenis, șlapi, păpuci. Mai auzit?
1: Papuci.
0: De ce?
1: Pentru că avem mult papuci.
0: Și sunt ușor de dat jos, nu?
1: Da.
0: Și n-au și returi. Bun, și ție ultima dată pentru Clara.
2: Tu ce ai fi dacă ai fi, hai să zicem altceva, un anotimp?
1: Vara.
2: De ce?
0: Că e vacanță.
1: Pentru că e ziua mea.
2: Când e ziua ta, pe ce dată?
0: Nu mai știi? Când te-ai născut?
1: Nu-i
2: nimic, stai liniște.
0: Acum, prieten pământeni, vă rog să nu închideți telefonul ca să aflăm adresa unde să vină cele două cărți la voi la Craiova, da?
1: Da.
0: Bine, pa, prieteni! Pe luni dimineață!
2: Pe curând!
0: Da, cu Clara și Vlad ne jucăm luni dimineață. Pe tine, acum te așteptăm la steluță aici.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Instrumentele muzicale sunt în multe țări simboluri naționale. Sitarul în India, buzuki în Grecia, ukulele în Hawaii sau balalaica în Rusia sunt câteva exemple. Dar știi care este instrumentul național al românilor? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Care crezi tu că sunt superputerile naturii?
2: Natura este relaxantă, un loc în care te poți bucura și reîncărca cu energie, așa, e o energie mai specială.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
4: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Instrumentele muzicale sunt în multe țări simboluri naționale. Sitarul în India, buzuki în Grecia, ukulele în Hawaii sau balalaica în Rusia sunt câteva exemple. Dar știi care este instrumentul național al românilor? Se spune că românul când este voios, cântă. Când este trist, cântă. Când iubește, cântă. Când este singur, cântă. Când este la joc, cântă. Și când merge la război, cântă. Multe instrumente populare, care mai de care, au folosit românii de când se știu ei pe lume. Țitera, drâmba, fluiere de tot felul, naiul, buhaiul, ocarina, cobza, țambalul și câte și mai câte. Multe dintre aceste instrumente fascinante apar zugrăvite pe freșcele celebrelor mănăstiri de la Voroneț, Sucevița și Hurezi. Instrumentul nostru național a fost folosit din moși strămoși încă de pe vremea dacilor. Era utilizat mai ales de ciobani, dar și de către armată pentru a transmite repede mesaje la distanțe mari, doar el fiind auzit de pe un munte pe altul. Ei, ți-ai dat seama despre ce este vorba? Bineînțeles, despre bucium. În popor mai este numit și trâmbiță. Cu timpul, românii, creatori cum sunt, au transformat această unealtă într-un veritabil instrument muzical. La noi există 5 tipuri de bucium, cel mai cunoscut fiind tulnicul din Țara Moților. Este confecționat din coajă de tei sau de salcie și în fiecare vară se organizează în Munții Apuseni o tabără de tulnic. Tare fain ar fi să participi și tu! Cântecele din tulnic te impresionează și îți merg la suflet. Din când în când, ascultă și tu un cântec adevărat românesc, o doină sau o baladă. O să îți mângâie inima. Și cântă și tu. Se spune că atunci când cânți, nu îmbătrânești.
0: Îndrăgostit de România. O emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: 11.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te racoiești.
3: Știai că panourile fotovoltaice au o durată de viață de peste 25 de ani? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Sezamo, sunt alături de noi. Sezamo, supermarket și piață online, este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice.
1: Ok, și în această dimineață te-am întrebat, prieten pământean, ce mâncare din altă țară ai vrea să încerci? Fie că e în felul 1, că e un desert, că e o ciocă, că e...
0: Eu mă gândesc, Bici, când zici la mâncare din... Când zici o mâncare din altă țară, mă gândesc la mâncăruri tradiționale.
1: Păi da, logic.
0: Treburile astea, pizza,
1: da,
0: paella,
1: da,
0: fructe de mare,
1: gulaș,
0: bun,
1: orice.
0: Hai să vedem ce zic prietenii noștri.
2: Bună, Iți, bună, Bici, sunt Elena din Bacău și am 12 ani. Și eu aș vrea să încerc o mâncare din Coreea, anume ramen.
0: Ramen!
2: Pa, Iți, pa, Bici.
0: Ok, bun. Da, e bun și lui Bici cred că i-ar plăcea tare mult.
1: Păi dacă ai zis că conține și ou,
0: poate fi și cu ou.
1: Să-mi placă clar, ce mai. Și de la tine vreau să aflu, prieten pământean, printr-un mesaj vocal pe WhatsApp, ce mâncare din altă țară ai vrea să încerci.
0: Și nu uita, dacă ne suni, ne jucăm.

0: Joacă, joacă. Cu cine?
1: Cu Ecaterina.
0: Hei, Ecaterina.
2: Bună dimineața.
1: Bună.
0: Ecaterina, tu ce mâncare din altă țară ai vrea să încerci? Și să-ți plac.
1: Nu știi? Păi
2: nu
1: uite,
2: știu.
1: Din altă țară este și pizza. Înghețata, gelato. Poate că ai vrea să încerci niște sushi.
0: Sau fructe de mare.
2: Cred că aș vrea să încerc sushi, da.
1: De ce?
0: Păi, îți doresc să încerci.
1: O mâncare asiatică. Bun.
0: Mi-am place așa și așa, dar poate că ți-ați place mai mult. Cine știe?
1: Hai, vrei să ne jucăm?
2: Da.
1: Ok. Cere un joc lui Inimi, Inima, Inimo.
2: Inimi, Inima, Inimo, te rog să-mi dai alb, negru, nu și da.
0: Oh.
3: Inimi, Inima, Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Opa, a vrut. Bravo! Cu cine vrei să te joci alb, negru, nu și da? Adică, iți sau bici?
2: Cu bici.
0: Wow!
1: Hai, bici!
0: Alb, negru, știi că nu ai voie să-l spui pe alb, pe negru, pe nu și pe da, indiferent ce te voi întreba, și ai totuși trei șanse la joc, da? Vieți, cum ar veni. Încep! Alb, negru, nu și da. Tu pe unde ai ieșit din țară? Adică, unde ai fost în altă țară?
2: Eu am fost în Bulgaria și în Grecia.
0: Aha. Și în Bulgaria?
2: Și în Italia.
1: Wow. Și în Italia.
0: Și în Bulgaria ce mare e acolo? Că bănuiesc că ai fost la mare, nu?
2: Am fost la mare. În Bulgaria am fost la Marea Neagră.
0: Au, vezi că mai ai o șansă. Te-am păcălit un pic. Alb, negru, nu? Și da, mai ai două șanse, stai liniștită. Și în Grecia, știi ce mare e acolo?
2: Bineînțeles că știu.
0: Și cum se numește?
2: Eu am fost la Marea Ionică. Are un accent undeva, nu știu să-l spun.
0: Nu știu să-l spun, e al doilea. Așa mai ai o șansă? Păi tu ai fost la Marea Egee, hei!
1: N-o fi și Marea Ionică pe acolo, ia să căutăm.
0: E posibil, nu știu, dar...
1: Ia să vedem.
0: Mă rog, adică în Grecia tot la mare ai fost? Păi da, că mi-ai zis, stai iar.
1: Da, uite, este în
0: Grecia. E și Ionică, aha, bun. Și în Italia? Ce ți-a plăcut cel mai mult să mănânci în Italia?
2: În Italia mi-a plăcut să mănânc pizza.
0: Yeah! E diferită foarte tare de asta de aici?
2: Puțin.
0: În ce puțin constă diferit. Diferența aia? E un pic mai subțire?
1: E mai gustoasă?
0: Te du-te băga!
1: Întrebam! Sunt și
2: e mai bună decât... E mai bună decât asta din România.
0: Păi și n-ai întrebat ce pune ea ca să facem și noi?
1: Trebuia să pui o felie în bagaj. Și cred că s-ar fi murdărit hainele.
0: Ecaterina, ce ne jucăm noi acum?
1: Nu, ai grijă!
0: Hei, aici! Ce ne jucăm noi doi acum?
1: Ecaterina, nu mai mișca telefonul, te rog. Of, se aude neplăcut.
0: Ecaterina! Ce joc ne jucăm noi acum? Va trebui totuși să-mi răspunzi, hei. Uite, e ultima...
2: Alb, negru.
0: Oh, nu cred
2: alb,
0: că
2: negru,
0: le-ai spus,
2: da.
0: Nu! Păi de ce le-ai spus? Că ai pierdut acum la joc.
1: Păi dacă ai întrebat, Biții?
0: Sigur că am întrebat, dar
1: Spune cum trebuia să zic atunci.
0: Păi culoarea laptelui sau a pereților în general, că sunt albi, da? Culoarea tăciunelui, cărbunelui, că el e negru, așa? Sau pana corbului, că e negru.
1: Negativ?
0: Afirmativ și negativ.
1: Da, afirmativ și negativ.
0: Dar măcar, uite, ai învățat o schemă, da? Pentru data viitoare.
1: Ne jucăm și altă dată, Ecaterina, pe curând.
2: Pa!
1: Pa!
0: Bine, pa! Don't
1: worry,
0: be happy.
1: Cu Ecaterina ne-am jucat acum, don't worry, be happy. Ne jucăm și cu tine dacă intri în legătură directă la Steluță Itzy sau direct din aplicația Itzy Bitzy FM.

0: Am și chef și poftă și... Ce vorbesc eu?
1: Și că
0: veni
1: vorba de poftă. Alo?
2: Bună, Iti și
1: Diti.
0: Bună! Bună! Cine ești tu?
2: Mă numesc Antonia.
1: Antonia, câți ani ai?
2: 10.
0: Și de unde ești, Antonia?
2: Din Pașcan.
0: Pașcan! Și noi am mai stat vreodată de vorbă?
2: Am spus el la radio cum mi-ar plăcea să... V-am trimis un mesaj vocal și am spus cum mi-ar plăcea să...
0: Arate planeta! Când vei fi tu mare! Dar de vorbit e prima dată când stăm de vorbă, așa-i?
2: Da.
0: Vrei să fim prieteni pe veție?
2: Da.
0: Yes! Păi hai că așa fac prietenii, se joacă.
1: Da.
0: Dar stai puțin, mai întâi de toate ne spui și nouă ce mâncare din altă țară ai vrea să încerci?
2: Eu aș vrea să încerc...
0: Asta
1: ceva
0: cum e,
1: ce
0: de
1: crezi
0: unde
1: că ți-ar plăcea, no. Bineînțeles. Poate ceva specific locului sau...
0: Mă, nu știi, știi
1: care
0: că...
1: nu prea e pe aici, pe la noi, nu prea se găsește.
2: Cred că mi-ar plăcea să gust sushi.
1: Sushi!
0: Bun!
1: Adică cu pește.
0: Păi da, clar. Așa, păi îți doresc la un moment dat să încerci și sushi și apoi le spui și nou dacă ți-a plăcut, că mie mi-a plăcut așa și așa.
2: Da.
0: Dar acum ne jucăm, nu?
2: Da.
0: Știi exact ce joc vrei să-i ceri lui inim, inim, mai nimo, sau vrei să aleagă el pentru tine un joc?
2: Vreau să aleagă el.
1: Ok, păi cere un joc.
2: Te rog, inim, inim, mai nimo, dă-mi un joc.
3: Inim, inim, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: De când nu ne-am jucat.
1: Da, și nu pe animale nu ne-am jucat deloc vara asta. Jocul se joacă în felul următor: cineva se gândește la un animal, iar ceilalți pun întrebări. Întrebări la care se poate răspunde cu da sau nu.
0: Întrebările să fie despre caracteristicile animalului, în așa fel să-l ghicim. Vrei să te gândești tu sau unul din noi?
2: Să ziceți voi.
1: Ok, mă adică... gândesc eu la un animal și voi îmi puneți întrebări.
0: Da.
1: Hai. Gata, yes. M-am gândit.
0: Păi așa, mai întâi aflăm dacă e un animal sălbatic sau unul domestic. Apoi, dacă e mare, dacă e mic, dacă se târăște, dacă are copite, dacă... Păi stai să explic, hei. Este un animal sălbatic?
1: Nu.
0: Deci, e logic, e...
2: Că e un animal domestic.
0: Bravo.
1: Ok, pune-mi altă întrebare atunci.
0: Acum tu ești.
2: Poate să alerge?
1: Nu prea.
0: Are patru picioare?
1: Da.
0: Ia uzi. Deci e domestic, are patru picioare. Asta știm clar până acum. Hai să aflăm cât de mare e.
2: Este mic sau mare?
0: Nu, nu, o singură întrebare.
1: Este de talie mare?
0: De care? Okay. Ce vrei să afli? Dacă e mic,
1: mic
0: sau dacă e mare?
1: Mediu și mare.
0: E adevărat.
1: Mic e un pește sau un hamster, mediu e, să zicem, un cal și mare e un elefant sau o girafă.
0: Deci, care vrei? La ce întrebare vrei să-ți răspundă?
1: Da, ți-a șoptit cineva?
2: Vreau să aflu dacă este un animal mare.
1: Detalie mare, mare nu este.
0: Este, bă, este, are coamă.
1: Nu?
0: Nu are coamă, deci nu e căluțul. Hai, pune întrebări.
2: Zici-l. Are
0: copite, are coarne, trebuie să aflăm unde trăiește, ce mănâncă.
2: Găsela? Are
0: are copite aici?
1: Are copite.
0: Are copite.
1: Și face
0: Păi dacă are și coarne și face și muu.
1: Cine?
2: Vaca.
0: Yeah!
1: Vaca.
0: Bravo! Important știe că ai învățat un joc nou și cu cel care ți-a șoptit poți să continui jocul ăsta. Da?
2: Da.
0: Și apoi faceți invers.
1: Și putem să ne jucăm și altodată, pa, pa.
0: Și vă așteptăm și luni, pa, pa. Cu prietenii noștri mai noi, luni, cu tine, acum și aici.
4: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
5: Cititul nu ar trebui să fie o obligație, ci o plăcere. Atunci când povestea este accesibilă copilului, apar curiozitatea și dorința de a continua. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

11:26, prietene pământean, te așteptăm la joacă, bineînțeles, dacă intri în legătură directă și ne suni la steluță Iti sau direct din aplicația Iti Biti FM.

0: Zamo, supermarket și piața online este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice.
1: Și dacă tot avem o piață așa de mare, uite, i-am întrebat pe prietenii noștri ce mâncare din altă țară ai vrea să încerci.
0: Da, și să încerce și să mănânce și să-i placă tare, cum aș vrea eu să mănânc o pizza ala Italia, bellissima.
2: Bună, Iți, bună, Miți,
0: bună!
2: Sunt Antonia, bună! Am 10 ani și locuiesc în Pașcani. Eu aș vrea să încerc bubble tea cu aromă de căpșuni.
0: Wow, ce e asta?
2: Păi,
0: bine, pa!
1: Că este un ceai
0: așa,
1: care are niște bobițe în el.
0: Gata, știu!
1: De tapioca sau nu știu cum se numesc.
0: Da.
1: Și e aromat în diverse arome, cu arome naturale, și bobițele alea sunt tot ceva natural.
0: Wow!
1: Aia e foarte interesant.
0: Și eu vreau să încerc asta, cu toate că eu nu sunt cu ceaiurile.
1: Da, dar cred că ăsta ți-ar plăcea, că are mai degrabă gust de suculeț.
0: Bun, o să încerc. Și de la tine vreau să aflu, prieten pământean, printr-un mesaj vocal, desigur, pe WhatsApp, ce mâncare din altă țară ai vrea să încerci. Dar poți și să ne suni direct din aplicația ITBTFM.

0: frumos un joc?
1: Ini, mini, miny, moe.
2: Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
1: Exerciții de dicție.
3: A tu i-ai cerut asta aici?
0: Te rog frumos. A, păi, ini, mini, miny, moe poate are impresia că trebuie să-mi exersez dicția.
3: Păi, dar ce? Că...
0: Sau să ne exersăm dicția, habar.
3: Bine, mă joc orice, că așa am zis că mă joc orice. Un vultur stă pe pisc cu un pic în plisc.
0: Un vultur stă pe pisc cu un pic în plisc.
3: Mai repede aici, un vultur stă pe pisc cu un pic în plisc.
0: Un vultur stă pe pisc.
3: Un vultur stă pe pisc cu un pic în plisc.
0: Un vultur stă pe pisc cu un pic în plisc.
3: Bravo aici.
0: Mulțumesc. Fata fieralului.
3: Păi vezi de aceea fata... de exerciții de dicție.
0: Fata fierarului fierbe fasole fără foc, fiindcă focul face fum.
3: Fata fierarului fierbe fasole fără foc, fiindcă focul face fum.
0: Așa.
3: Că nu-l mai știam. Un caricaturist a caricaturizat o caricatură. Poți tu să caricaturizezi caricatura caricaturizată de acel caricaturist?
0: Ai, bici...
3: Dar ce? Dar ăsta-l știu.
0: Un caricaturist a caricaturizat o caricatură. Poți tu să caricaturizezi caricatura caricaturizată de acel caricaturist?
3: Păi și ce ai comentat că l-ai zis foarte bine, doar că un pic mai încet.
0: Ok, mai repede nu știu, da.
3: O babă bălană mănâncă o banană babană.
0: O babă bălană mănâncă o banană babană.
3: Pe toate le știi pe toate, ce mai vrei acum?
0: O babă bălană mănâncă o banană babană. Uite, vreau să le zică și Mara.
3: Ce?
0: Alo?
4: Alo, bună!
0: Rareș, salut!
3: Hai, Rareș!
4: Bună, Iti, bună, Biti!
5: Bună!
3: Bună, Iti, prieteni!
0: Normal, salut! Andrei nu e! Andrei nu e! Celălalt!
3: Prieteni, voi ce mâncare din altă țară ți vrea să încercați? Mai întâi de toate așa.
5: Eu aș vrea să încerc o pizza din Italia.
3: Și eu!
0: O pizza din Italia? Cum de? De ce?
3: De aia.
5: Păi, în primul rând, fiindcă în Italia s-a inventat pizza.
3: Bravo!
5: Și în al doilea rând, pentru că mi-au spus prietenii că acolo e pizza foarte bună.
3: Și da, aia e adevărată. Și eu vreau la fel.
0: Spaghetti.
3: Da. Și tu, Mara?
5: La fel, și eu mă gândeam la asta.
3: Bravo.
0: Tot o pizza, bun.
3: Mamma mia, aici e clar că trebuie să mergem să mâncăm o pizza acum.
0: Da, evident.
3: Da. Și vreți să ne jucăm ceva anume? Știți exact ce? Că să ne putem juca toți patru?
5: Nu, las pe inimii mai mult să aleagă.
3: Păi și tu, Rareș, vrei la fel?
5: Păi eu eram
3: Rareș. Bă, și tu, Mara? Mara. Pardon.
0: Da. Ok, hai, cereți un joc.
5: Inimii,
0: mini, miny, moe, alegeți-ne, te rog, un joc. Se gândește.
1: Inimii, mini, miny, moe.
2: Pick me, pick me, pick me.
3: Ce alegeți? Ce cărezi?
0: Nu știu.
3: Ghicitori?
1: Portocalele.
0: Portocalele, bun. V-ați mai jucat jocul ăsta?
5: Da.
0: Sigur.
3: Wow, deci, aș mânca o părcine. Dacă v-ați jucat, înseamnă că știți jocul. Vrea cineva să fie unu?
5: Eu.
3: Cine eu, Mara?
5: Mara.
3: Bine, da, Mara. Eu doi atunci.
0: Eu
3: Rareș, trei.
0: Și eu patru.
3: Perfect. Păi să înceapă unu. Știți că e rapid.
5: Ai mânca... 3
3: portocale.
5: De ce 3 și nu 2?
3: De ce 2 și nu 1?
5: De ce 1 și nu... 4?
0: De ce 4 și nu 3?

0: De ce tu ești și nu una? De ce una și nu trei?
1: Brav.
0: De ce trei și nu două?
2: De ce două și nu trei? Rapido! Trei!
0: De ce trei și nu patru?
2: De ce patru și nu una?
0: De ce una și nu trei?
1: Rarăș!
0: De ce trei și nu două?
2: De ce două și nu trei?
0: De ce trei și nu patru?
2: De ce patru și nu două?
1: De ce două și nu una?
2: Hai, Mara!
0: De ce una și nu trei? De ce trei și nu patru?
2: De ce patru și nu două?
1: De ce două și nu una?
0: De ce una și nu trei? De ce trei și nu două?
1: De ce două și nu trei?
2: Hai!
0: De ce trei și nu patru?
2: De ce patru și nu una?
0: De ce una și nu două?
1: De ce două și nu una? Hai!
0: De ce una și nu patru?
2: De ce patru și nu trei?
0: De ce trei și nu...
1: Doi! Ați înțeles ce frumos e jocul ăsta când se joacă rapid, rapid, rapid? Și atunci, da, parcă e firesc să te mai și încurci.
0: Da.
1: Băi, da. Care este jocul vostru preferat?
0: Păi, dacă stau să mă gândesc...
1: Păi da.
0: Mie îmi place foarte mult când mă joc cu prietenii afară... Un fel de prinselea.
1: Păi și okay, cum adică e un fel de... Explică.
0: Păi, cum fetele încearcă să ne... Să ne prindă pe noi, noi băieții fugim. Da, să ne prindă.
1: Și dacă vă prinde?
0: Dacă ne prinde, încercăm să scăpăm.
1: În asta stă jocul?
0: Poftim?
1: Deci doar în asta stă jocul, să vă prindeți unii pe alții și gata?
0: De fapt, mai e și...
1: Gândeam eu că mai e ceva. Ce mai e?
0: Mai e altceva.
2: Ce?
0: E când... Cum îi zice Mara?
1: Ce?
0: Atunci joc. Când voi să te ne fugărească pe noi.
2: Deci se schimbă rolurile. Așa?
0: Da, se schimbă și rolurile.
2: Și de obicei cine prinde pe cine în jocul ăsta?
0: Păi de obicei Alex Smith, cu un prieten de-al meu, le fură trotientele fetelor și ca să nu mai fie atât de rapide și de obicei noi câștigăm.
2: Trotinetele.
1: Păi e posibil și pe trotinetă să te folosești
2: de
1: trotinetă, bicicletă?
2: Păi, dar nu e corect. Unii alergă și unii merg pe trotinetă.
1: Nu, mi-e place, bravo.
0: Alte ori, da.
1: Hai, că e tare.
2: Bun, mulțumim. Deci aveți o vară frumoasă, vă jucați mult pe afară.
1: Foarte bine.
0: Bine.
2: Mulțumim. Și noi, dar ne jucăm și altă dată, bine?
1: Să știți că săptămâna viitoare tot noi vom fi dimineață și după amiază, la 6, de la 6 la 8, vă puteți juca cu Spark. Știți ce putere activează Spark?
0: Da.
1: Care?
0: Ecologia.
1: Bunătatea.
2: Și ecologia.
1: Bunătatea.
2: Dar bunătatea pentru că ea are grijă de tot ce e în jur.
1: Când
2: ești bun cu tot ce e în jur.
1: Da. Păi ce mai e, prieten pământean? Mulțumim de joacă.
2: Ne jucăm și altă dată, bine?
1: Luni dimineață, ce e clar. Pa, prieteni.
2: Obiții, cât am făcut astăzi?
1: Da, cât am făcut? Ne-am jucat frumos. Am aflat ce am mâncat din alte țări. Ce bunătăți.
2: Da. Ce-ai vrea să încerci din ce au zis prietenii noștri? Sushi, bubble
1: sushi
2: și ramen.
1: Și ramenul, și pizza neapărată, și gelato. Și nu mai știu, și calamari, dar am mâncat și știu că-mi place. Și octopus.
2: Și știu că?
1: Și știu că?
2: Știu că.
1: Prieten pământean, pe lung dimineață. Dar să știi că tu cu inimo și cu spinner te poți juca începând cu ora 18.
2: Da, și apoi poți să dansezi și să cânți cu DJ Dodi de la ora 8 până la ora 9.
1: Toate, toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun.

0: bun să-ți lumineze mintea
1: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe lui.
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimii

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Instrumentele muzicale sunt în multe țări simboluri naționale. Sitarul în India, buzuki în Grecia, ukulele în Hawaii sau balalaica în Rusia sunt câteva exemple. Dar știi care este instrumentul național al românilor? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Lumini, cameră, sunet și distracție.
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Trăieștisimă! Începe isimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
3: Castelul meu de nisip va avea cel mai înalt turn. Al tău, mami?

0: banc de joacă. Construim amintirisimo turnuleț cu turnuleț.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt, nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
3: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Instrumentele muzicale sunt în multe țări simboluri naționale. Sitarul în India, buzuki în Grecia, ukulele în Hawaii sau balalaika în Rusia sunt câteva exemple. Dar știi care este instrumentul național al românilor? Se spune că românul când este voios, cântă. Când este trist, cântă. Când iubește, cântă. Când este singur, cântă. Când este la joc, cântă. Și când merge la război, cântă. Multe instrumente populare, care mai de care, au folosit românii de când se știu ei pe lume. Țitera, drâmba, fluiere de tot felul, naiul, buhaiul, ocarina, cobza, țambalul și câte și mai câte. Multe dintre aceste instrumente fascinante apar zugrăvite pe freșcele celebrelor mănăstiri de la Voroneț, Sucevița și Hurezi. Instrumentul nostru național a fost folosit din moși strămoși încă de pe vremea dacilor. Era utilizat mai ales de ciobani, dar și de către armată pentru a transmite repede mesaje la distanțe mari, doar el fiind auzit de pe un munte pe altul. Ei, ți-ai dat seama despre ce este vorba? Bineînțeles, despre bucium. În popor mai este numit și trâmbiță. Cu timpul, românii, creatori cum sunt, au transformat această unealtă într-un veritabil instrument muzical. La noi există 5 tipuri de bucium, cel mai cunoscut fiind tulnicul din Țara Moților. Este confecționat din coajă de tei sau de salcie și în fiecare vară se organizează în Munții Apuseni o tabără de tulnic. Tare fain ar fi să participi și tu! Cântecele din tulnic te impresionează și îți merg la suflet. Din când în când, ascultă și tu un cântec adevărat românesc, o doină sau o baladă. O să îți mângâie inima. Și cântă și tu. Se spune că atunci când cânți, nu îmbătrânești.
0: Îndrăgostit de România. O emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio, plaza, iti-bici, te-ai toți la coreți.

0: mâncat astăzi o tartă cu ananas.
1: Dacă n-avea ciocolată, nu a fost bună în modul sigur.
0: A fost bună, foarte bună, Tici. Mie cel puțin mi-a plăcut, numai că altceva aș fi vrut să spun.
1: Ce anume?
0: Zi-mi, tat, ne-a vorbit de nenumărate ori despre flori, fructe, copaci, dar niciodată despre ananas.
1: Eu a fi scăpat din vedere și în mod sigur nu l-am întrebat noi. Știi doar că de fiecare dată când îl întrebăm câte ceva, el ne răspunde.
0: Atunci ce-ar fi să-l întrebăm astăzi despre ananas? Oricum, Zimi știe mai multe despre acest fruct decât știm noi.
1: Păi da, chiar ce-ar fi? De acord cu tine, Zimi, tot!
2: Davici, recepție ca de obicei.
1: Inițiază secvența de căutare.
2: Cu ce subiect?
1: Subiect? Ananasul.
2: Am inițiat secvența de căutare. Rezultate stocate în baza de date.
1: Rezultatele stocate în banca noastră de date.
3: Am făcut o băiezioară.
0: Pici,
1: da,
0: potolește-te. Nu cred că vreau să mai încep încă data trecută să vorbim în rime.
1: Bine, mă potolesc. Continuă, Zimi, tot.
0: Spune tot.
2: Ananasul, Ananas comosus, a fost descoperit în anul 1493 de către Cristofor Columb în insula Guadalupe, fiind de altfel de mult timp cultivat în America de Sud. Datorită asemănării ananasului cu un con de pin, Columb i-a dat denumirea de Piña de Indes, adică pinul indienilor. Indienii sudamericani Guarani îl numeau Nana, însemnând fruct minunat.
0: Ce frumos!
1: Cristofor Columb a descoperit ananasul în insula Guadalupe. Am notat.
2: În anul 1519, Magellan, un alt explorator, a descoperit ananasul în Brazilia. Iar în decurs de câțiva ani, savurosul fruct a fost exportat în Anglia. În scurt timp, culturile de ananas s-au răspândit rapid în India, Asia și Indiile de Vest.
1: Să înțeleg că până atunci lumea nu avea cunoștință de existența acestui minunat fruct?
2: Cam așa ceva, Biții.
0: Continuă, Zimi, tot.
2: În anul 1751, după ce a gustat pentru prima oară din aroma sa exotică, George Washington a declarat că ananasul este fructul tropical care îi place cel mai mult. În ciuda faptului că în această perioadă era cultivat și în Florida, ananasul constituia încă o raritate pentru majoritatea americanilor.
1: De ce?
2: Biții, ananasul este un fruct care trebuie transportat foarte repede, imediat după ce a fost cules.
1: De ce?
2: Pentru că se ofilește foarte rapid. Ananasul a devenit accesibil lumii întregi abia în anul 1903.
1: De ce?
2: Pentru că James Drummond Dole a început să-l conserve sub formă de compot. Producția conservelor de ananas s-a dezvoltat extrem de rapid în momentul în care a fost inventat un aparat care a dus la automatizarea decojirii și curățării de cotoră a fructului.
1: Auzi, un aparat care să decojească ananas.
2: Nu râde, Biții. Este destul de anevoios să faci asta.
1: De ce?
2: Hai să vă spun o întâmplare foarte amuzantă.
1: Bine.
2: Regele francez Louis al XIV-lea, din dorința sa foarte mare de a gusta deliciosul ananas,
1: da,
2: și-a pierdut răbdarea și-a mușcat din fruct direct, fără a-l curăța mai întâi. Și s-a rănit datorită ascuțimii cojii. Am uitat să vă spun că ananasul are o coajă foarte dură și cu numeroase asperități.
0: Are coaja tare? Ca nu ca de cocos?
2: Cam așa ceva îi ții.
1: Dar cum de are o asemenea coajă?
0: Crește în copac? Cum arată frunzele sale?
2: Puțină răbdare, Iți, și vă voi răspunde la toate întrebările.
1: Da.
2: Tehnic vorbind, ananasul nu este un singur fruct, ci este un sorosis.
1: Sorosis? Ce înseamnă asta?
2: Asta înseamnă că el ia naștere astfel. Fructele a mai mult de 100 de flori distincte cresc pe o plantă spic. Iar pe măsură ce cresc, ele se umplu de suc și pulpă, dezvoltându-se și unindu-se treptat într-un singur fruct.
0: Ananasul crește în copaci?
2: Ananasul nu crește în copaci, Iți. El este un fruct aparținând familiei bromeliaceelor, care cresc dintr-o tulpină spic înconjurată de frunze asemănătoare sâbilor. Ananasul este singura plantă din această familie care produce fructe comestibile.
1: Bromeliaceae! Familia din care face parte și ananasul. Am notat, fructul este mic sau mare?
2: Destul de mare, Biții. Poate cântări chiar și 9 kg.
1: Au! Cât un bebe de mare, mare de tot!
2: Deoarece ananasul era atât de rar în Europa, el avea adesea încă o întrebuințare. Și anume, era folosit în scop decorativ.
1: Au!
2: Pentru mesele de la petrecerile celor bogați, desigur. Și avea o singură atribuție alimentară, să fie consumat ca desert.
1: Da, folosit în scop decorativ? Da. Dar ce? Cum adică?
2: Este un fruct exotic, care arată foarte bine și este folosit și ca decor, așa cum am mai spus, pe mesele festive.
0: Și este folosit doar ca desert.
2: Ai reținut foarte bine, Iții. Și pot să vă mai spun câteva curiozități cu privire la acest fruct.
1: Da! Te ascultăm, zi-mi tot.
2: Uite, de exemplu, în vestul Indiilor, indienii plantau bariere din plante de ananas în prejurul satelor, iar la porți atârnau coroane din frunze de ananas împodobite cu ananas, ca semne ale ospitalității și prosperității.
1: Plantau bariere de ananas? Acum, adică, nu înțeleg.
2: E simplu, Biții. Ananasul are frunzele foarte tăioase, ascuțite, și mai mulți arbuști de ananas plantați în jurul satului împiedicau animalele sălbatice să intre în așezare.
1: Am înțeles. Era ca un fel de gard cu sârma ghimpată. Uai, ce interesant.
2: Spaniolii însă au adoptat ananasul ca simbol al ospitalității.
0: Acum am înțeles.
2: Deci, ăsta este ananasul.
1: Asta a mâncat Iti?
0: Da, mă bucur că am aflat mai multe despre acest fruct exotic.
1: Oi, și eu.
2: Acum trebuie să mă retrag. Acumulatorii mei sunt pe terminate, așa că vă spun la revedere, Iti, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare, tot aici, la Zimii Tot. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimii Tot!
0: Ananas galben și gras!
3: Iar te apuci de versuri!
1: Foaie verde, ananas! Să-l mănânci, durează un ceas, dar nimic n-a mai rămas! Foaie verde, ananas!

Alessandro din Ciocănare, am 4 ani, vreau să mă întâlnesc. Cântecul meu e...

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Statuile amuzante. Porniți muzica și dansați! Când muzica se oprește, transformați-vă într-o statuie cât mai amuzantă și încercați să nu vă mișcați. Copiii își dezvoltă încrederea atunci când încearcă lucruri noi într-un context sigur.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ție dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
3: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
4: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
5: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
6: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
7: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
8: Cea mai mândră de mine am fost atunci când am auzit că doamna mi-a spus că am FB pe linie când am trecut clasa 1, adică acum am trecut clasa 1 și am fost cea mai mândră de mine. Pentru că am luat FB pe linie, m-am bucurat și mă bucur că sunt isteață și că am putut să învăț ceva din lecție atunci când a vorbit doamna.
7: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mai Nimo!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Ce joc știi tu bine ca să ne explici și regulile?
2: Dixit. Nu sunt pe echipe, sunt unul câte unul joacă și fiecare au câte un personaj pe care votează și încă...
1: Nu șase?
2: Da, un epula și este o tablă pe care punctează. Și tu ai niște cărți și unul dintre cei care joacă este povestitor. Și povestitorul pune ceea ce vede pe cartonaș și se gândește la ceva, o pune jos, cu fața în jos, și ceilalți trebuie să o pună și ca să fie cam cum cred zic că e asemănătoare și de acolo trebuie să ghicească care carte e, dar nici a lui.
1: Cum e cu votatul la Dixit?
2: Păi trebuie să votezi și dacă îl votezi pe povestitorul nu primește niciun punct, doar ceilalți primesc doar două puncte.
1: Deci, cel care ghicește?
2: Nu, toți care, dacă îl ghicesc pe povestitor. Mm-hmm. Povestitorul nu primește niciun punct.
1: Dacă cel puțin unul sau doi sau trei îl ghicesc, aia primesc toți câte trei puncte, inclusiv cel care a fost povestitor.
2: Eu știu că primesc câte unul singur.
1: Nu, câte trei.
2: Cei care ajung primii la 30 câștigă.
1: Deci, ca să înțeleg, fiecare jucător primește 6 cartonașe. Fiecare urmează pe rând să fie povestitor, adică să aleagă o carte și să zică, de exemplu, umbre în noapte.
2: Da.
1: Pac. Și așa, pe rând, fiecare din cărțile lui trebuie să găsească umbre în noapte, care să-i sugereze această temă și o pune jos. Și apoi votează fiecare umbre în noapte a mea.
2: Da.
3: Wow, abia aștept să ne jucăm! Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: discute și poate ști deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important: cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
1: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: 0023.
1: Bună aici, bună Vici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună aici, bună Vici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: zis și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Mima emoțiilor.
1: Astăzi jucăm teatru. Ai nevoie de cel puțin o persoană și de multă expresivitate. Unul dintre jucători se gândește la o emoție, cum ar fi bucurie, uimire, tristețe, și o mimează fără să vorbească. Celălalt jucător trebuie să ghicească despre ce emoție este vorba. Pentru mai multă distracție, puteți mima emoții exagerate sau combinații amuzante. Jocul ajută la recunoașterea emoțiilor și garantează multe râsete.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: la Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Bună Itzy, bună Bitsy! Numele meu este Ana, am 9 ani și sunt din București, iar gluma mea este... De ce nu se duce capra neagră la mare? Pentru că e deja bronzată. Vă pupa!
4: Eu sunt Cezară și aș vrea să vă spun o glumă pe care o știu. Începe. Costică nu știa ce le-a dat săptămâna trecută doamna învățătoare la mate și îl sună pe Tudor. Hei, Tudor, știi ce ne-a dat doamna săptămâna trecută la mate? Da, știu, răspunde Tudor. Un insuficient. Mulțumesc că m-ați ascultat.
5: Bună Itzy, bună Bitsy. Pe mine mă cheamă Răzvan și aceasta este gluma mea. Cum o cheamă pe mama Irinei Login? Maria Logout. Pa, pa!

0: ce mici, starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Cel mai mândru m-am simțit când am luat 2 medalii de argint la un concurs internațional de cultură generală care era în engleză. La concursul acesta erau 3 probe. La una dintre ele trebuia să scrii o poveste în engleză pe o temă pe care ți-o dau ei. La cealaltă probă trebuia să faci un debate, tot în engleză. Și la ultima probă era un test foarte complicat cu multe întrebări. M-am simțit foarte mândru pentru că am luat 2 medalii de argint la acest concurs, pentru că erau foarte mulți copii acolo și erau întrebări foarte, foarte grele și chiar nu m-am așteptat cu să iau aceste medalii. Sunt foarte mândru pentru aceste medalii, pentru că a trebuit să muncesc foarte mult și a trebuit să citesc o bibliografie foarte lungă. Mi-am dat seama că este foarte important să muncești și să-ți dai silința ca să obții ceva ce-ți dorești.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
2: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
1: Ai ascultat? Prieten cu Suflet!

0: emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gama and Gama, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă. Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
1: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Noi, de 20 de ani.

0: Bună la Itsy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună, Itsy, bună, Bitsy, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Itsy, bună, Bitsy, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
3: Aici e zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Bitsy.
3: Aici e pasagerii din avion.
0: Da! Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi să zboară.
4: Bună, Bitsy, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și ziți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocolești.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the owl, stick, seven,
1: attention everyone, gather round, gather round.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Aici e bună, Bici. Eu mă joc în mașină, autobingo. Regulile jocului sunt: trebuie să ne uităm pe geam și ce vedem pe geam trebuie să bifăm pe o tăbliță. Al doilea joc este să ghicim ce marcă de mașină vine din față. Cei care se joacă zic o marcă de mașină și dacă vine marca de mașină, acelui care a zis acea marcă câștigă un punct. Primul care ajunge la 10 puncte câștigă. Și al treilea joc este fiecare spune o culoare și ce mașină dacă vine o mașină cu culoarea acelui care a zis culoarea aceea câștigă un punct. Cel care ajunge la 10 puncte câștigă. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți bici, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Care e jocul tău preferat cu părinții?
5: Cu tata am Kahoot. Să-i duc Kahoot.
4: Și ce se întâmplă acolo?
5: Ai niște întrebări și ai 20 de secunde, 20 de secunde de răspuns. Și depinde că tu îl faci și tu știi răspunsurile.
6: Gen board game?
4: Board game sau, nu știu, un alt tip de joc de alergat, ceva, orice. Ce-ți place?
6: Cred că Scrabble.
5: Monopoly, Halma și Sudoku.
4: Ce e Halma?
5: Se pun.
4: E tot un joc din ăsta, adică cu o tablă de joc?
5: Da.
4: Care e jocul tău preferat cu mama?
5: Păi, îmi place când mă fugărește uneori prin casă sau... Nu știu.
3: Vocea copiilor!

0: zicem vreo 2-3.
1: Sunt Andreea din București și am 11 ani și vreau să vă spun și eu două glume. Prima glumă. Elevul la telefon. Fiul meu are febră mare și se simte foarte rău. Nu poate să vină astăzi la școală. Profesorul. Cu cine vorbesc? Elevul. Cu tatăl meu.
2: Bună, Iti, bună, Piti. Eu sunt Maria și gluma mea sună așa. Bă, Dorele, de ce ai făcut linia în hopuri? Ca să dansăm, șeful!
3: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Damian și gluma este așa. Trei oameni se încălzează la un hotel. Primul la prima cameră, a doua la a doua cameră și a treia la a treia cameră. Vine fantoma de la 12 și spune: sunt fantoma de la ora 12. Ăla se sperie și fuge. Sunt fantoma de la ora 12. Al doilea se sperie și fuge. Sunt fantoma de la ora 12. Al treilea se uită la ceas și spune: dai numai ora 10.

0: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
2: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe povestea de prânz. Povestea lui Bursucel, de Adriana Mitu. În dimineața aceasta m-am gândit la tine, căci nu știu cum a ajuns la urechile mele o istorioară despre un mic bursuc. Știi cum arată un bursuc? Dacă nu, atunci știi cum arată un urs? Dar un porc? Dar un elefant? Ei bine, bursucul nu seamănă cu niciunul dintre aceste animale. Dar să revenim la povestea noastră cu micul bursuc, ce nu seamănă nici cu un urs, nici cu un porc și nici cu un elefant. Într-o pădure deasă, în apropierea unui lac, trăia o familie de bursuci. Bursucel, căci despre el vreau să-ți povestesc astăzi, împreună cu mama și cu tatăl său, locuia într-o vizuină ascunsă sub un copac bătrân care căzuse cu mulți ani în urmă. Bursucel se juca toată ziulica și țopăia și alerga și se rostogolea printre crenguțe, pe iarba moale și pe pământul proaspăt al pădurii. Tare bucuros și mirat mai era când în fiecare zi descoperea ce mai poate face cu micuțul lui trup, cu lăbuțele, cu boticul și cu urechiușele. El se tăvălea toată ziua prin pământ și se strecura prin tot felul de locuri pline de praf, iar când venea seara era vremea să-și facă baie. Doar că lui Bursucel nu-i plăcea deloc să facă baie. Când mama sau tata îl anunțau că a venit vremea să se spele, Bursucel începea să se tânguiască.
1: Nu, nu vreau! Vreau să mă mai joc puțin!
2: Of, Bursucel, ai blănița plină de praf și pentru a intra în pijamale și în așternuturile curate, ai nevoie să te speli.
1: Nu! Dar, mamă, nu-mi place să-mi curgă apa pe cap și nici să fiu plin de clăbuc. Poate-mi intră în ochi și mă ustură.
0: Azi așa, mâine așa, zilele treceau, iar blănița lui Bursucel devenea din ce în ce mai murdară. În zadar încercau părinții săi să-l spele pe fugă, cum îl prindeau să-l șteargă cu o cârpă umedă sau cu o frunză cu rouă dimineața. Bursucel era din ce în ce mai murdărel pe blăniță, pe lăbuțe și pe botic. Ba chiar blănița începuse să-i miroasă tare urât și era prăfuită și neîngrijită. De aceea Bursucel nici nu prea avea mulți prieteni cu care să se joace, pentru că mirosul său îi alunga pe ceilalți din jurul lui. Am uitat să spun că prin părțile acelea umblau tot felul de vietăți ale pădurii, printre care și niște zânuțe zburătoare. Ele aveau grijă de animalele din pădure, de insecte și de plante. Zânuțele erau foarte stricte de felul lor, puțin răutăcioase cu străinii care veneau și murdăreau pădurea. Ele erau un fel de sanitari ai pădurii. Și nu trecu mult până când zânuțele pădurii auziră de micul bursuc ce nu voia să facă baie. Așa că într-una din zile, cum Bursucel se plimba singur prin preajma vizuinei sale, primi vizita unei mici zânuțe.
3: Salutare, Bursucel! Ce faci tu pe lângă lac?
1: Salutare, colț verde! Uite, mă plimbam pe aici și căutam un joc interesant.
3: Păi, da, ce-i cu mirosul acesta? Iar au venit oamenii și au făcut mizerie în pădure?
1: Miros? Ce miros? Eu nu simt niciun miros.
3: Ia! Ia, stai, stai puțin. Tu ești. De la tine vine mirosul.
1: De la mine? Ce ciudat, dar eu nu-l simt.
3: Nici nu ai cum să-l simți. De obicei nu ne simțim propriul miros, dar ceilalți îl simt când stau în apropierea noastră. Și chiar de la depărtare uneori.
0: Zise colț verde, ținându-se de nas și depărtându-se puțin de Bursucel.
3: Ia spune, de când ai mai făcut baie?
1: Baie? Păi baie am făcut ultima dată luna trecută. Sau acum 2 luni. Dar la fel de bine ar putea fi și 3 sau 4.
3: A trecut ceva timp, poate prea mult timp.
1: Da, doar că nu-mi place să fac baie. Îmi intră clăbucul în ochi și îmi curge apă pe față. Și toată blănița mea este udă. Bă, e tare neplăcut.
3: Serios? Mulți găsesc baia a fi un lucru tare plăcut, mai ales când te joci.
1: Dar mie nu prea-mi place.
3: Nouă zânelor ne place tare mult să facem baie. Este tare amuzant. Plus că noi avem un clăbuc magic. De fapt, clăbucul este unul normal, dar presărăm în el praf magic și totul o ia razna.
1: Magic?
3: Da, magic! Vrei să vezi?
1: Da, da, da, vreau!
0: Zâna scoase din tolba ei un săpun mic, lumezi în apa lacului și îl frecă în palme până când acesta a făcut clăbuc, iar apoi presără un praf sclipitor peste el. Imediat clăbucul prinse viață. Zânuța îl modelă într-un mic cățeluș care se apropie de bursucel și îl linse pe năsuc. Cățelușul lătra și scotea baloane de săpun pe gură și împroșca cu clăbuc peste tot în jurul său. Bursucel râdea, îi se părea tare amuzant. Zâna apoi transformă clăbucul într-un delfin jucăuș care îl luă pe bursucel pe spatele său și făcu tot felul de giumbușlucuri cu el prin aer. Bursucel râdea cu poftă și îi se părea cel mai grozav lucru trăit de el vreodată. În cele din urmă, Zâna a făcut din clăbuc un balon mare care îl învălui cu totul pe bursucel și îl făcu tare amuzant. Acum bursucul avea o barbă din clăbuc, o pălărie din clăbuc și mustăți mari și dese tot din clăbuc. Zâna scoase o oglindă și o dădu lui bursucel să se privească. Bursucel râse cu atâta poftă încât căzu pe spate.
3: Deci, așa că e amuzant să faci baie?
1: Da, este cel mai grozav lucru. Dar eu n-am praf din acesta magic, din păcate.
3: Vezi tu, dragul meu bursucel? Cu praf sau fără praf magic, este important să avem grijă de corpul nostru, să-l spălăm. Dacă nu avem grijă de el, mirosim urât, pielea ne mănâncă, ceilalți stau departe de noi și putem chiar să ne îmbolnăvim.
1: Da, așa-i, ai dreptate. Înainte nu-mi plăcea deloc să-mi intre clăbucul în ochi și mi-era frică de baie. De aceea am tot evitat să mă spăl.
3: Da, înțeleg. E neplăcut să-ți intre clăbucul în ochi, dar poți să eviți să se întâmple lucrul acesta acoperindu-ți ochișorii sau dând capul pe spate. Ai văzut, clăbucul este tare amuzant când nu intră în ochi. Poți să te joci cu el. Uite puțin praf magic pe care să-l presari în cadă.
1: Mulțumesc, colț verde!
0: Bursucel se bucură foarte mult că Zâna îi dăduse praf magic și se grăbi să ajungă acasă să-și facă o baie. Când ajunse acasă, îi povesti mamei ce s-a întâmplat și o rugă să-l ajute să se îmbăieze bine de tot, pregătindu-i o cădiță plină cu apă călduță, numai bună de spălat și de jucat. E lesne de înțeles că bursucel s-a distrat de minune la baie, iar din ziua aceea și-a dat seama de ce este important să se spele. Și din câte am auzit, bursucel are o blăniță curată și lucioasă și astăzi, iar mirosul său este unul frumos, care nu-i mai face pe cei din jurul său să păstreze distanța. Ai ascultat povestea Bursucel nu voia să facă baie, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: detectivul de calități. Spuneți pe rând câte un lucru frumos pe care îl observați la celălalt. Poate fi un efort, o idee sau un gest de ajutor. Sentimentul de valoare personală crește atunci când ne simțim văzuți și apreciați.
1: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toybeta. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: să ai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și te rog.

0: să apară o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem, îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați voie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te racorezi.

0: apă.
1: Este ora 3.
2: Pescărușii mănâncă tăiței.
3: Radioplazia, iți-bi-ți, te joci și te răcărești.
4: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
5: Ești părinte și îți dorești un copil sigur pe el care să nu depindă constant de aprobarea celorlalți? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre relația cu sine și despre cum aceasta devine baza autonomiei emoționale a copilului. Un copil nu se naște știind să se valideze singur. Capacitatea de a-și recunoaște emoțiile, nevoile și valoarea se construiește treptat, prin relația cu părintele. La început, copilul are nevoie de oglindirea ta, să-i spui ce simte, să-i confirm trăirile și să-i arăți că este în regulă să fie așa cum este. Atunci când părintele validează emoțiile copilului, văd că ești supărat, este normal să te simți astfel, este greu pentru tine, copilul învață, în timp, să facă acest lucru pentru sine. Își dezvoltă un dialog interior sănătos, în care nu se critică aspru, ci se susține. Aceasta este baza unei relații cu sine sănătoase. Problema apare atunci când copilul primește validare doar condiționat. Doar când reușește, doar când este cu minte, doar când performează. În acest caz, el va căuta validarea în exterior și va avea dificultăți în a se liniști singur, în a lua decizii sau în a-și asuma greșeli fără a se simți insuficient. Autonomia emoțională nu înseamnă că un copil nu mai are nevoie de tine. Înseamnă că, atunci când apare o emoție dificilă, el are resurse interne pentru a o gestiona, fără a se prăbuși sau a căuta constant confirmarea externă. Un copil care se validează singur știe că emoțiile lui sunt importante și că valoarea lui nu dispare atunci când greșește. Ce poți face ca părinte? Lasă loc pentru emoții, evită graba de a corecta sau de a minimiza emoția copilului și validează-i această trăire. Emoția apare acolo pentru că are un mesaj pentru sine și dacă o ascultă atent, se poate folosi de ea. Astfel, îl ajut să construiască în interior o voce calmă și sigură care îl va însuți toată viața. Un copil care învață să se valideze singur devine un adult mai echilibrat, mai autonom și mai puțin dependent de aprobarea celor din jur. Iar la maturitate, vocea ta și modul în care îi vorbești copilului se va transforma în vocea lui interioară.
4: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.
6: Pick this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Lumini, cameră, sunet și distracție!
7: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
9: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și ai momente în care emoțiile copilului tău par prea intense, prea greu de dus, prea greu de liniștit? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Cheia nu este controlul, ci conectarea. Pentru că reglarea emoțională începe întotdeauna cu relația. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum conectarea devine cel mai bun instrument de coreglare emoțională. Copilul nu se naște știind să-și gestioneze emoțiile. Creierul lui este încă în formare, iar furia, frica, tristețea sau frustrarea pot veni ca o adevărată furtună. În acele momente, copilul nu are nevoie de lecții, ci de un adult calm care să se acordeze la emoția lui. Asta înseamnă coreglare. Primul pas este conectarea. Ne punem la nivelul lui, îl privim, îi vorbim calm, îi spunem: văd că ești foarte supărat sau pare că ți-e greu acum. Abia după ce copilul se simte văzut și înțeles, putem trece la al doilea pas, ghidarea prin furtuna emoțională. Îl ajutăm să respire, să pună în cuvinte ce simte, să găsească soluții. Conectarea este puntea dintre emoție și echilibru. Prin ea, copilul învață treptat să se regleze singur. Dacă faci deja acest lucru, vreau să te felicit. Îi ofer copilului tău una dintre cele mai importante abilități pentru viață. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibitzi, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil. Generali, aici și acum.

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ce urare ai pentru planetă?
3: Aș face urarea să fie fericită și să fie cea mai frumoasă planetă.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum jocurile video pot influența stima de sine a copilului. Jocurile video oferă copilului recompense rapide. Un scor mare, un nivel trecut, o misiune deblocată, toate acestea creează un sentiment de competență și succes. Dar există un detaliu important. Aceste abilități și realizări se întâmplă într-un univers virtual și nu reflectă neapărat competențele copilului în viața reală. Să știi să te descurci cu un personaj într-un joc video nu înseamnă că ești automat mai abil la școală, în relații sau în rezolvarea problemelor de zi cu zi. Oamenii, și mai ales copiii, au tendința să caute acele contexte în care se simt competenți și încrezători. Astfel, jocurile video pot deveni un refugiu, un loc sigur unde copilul reușește constant și primește imediat validare. Tendința spre refugiu în jocurile video poate fi mai accentuată la băieți, unde multe din dinamicile sociale se învârt în jurul jocurilor. Ce personaj ai, ce nivel ai atins, ce misiuni ai deblocat. Problema apare atunci când copilul începe să asocieze stima de sine cu performanța din jocuri. Dacă succesul în lumea virtuală devine principala sursă de încredere, viața reală poate părea mai dificilă și mai puțin satisfăcătoare. Copilul poate evita provocările reale, refugiindu-se într-o lume unde succesul este garantat și imediat. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să experimenteze și succesul în lumea reală, să învețe să greșească și să reușească pas cu pas. Valorizează efortul, perseverența și învățarea, nu doar rezultatul. Creează contexte în care copilul să simtă competență prin activități reale, sport, joacă creativă, proiecte, activități cu prietenii. Astfel, copilul învață că încrederea lui în sine nu depinde de scor, ci de implicare, efort și perseverență, și că el este valoros independent de scorul câștigat. Iar aceasta este fundația unei încrederi și stime de sine sănătoase care rezistă dincolo de lumea digitală.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mind.
1: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Pentru mulți adulți, cina a ajuns să fie percepută ca masa periculoasă. Există teama că orice mâncat seara se transformă automat în kilograme în plus, motiv pentru care cina este redusă excesiv sau chiar sărită. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este cina în sine, ci dezechilibrul acumulat pe parcursul zilei. Atunci când mesele anterioare sunt insuficiente, corpul ajunge seara într-o stare de deficit energetic și reacționează firesc prin foame intensă. Un exemplu frecvent este ziua în care micul dejun și prânzul sunt minimaliste, iar seara apare senzația că nu te mai saturi. Aceasta nu este lipsă de disciplină, ci un mecanism normal de compensare. O cină echilibrată, care include proteine și alimente ușor de digerat, ajută corpul să se refacă și să intre mai bine în somn. Cina nu îngrașă atunci când este parte dintr-o zi alimentară echilibrată. Cina nu ar trebui să fie o pedeapsă. Este o masă de susținere, nu un obstacol în atingerea obiectivelor.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei. O explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei. Un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
4: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primești acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, de contare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Burgo, Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei.
1: Atunci când copilul greșește, încurajează-l să se oprească pentru câteva clipe și să respire adânc. Amintește-i că toți oamenii greșesc, și copiii și adulți. O greșeală nu îi face rău și nu înseamnă că nu poate reuși. Dacă a vărsat ceva, puteți șterge împreună. Dacă a supărat pe cineva, îl poți ajuta să spună: îmi pare rău, cum pot să repar? Atunci când îl înveți să repare, nu să se teamă de greșeli, copilul capătă curajul de a încerca din nou și de a deveni mai bun.
2: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni.

0: legătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic. Sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
1: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

alimente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.

0: țupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
5: Cititul nu ar trebui să fie o obligație, ci o plăcere. Atunci când povestea este accesibilă copilului, apar curiozitatea și dorința de a continua. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
7: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: cinci.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, Itty Bitty, te toți te locoreți.
3: Misiunile lui Itty și ale lui Bitty. Episodul 12. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itty, o fetiță, și Bitty, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itty și ale lui Bitty în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimito, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 15Z4000X. E dimineață. Bitty se află acasă la el. Se trezește.
0: Ciudată mă simt. Nu am chef de nimic. De câteva nopți am numai coșmaruri, numai vise urâte. Azi noapte am visat că eram... mai bine să nu mi-aduc aminte. Ce bine era când aveam vise frumoase. Mă trezeam așa de bine dimineața. Cine o fi?
4: Bitty, îți vorbește Maiamanul Zamax.
0: Ascult!
4: Locuitorii galaxiei au de câteva zile coșmaruri. Niște vise urâte care se tot repetă. Din această cauză viața lor a fost dată peste cap.
0: Și eu de câteva zile am numai coșmaruri.
4: Normal, doar ești un locuitor al galaxiei Xarazon.
0: Ce se întâmplă?
4: Bitty, sunt foarte multe lucruri pe care voi încă nu le știți, dar pe care le veți afla odată cu creșterea voastră. Hai să revenim la vise. A sosit timpul să afli de unde vin visele în galaxia Xarazon.
0: În sfârșit! De când eram în Tolozai 1 îmi doream să aflu de unde vin visele.
4: Aș fi vrut să-ți vorbesc de vise într-un moment mai plăcut, nu acum când galaxia e invadată de coșmaruri.
0: Sunt numai ochi și antene!
4: Există în galaxia Xarazon o planetă care se numește Planeta Viselor.
0: Planeta Viselor?
4: Da, Bitty. Planeta are doi conducători, visul bun și visul rău. Ei conduc milioane de vise. Noaptea, visele sunt trimise la locuitorii galaxiei care dorm. Intră în mintea lor și le produc vise plăcute sau mai puțin plăcute.
0: Cine hotărăște ca eu să visez frumos sau urât?
4: Conducătorii planetelor, visul bun sau visul rău. Pe parcursul unei zile, cei doi conducători se așează la copacul întrebărilor și răspunsurilor. Este un copac cu milioane de frunze. Copacul pune zilnic milioane de întrebări. Cine răspunde primul, primește o frunză. Când vine noaptea, frunzele se transformă în vise și sunt trimise la locuitorii galaxiei. Frunzele strânse de visul bun se transformă în vise frumoase. Frunzele strânse de visul rău se transformă în vise urâte.
0: Oh! Dacă toată galaxia visează urât, înseamnă că visul rău a strâns toate frunzele. Visul bun nu a strâns nicio frunză.
4: Da, ai înțeles. Toate frunzele se transformă noaptea în coșmaruri. Asta înseamnă că visul bun nu mai poate să răspundă la nicio întrebare. Misiunea voastră este să vă duceți pe planeta viselor să restabiliți echilibrul. Știu ce vrei să întrebi. Și ea a fost afectată, ca de altfel toți locuitorii galaxiei. Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Complicată este viața în galaxia Xarazon, planeta viselor. Sunt tare curios să văd ce zice Iti. Am plecat să mă întâlnesc cu ea.
5: Nu vine să cred că noi noaptea visăm frunze.
0: Nu ai înțeles nimic. Frunzele se transformă în vise. Ce? Tu ai visat vreodată frunze?
5: Ah, da! Am visat odată o pădure care avea frunze roz.
0: Frunze roz? Dacă ar fi după tine, totul ar fi roz.
5: Da, e o culoare foarte frumoasă. Zi-mi tot, ție nu ți-ar plăcea să fii roz?
4: Îmi este indiferent. Am localizat planeta viselor. Schimb direcția.

0: ajuns pe planeta viselor.
1: Zi-mi tot, deschide trapa.
2: Abia aștept să văd copacul întrebărilor și răspunsurilor.
1: Uite-l! Ce mare e!
2: Da, dar nu văd trunchiul lui.
1: Da, se văd numai crengile și frunzele. Dacă are milioane de frunze, cred că acoperă toată planeta.
2: Câte frunze! Am să iau o frunză. Opa, așa. Se transformă într-un praf aproape invisibil. S-a dus la antenuțe. Îmi este somn. Am să mă culc un pic. Somnușor piții.
1: Hei, ce faci? Trezește-te! Avem treabă, Iti! Iti, trezește-te!
3: Iti, să nu luați frunze din copacul întrebărilor și răspunsurilor. Veți adormi imediat.
1: Mulțumesc! Prea târziu! Iti a luat o frunză, a adormit brusc. Cum pot să o trezesc?
3: Nu am date suficiente. Am să revin. Terminat.
1: Bine, zi-mi tot! Ce mai suvoră e, Iti! La cât e de drăguță, nu mă așteptam să sfărăie. E haioasă. Ce pot să fac? Am să o las aici până se trezește. Misiunea trebuie îndeplinită. Somnușor, Iti. Da, Iti!
2: Să nu mănânci toată ciocolata. Că mai mănânci.
1: Poftim! Acum vorbește în somn. Mâine. Dacă mă visează pe mine, cred că are un vis frumos. Gata, gata cu întrebările. Dacă găsesc trunchiul copacului, îi găsesc și pe vis bun și vis rău. Ce trunchi mare! Are ochi și gură. Vorbește! Este primul copac vorbitor pe care îl întâlnesc. Să vorbesc mai încet, să nu mă audă. Uite-l și pe vis bun și vis rău. Ce bătrâni sunt! Cred că au mulți tolozai. Ce seamănă între ei! Parcă ar fi gemeni. Care o fi vis bun și care vis rău? Grea întrebare. Nu e grea deloc. Cel care răspunde la întrebări e vis rău.
4: Întrebarea 5.890.000. Care este limba vorbită în galaxia Xarazon?
5: Xaronita.
4: Încă o frunză pentru vis rău.
1: Vis rău are pelerina neagră, iar vis bun are pelerina albă.
4: Întrebarea 5.890.001. Care este cea mai mare planetă din galaxia Xarazon?
5: Planeta Zizilon.
4: Încă o frunză pentru vis rău. Vis bun. De câteva zile nu ai mai fost în stare să răspunzi la nicio întrebare. Nu te gândești la locuitorii galaxiei.
6: Degeaba mă gândesc. Nu știu răspunsul la întrebări.
4: Întrebarea 5.892. Câți sori are planeta Xarazon?
5: 2.
4: Încă o frunză pentru vis rău. Locuitorii galaxiei vor avea din nou coșmaruri. Puteți să luați o pauză. Poate să revii vis bun.
6: Am să încerc. Mă duc să mă plimb.
4: Foarte bine faci.
1: Să profit de momentul ăsta. Am să stau de vorbă cu Vis Bun. Poate îmi spune ce se întâmplă cu el. Ce? Dacă nu mă înșel, asta e o navă care aparține armatei Vartarilor. Vis Bun intră în ea? Ceva nu e în regulă. Am să intru și eu. Am intrat. Ce? Văd dublu? Un Vis Bun și încă un Vis Bun?
7: Bravo, Vis Bun, faci treabă bună.
6: Nu îmi spune Vis Bun, nu-mi place.
7: Dar cum să spun, Vis Bun fals?
6: Sună mai bine așa.
8: Degeaba. Copacul întrebărilor și răspunsurilor își va da seama că tu ești un fals.
7: Da. De câteva zile ne spui același lucru. De 5 zile îl păcălim pe copacul întrebărilor și răspunsurilor. Încă 2 zile și va începe un război galactic. Atunci va interveni stăpânul Varsar, care va prelua comanda. Va deveni stăpânul absolut al galaxiei. Excelentă idee cu coșmarurile! Varsar este cea mai inteligentă ființă din galaxie.
8: Zamax este cea mai inteligentă ființă din galaxie.
7: Îndrăznești să mă contrazici în nava mea? Aplicați un șoc de flapse! Ce spuneai?
8: Zamax este cea mai inteligentă...
7: Încă un șoc! Ce spuneai?
8: Nu spuneam nimic.
7: Așa mai merge.
6: E timpul să plec, să nu intre la bănuiel copacul întrebărilor și răspunsurilor.
7: Ai grijă! Mai avem 2 zile până să devenim stăpânii galaxiei. Spiritul rău să-ți întunece mintea!
6: Spiritul rău să ne întunece mintea!
1: E clar! Vartarii l-au răpit pe Vis Bun adevărat și au trimis în locul lui un vartar deghizat. Din cauza asta, galaxia e plină de coșmaruri. Diabolic plan. Trebuie să recunosc că este foarte inteligent Varsar.
7: Și inteligența mea, a vartarului care duce această sarcină la bun sfârșit, n-o recunoști? Legați-i!
9: Am înțeles, îl legăm imediat.
7: Așa,
1: da,
7: mai repede.
1: Dă-mi drumul.
7: Nu mai vorbi dacă vrei să trăiești. Liniște! Cine ești și ce cauți pe nava mea?
1: Mă duceam la cules de cristale. Am rămas fără simbozină, combustibilul cu care ne alimentăm nava.
7: Știu ce e aia, simbozina. Mai departe.
1: Am văzut nava voastră. Am intrat să vă cer ajutor. Vă rog frumos, nu aveți să-mi împrumutați puțină simbozină? Vă dau înapoi.
7: Simbozina? Cules de cristale? Pe cine păcălești tu, mă? Nu există niciun câmp de cristale prin apropiere.
1: Așa e, nu există. Am uitat să vă spun, nava s-a defectat și a luat așa aiurea prin spațiu.
7: Ia stai un pic, tu ești un zizilonian.
1: Da.
7: Nu ai mai mult de Tolozai 2.
1: Așa e.
7: Nu cumva ești Biții?
1: Da.
7: Apărător al galaxiei Xerazon.
1: Da.
7: Te-am prins.
1: Nu sunt apărător al galaxiei. Sunt culegător de cristale.
7: Nu mai vorbi. Gura! Ce pradă bogată! Biții, bițișor! Toți vartarii din toată galaxia te caută. S-a pus chiar un premiu pe capul tău. Varsar mă va avansa! Ura! Spiritul rău să-mi întunece mintea! Ai venit în misiune să-l salvezi pe Vis Bun? Nici o șansă! Abia dacă mai respiră. I-am aplicat un tratament cu șocuri de flapser.
9: Mă scuzați.
7: Ce?
9: Vă caută stăpânul Varsar.
7: Vin imediat. Mă duc să-i dau vestea cea bună marelui Varsar.
1: Bine că a plecat. Vis Bun! Vis Bun, mă auzi?
8: Da.
1: Mă cunoști?
8: Da, Biții. Am auzit de curajul tău. Împreună cu Iții formați o echipă formidabilă. Îmi pare rău că ne cunoaștem în situația asta.
1: Vis Bun, am venit să te salvez. Maiamanul Zamax m-a trimis.
8: Frumos din partea ta. dar amândoi suntem legați. Cum crezi că am putea scăpa din nava asta?
1: Bună întrebare!
8: Dacă am ajunge la copacul întrebărilor și răspunsurilor, totul ar fi foarte simplu. Liniște! Vine!
7: Ah, ce zi minunată! Varsar abia așteaptă să vă întâlnească. Încă două zile de coșmaruri! După aia plecăm pe planeta Vadrazon la stăpânul Varsar. Apropo, Varsar ți-a transmis salutări, Biții.
1: Mulțumesc!
7: Ei, lasă, nu fi trist. Mai ai și tu răbdare două zile. Știu că ți este dor de Varsar.
2: Stați! Nu mișcați!
9: Ce e asta?
10: Ce e asta?
11: Ce vrea fata asta?
1: Bravo, Iti!
7: Liniște!
2: Nu te apropia de mine!
7: Zău? De ce să nu mă apropii?
9: Chiar așa,
10: de ce să nu se apropie?
7: Am spus liniște!
9: Iertare, șeful!
7: Gura! Ce spuneai, Iti? Iti, nu-i așa?
2: Da, sunt Iti!
7: Trebuia să-mi dau seama. Unde e Biți?
1: Este și Iti!
7: Da. Ia spune, Iti, de ce să nu mă apropii de tine?
2: Te rog să le dai drumul lui Biți și lui Visbun dacă nu vrei să dau drumul la Frunze!
7: Liniște!
9: Scuze!
7: Vrei să mă sperii de niște frunze?
2: După cum știi, frunzele se transformă în vise. Vei adormi instantaneu. Haide, frunzulițelor, pe vartari! Adormiți!
9: Îmi este somn. Nu știu ce am luat așa deodată.
7: După cum vezi, pe mine nu m-a luat somnul. Eu nu pot să dorm. Am insomnii. Chestia cu frunzulițele nu ține.
1: Ține una de la mine. De la Biții. Și s-o lași în pace pe Iti.
7: Parcă mă ia și pe mine cu amețeală.
2: L-ai lovit?
1: Bine că am reușit să mă dezleg. Ce era să fac? Nu ai văzut că venea amenințător spre tine?
8: Iti, Biți, dezlegați-mă.
1: Așa, gata, Visbun, ești liber.
8: Vă mulțumesc. Dacă vreți ca noaptea asta locuitorii galaxiei să viseze frumos, haideți la copacul întrebărilor și răspunsurilor.
1: Hai, Iti!
4: Întrebarea 10.100.000. Ce culoare are Marea Zigalonului?
8: Roșie.
4: Cum îndrăznești să răspunzi? Ce se întâmplă? Văd dublu.
2: Nu vezi dublu! El este adevăratul vis bun.
4: Și atunci tu cine ești? Cel care ai stat până acum la umbra crengilor mele.
6: Eu sunt adevăratul vis bun. Nu știu cine este el. Dacă el este cel adevărat, de ce nu era aici unde este locul?
4: Bună întrebare. Răspunde.
8: Acum 5 zile am fost răpit de vartari. M-au dus în nava lor. Aveau de gând să trimite în toată galaxia numai coșmaruri. Locuitorii ei și-ar fi pierdut controlul. Atunci ar fi intervenit Varsar cu gândul să devină stăpânul galaxiei.
4: Nu se poate așa ceva.
6: Este o mare minciună.
4: Liniște. Acum vorbesc eu. Dacă este adevărat, cum de ai scăpat de vartari?
8: M-au salvat Iti și Biți aici de față.
2: Apărător Iti!
1: Apărător Biți!
6: Sunteți niște mincinoși.
4: Liniște-te. Aflăm imediat. După cum știți, visul bun și visul rău nu dorm niciodată. Ziua răspund la întrebări și împart frunzele, iar noaptea le transformă în vise și veghează ca fiecare locuitor al galaxiei să viseze. Visul bun adevărat nu va putea niciodată să adoarmă dacă va fi atins de frunzuliță. Dau drumul la o frunză spre visul bun care tocmai a venit. Nimic. Acum am să dau drumul la o frunză spre visul bun care era aici.
6: Nu, lăsați-mă. Sunteți niște mincinoși. Eu spun adevărul.
4: Bine ai revenit, vis bun.
8: Bine te-am regăsit.
11: Ce bine îmi pare, frate, că te-ai întors.
8: Mi-a fost dor de tine.
2: Sunt frați?
4: Da, da.
2: De ce unul trimite vise frumoase și unul vise urâte?
1: Bună întrebare, Ricci.
4: Ce drăguți sunteți. Pentru vârsta voastră ați aflat deja foarte mult. Când veți crește mai mari,
2: cât de mari?
4: Un pic mai mari. Vă promit că am să vă trimit un vis care o să vă spună de ce sunt și vise frumoase și vise urâte. Gata! E timpul să vă îndreptați spre casa voastră. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Da, Biții?
1: Tu nu visezi niciodată?
0: Așa e. Eu nu pot visa. De ce mă întrebi?
1: E așa de bine să visezi.
2: Da, dacă visezi frumos. Dar dacă ai un coșmar, mai bine nu te mai culci.
4: Nici o misiune nu este prea grea pentru echipa Itzy Bitsy. Bravo, copii!
1: Mulțumim, Umayamane!
4: Hai, spre casă! Meritați un somn bun și un vis
2: frumos!
4: Așa e! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Umayamane!
1: Ia stai un pic, Itzy! În momentul în care am pus piciorul pe planeta viselor, ai adormit imediat!
2: Da, e adevărat!
1: Cum de ai știu ce se întâmplă cu mine, cu vis bun adevărat, vis bun fals, cu vartarii?
2: Bici, în timpul somnului am visat tot ce ți s-a întâmplat.
1: Nu te cred!
2: Bici, dar am fost pe planeta viselor, se poate întâmpla orice.
1: Nu mai contează, important este că am salvat galaxia.
2: Da?
1: Itzy? Tu știi că sforăi?
2: Nu e adevărat!
1: Ba da, făceai...
2: Răule! Răule, lasă-mă în pace!
0: Dacă a sfărăit sau nu, Itzy, nu este important. Apropo, voi sfărăiți? Ar fi bine să vă întrebați părinții. Important este că cei doi copii au reușit să-l salveze pe vis bun. La noapte... Vis bun a promis milioane de vise frumoase. Ce bine e de voi!

0: stele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
4: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgrietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor. Care e jocul tău preferat cu părinții?
0: Cu tata am Kahoot. Să-i duc Kahoot.
1: Și ce se întâmplă acolo?
0: Niște întrebări și ai 20 de secunde. 20 de secunde de răspuns. Și depinde că tu îl faci și tu știi răspunsurile.
2: Gen board game?
1: Board game sau, nu știu, un alt tip de joc de alergat, ceva, orice. Ce-ți place?
2: Cred că Scrabble.
0: Monopoly, Halma și Sudoku.
1: Ce e Halma?
0: Se pun.
1: E tot un joc din ăsta, adică cu o tablă de joc?
0: Da.
1: Care e jocul tău preferat cu mama?
0: Păi, îmi place când mă fugurește uneori prin casă sau... Nu știu.
1: Vocea copiilor!

Sunt Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin tim la va ci chin ia te sin he u mama zi zi zi ne gărin gărăbe.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din...
3: Trăieștissimo! Începe Issimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
4: Castelul meu de nisip va avea cel mai înalt turn. Al tău, mami, cum?

0: loc de joacă. Construim amintirisimă turnuleț cu turnuleț.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
0: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi!
4: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Dacă o zi rea

0: cald afară, se usucă imediat.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: este ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, Plaza, Itzi-Bitzi, te toți te locoreți.
3: Un cetăș vacă cu Eni, Mini, Mani, Mă.
4: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzi-Bitzi FM. Este vineri, 3 iulie. Suntem în plină vacanță. Deja a trecut așa, au trecut aproape 2 săptămâni de vacanță. Din fericire, mai este încă vacanță de vreo 4 ori pe atâta. Deci, să ne bucurăm din plin de această vacanță, jucându-ne aici pe Itzi-Bitzi FM cu Eni, Mini, Mai, Nimo. Te aștept și pe tine să suni la steluții Itzi sau la 0725 300 700, să-i cer lui Eni, Mini, Mai, Nimo un joc și să descoperim împreună ce joc alege pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTI FM. Este vineri, 3 iulie. Este început de sfârșit de săptămână, început de weekend. Și haide să ne distrăm împreună cu Inii Mini Mainimo. Am o provocare din partea lui Inii Mini Mainimo pentru voi toți, prietenii mei care mă ascultați aici pe ITVTI FM. Ce provocare? Imediat! Fiți cu mare băgare de seamă, ascultați cu mare atenție ce provocare are pentru tine și îmi vei răspunde la această provocare printr-un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Da, Inii Mini Mainimo, ce provocare ai?
1: Inii Mini Mainimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Aștept din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care bineînțeles să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și după aceea îmi spui trei informații. Două dintre ele să fie adevărate, iar una o minciună. Tu le pui în ce ordine vrei tu, iar eu o să ghicesc care este minciuna. Eu așa sper că o să ghicesc. Hai să descoperim împreună cum ne descurcăm la acest joc. Aștept mesajul tău!

0: Alan Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este vineri 3 iulie și inimo a lansat o provocare pentru tine. Ia să văd dacă ți-aduce aminte ce provocare.
1: Inimo. Pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Și Emma este cea care a răspuns. Ia să descoperim cum a răspuns ea. Bună Emma, imediat vreau să te aud puțin mai tare, că nu știu de ce nu se aude. Ia. Emma, da. Da.
2: Și
0: așa.
2: Eu am un frate.
0: Da.
2: Locuiesc la bloc.
0: Da.
2: Și am un măgar. Pa.
0: Extraordinar, Emma. Foarte bine mi-ai trimis informațiile. Exact despre asta este vorba. Și minciuna este că ai un frate. Pentru că eu cred că locuiești... Nu, stai puțin. Nu. Spile, te rog, gândește cum trebuie. Deci, a zis că are un frate, locuiește la bloc și are un măgar. Normal că toată lumea are un... N-are toată lumea un măgar în familie. Tineri, cum poți să te gândești la asta? Nu, gata, Emma. Minciuna era că ai un măgar în familie. Asta era. Ce zici, inimă? Cum am răspuns?
1: Hei, la fix!
0: Perfect! Aștept și din partea ta un astfel de mesaj cu două adevăruri și o minciună. Iar eu sigur voi descoperi care este minciuna.
3: Și cu ajutorul tău, puțin așa.
0: Bine! Aștept mesajul la 0725 300 700. Nu uita să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cursa baloanelor.
2: Astăzi vom face o cursă foarte amuzantă folosindu-ne de baloane colorate. Ce ai de făcut? Chemi un prieten la joacă, umflați două baloane de culori diferite și începeți distracția. Fiecare dintre voi primește câte un balon și trebuie să-l ducă de la un capăt la altul, dar fără să-l atingă cu mâinile. Poți să-l ții cu fruntea, cu genunchiul sau chiar cu cotul, dar ai grijă să nu cadă. Traseul poate fi simplu sau cu mici obstacole pe care trebuie să le ocolești. Cine ajunge primul cu balonul la linia de sosire, câștigă și poate alege următoarea provocare.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 3 iulie, iar inim a lansat o provocare. Două adevăruri și o minciună. Iar eu sunt cel care va descoperi minciuna spusă de voi. Ia să ascultăm un mesaj.
1: Bună, eu sunt Mara din Sibiu.
0: Bună,
1: am
0: Mara.
1: 9 ani și aș vrea să vă spun așa. Am 5 găini de mătase japonez.
0: Ce sunt alea? Mai spune-mi încă o dată.
1: Am 5 găini de mătase japoneză, rasa,
0: aha,
1: un hamster pitic și locuiesc la numărul 10. Pa!
0: Mara! Dar tu să fii atentă și să-mi răspunzi, că uite, sunt situații... Da, cum a fost cu măgarul Emei, că a zis că are un măgar. Da, dacă avea într-adevăr un măgar, poate că avea un măgar la țară la bunici. Voi va trebui să-mi spuneți dacă este adevărat sau nu, după ceea ce cum am ghicit eu. Eu cred că... eu nu știu de găinile astea, rasa găinilor de mătase. Mai zi o dată. Ia.
1: Am 5 găini de mătase japoneză.
0: Rasa. Eu nu cred că e adevărat că ai 5 găini de mătase rasa japoneză, așa cum ai zis.
1: Un hamster pitic și locuiesc la numărul 10.
0: Deci, ai hamster pitic, locuiești la numărul 10. Partea aia cu găinile de mătase, asta nu cred. Ok, să-mi spui tu dacă e adevărat, dacă am ghicit. Tu inimo, ce zici?
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: De unde știi inimo? Hai, poate ne spune totuși Mara.
3: Salut, eu sunt Amalia Șămușbean.
0: Bună, Amalia.
3: Sunt din București.
0: Așa.
3: Și vreau să zic cele provocările mele.
0: Te rog.
3: 1. Știu foarte bine limba cehă. 2. Merg deja cu mașina 2 zile pe drum. 3. Ascult ITBT o oră.
0: Cred că asculti ITBT, că e o oră, că e mai puțin, că e mai mult, e clar că asculti ITBT, dar interesant că dai astfel de detalii, cum ar fi o oră. Bun, cred că ești în mașină, se auzea zgomotul de fundal de mașină. Și care era partea de minciunică?
3: Zic cele provocările mele. 1. Știu foarte bine limba
0: cehă. Nu cred că știi foarte bine limba cehă. Dar aștept răspunsul tău, iar dacă știi cumva limba cehă, te rog să le spui și nouă ceva în limba cehă. Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și apoi să-mi dai 3 informații, între care una să fie minciuna, iar eu voi ghici minciuna.
4: Did you remember to put on sunscreen?

0: bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este vineri 3 iulie, iar inimii mei v-a lansat astăzi provocarea două adevăruri și o minciună. Ia să vedem cine a mai trimis mesaj.
1: Bună, Super Spinner! Bună. Eu sunt Nina din Florești, am 7 ani.
0: Da.
1: Și eu am un cățel,
0: da?
1: Îmi plac plantele și locuiesc într-un copac. Pa, Super Spinner!
0: Nina, nu vorbi, că imediat știu care este minciuna. O mai ascultă pe o dată? Scuze?
1: Un cățel...
0: Nu, hai să zic de-a dreptul, ce să mai... Nu, spun direct.
1: Îmi plac plantele și locuiesc
0: Corect.
1: Într-un copac.
0: Corect, pa, pentru că îți plac plantele, locuiești într-un copac. Așa este sau nu e așa?
1: Bună, Super Spinner! Minciuna, de fapt, este că...
0: Că... Ai un cățel. Ia!
1: Nu locuiesc într-un copac, locuiesc la casă, pas pe
0: spinări. Am înțeles, ai fost extraordinară, mi-a plăcut foarte mult minciunica ta cu locuitul în copac. Eu cred că și copiii și-au dat seama că de fapt asta era minciuna. Foarte bine ai tot spus. Bine. Minciuna cu măgarul de la Emma. Ia să... Hai să o ascultăm încă o dată minciuna.
2: Și eu am un frate, locuiesc la bloc și
0: bloc,
2: am un măgar.
0: Da. Și minciuna era că ai un măgar. Ia să văd ce ai răspuns.
3: Așa am Victoră, fratele mei.
0: Ai, Victor acum. Ia zi, Victor. Hai, te ascult și pe tine.
3: 4 ani.
0: Da.
3: Am un salon.
0: Salon de ce?
3: Un loc de soacă. Și soară.
0: Și ce?
3: Da.
0: Și o soră. Și o soră. Păi e clar, Victor, că ai o soră, pentru că mai devreme a vorbit Emma. Că ai un loc de joacă.
3: Un loc de joacă.
0: Ai... Dar ești la un loc de joacă sau ai un loc de joacă? E o diferență.
3: Așa am Victor, fratele mei.
0: Corect.
3: Și am 4 ani.
0: Da.
3: Am un salon.
0: Ai început direct cu minciuna. Ai un salon. Dacă nu spui ce e la salon? Adică ai o cameră așa în care vin oameni în vizită la tine? Sau ai un salon de făcut unghiile cățeilor? Sau... Nu știu. Eu cred că asta este minciuna cu salonul. Rămâne să-mi spui tu dacă este așa sau nu. Continuăm cu Maria. Maria mi-a trimis acest mesaj.
4: Bună, eu sunt Mara din Sibiu, 9 ani și aș vrea să vă spun așa. Am 5 găini de mătase japoneză.
0: 5 găini?
4: Rasa.
0: Deci 5 găini, rasa, mătase japoneză.
4: Un hamster pitic și locuiesc la numărul 10. Pa.
0: Și cred că acum pentru că mi-a arătat o imagine în care chiar are astfel de găină. Îi stă în brațe, în timp ce ea stă în hamac și citește, lângă ea stă o... Zici că ar fi o pisică așa, pentru că pare că e o blană de pisică, dar are cioc. Pisica n-are cioc. Deci, cred că este găină din asta mătase japoneză, cum zici tu. Deci, a avut dreptate cu, da. Și ar fi trebuit să-mi dau seama că are dreptate, pentru că prea a dat o informație cu detalii, mătase japoneză, găină. Pare extraordinară, dar era mult prea detaliat. Ia să vedem ce a răspuns.
4: Este greșit. Am, de fapt, 5 găini de mătase japoneză.
0: Bravo,
4: iar pielea lor este neagră, la fel și carnea. Iar minciuna este că locuiesc la numărul 10.
0: Asta. Să știi că după aceea m-am gândit că, de fapt, asta ar putea să fie minciuna. Foarte bine ai făcut. Foarte bine ai făcut. Mi-ai spus ceva extraordinar, ce mi-a fost greu să cred. Aplauze, inimii, trebuie să aplaudăm. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și 3 informații. 2 neapărat adevărate, iar una o minciunică. Poate să fie o minciună gogonată sau vezi tu cum îmi spui minciuna, iar eu voi descoperi care este aceea.

0: un spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Inimini mai nimă v-a lansat o provocare, două adevăruri și o minciună. Ia să ascultăm următorul mesaj.
1: Bună, eu sunt Titus Bolonca și am venit să zic... niște informații.
0: Te rog, cele trei informații.
1: Eu n-am mâncat niciodată pachetele de primăvară.
0: Ok, da. Da, mai departe.
1: Am mâncat pește și am pe balcon flori.
0: Aolo, ce dificil. Pentru că mi-ai zis bachetele de primăvară prea sunt de niște detalii așa de... Și că n-ai mâncat, dar le știi că se numesc pachetele de primăvară. Și cealaltă care era?
1: Eu n-am mâncat niciodată pachetele de primăvară.
0: Da. Pește. Asta s-ar putea să fie minciunica. Faptul că ai mâncat pește pentru că s-ar putea ție să nu-ți placă peștele.
1: Am mâncat pește.
0: Așa.
1: Și am pe balcon flori.
0: Foarte greu. Oricare aș alege s-ar putea să fie... Deci aici nu e deloc clar care este minciuna. Și cred că minciuna este că nu ai mâncat... Ai zis că nu ai mâncat pachetele, ia.
1: Niște informații. Eu n-am mâncat niciodată...
0: Asta este minciuna. Ai mâncat pachetele de primăvară, pentru că prea le știi numele. Gata! Hai, aștept mesajul tău să-mi spui dacă am ghicit sau nu minciunica. Mai departe!
2: Eu sunt Ștefan, sunt din București. Am 6 ani jumate. Răspunsurile mele...
0: Da, te rog, informațiile tale sunt...
2: Tatăl meu are o mașină Ford. Eu colecționez minifigurine Lego și stau la etajul 4.
0: Minciuna este că stai la etajul 4. Asta este o... Eu așa cred. E posibil ca tatăl tău să aibă Ford. Este posibil ca tu să... ce ziceai cu figurine?
2: Tatăl meu are o mașină Ford.
0: Da, adevărat.
2: Eu colecționez minifigurine Lego și stau la etajul 4.
0: Meu. Minciunica este că stai la etajul 4. Hai mai departe. Rareș.
3: Bună, super spinner, sunt Rareș din București, am 7 ani și provocările mele sunt: bunicii mei stau la țară,
0: da.

0: Aștept mesajul tău să-mi spui dacă este așa sau nu. Continuăm.
1: Bună, Superspina, pe mine mă cheamă Luca, am 5 ani.
0: Salut, Luca.
1: Și care sunt ademele două adevărul să-mi spune sunt astea. Deci, prima dată, am un cățel.
0: Ai cățel, da.
1: Eu locuiesc la cabană.
0: Locuiesc la cabană.
1: Mie îmi place să fac oameni de zăpadă. Pa!
0: Este clar că îți place să faci oameni de zăpadă, că și mie îmi place să fac oameni de zăpadă. Ai și un cățel? Nu cred că locuiești la cabană, cred că asta este minciuna. Mi-a mai trimis un mesaj, s-ar putea să-mi spună direct care este adevărul. Ia. Bine. Dar e altcineva.
1: Ești bine? Vă spun care e minciuna.
0: Te rog.
1: Minciunea a fost că eu locuiesc la cabană. De fapt, eu locuiam în ea. Nu locuiam la cabană. Pa!
0: Pa! Mulțumesc mult! Că... Uite, așa se face, să-mi spuneți și care este minciuna, ca să aflăm mai repede, să nu rămânem așa cu semne de întrebare. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și trei informații, două adevărate și o minciună. Și în al doilea mesaj poți să-mi spui și care este minciuna. Dar eu sigur o să o ghicesc.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Instrumentele muzicale sunt în multe țări simboluri naționale. Sitarul în India, buzuki în Grecia, ukulele în Hawaii sau balalaica în Rusia sunt câteva exemple. Dar știi care este instrumentul național al românilor? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
1: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele.

0: îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animaluțele fără stăpân.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Instrumentele muzicale sunt în multe țări simboluri naționale. Sitarul în India, buzuki în Grecia, ukulele în Hawaii sau balalaica în Rusia sunt câteva exemple. Dar știi care este instrumentul național al românilor? Se spune că românul când este voios, cântă. Când este trist, cântă. Când iubește, cântă. Când este singur, cântă. Când este la joc, cântă. Și când merge la război, cântă. Multe instrumente populare, care mai de care, au folosit românii de când se știu ei pe lume. Țitera, drâmba, fluiere de tot felul, naiul, buhaiul, ocarina, cobza, țambalul și câte și mai câte. Multe dintre aceste instrumente fascinante apar zugrăvite pe freșcele celebrelor mănăstiri de la Voroneț, Sucevița și Hurezi. Instrumentul nostru național a fost folosit din moși strămoși încă de pe vremea dacilor. Era utilizat mai ales de ciobani, dar și de către armată pentru a transmite repede mesaje la distanțe mari, doar el fiind auzit de pe un munte pe altul. Ei, ți-ai dat seama despre ce este vorba? Bineînțeles, despre bucium. În popor mai este numit și trâmbiță. Cu timpul, românii, creatori cum sunt, au transformat această unealtă într-un veritabil instrument muzical. La noi există 5 tipuri de bucium, cel mai cunoscut fiind tulnicul din Țara Moților. Este confecționat din coajă de tei sau de salcie și în fiecare vară se organizează în Munții Apuseni o tabără de tulnic. Tare fain ar fi să participi și tu! Cântecele din tulnic te impresionează și îți merg la suflet. Din când în când, ascultă și tu un cântec adevărat românesc, o doină sau o baladă. O să îți mângâie inima. Și cântă și tu. Se spune că atunci când cânți, nu îmbătrânești.
0: Îndrăgostit de România. O emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este o vară superbă, eu sunt Spinner, aici pe ACBC FM. Activăm superputerea energiei și ne jucăm cu inimi, o balansată provocare, se numește două adevăruri și o minciună.
1: Bună, Super Spinner, sunt Ana Maria de București.
0: Bună, Ana Maria.
1: Am 10 ani.
0: Da.
1: Și să știi că eu am o soră.
0: Așa, ai o soră, e adevărat. Asta simt că e adevărat. Ce? Aici te pregătesc
1: am
0: să minți.
1: Am o locuință cu 100 de etaje.
0: Ah, ai văzut? Și asta a fost pregătirea.
1: Am o mamă și un tată.
0: Ah, ok.
1: Foarte pricepuți
0: la... Hai să nu-mi spui două minciune acum. Te rog, nu mă
1: la învățat copii.
0: Sunt sigur că pupici de picioși pe obraz sănătoși. Sunt sigur că părinții tăi se pricep la învățat copii. Ăsta este adevărul tău. Și minciunea este ăla cu 100 de etaje. Și a fost foarte frumos din partea ta că mi-ai ușurat sarcina. Ia să ascultăm și mesajul de confirmare sau de în care îmi spui adevărul.
1: Minciuna este
0: eu
1: nu am un bloc cu 100 de etaje.
0: Aha, super, pa, mulțumesc pentru mesaj, a fost extraordinar. Ia zi, inimo, cum s-a descurcat? Eu zic că s-a descurcat foarte bine.
2: Bine.
0: Mai departe, cine, Luca?
3: Bună, Super Spinner, sunt Luca din București. Suntem 5 ani și tu trebuie să găsești minciuna.
0: Te rog.
3: Da.
0: Ia zi, Luca.
3: Eu am multe figurine Super Things care se pun pe creane. Am un...
0: Nu știu ce sunt. Nu știu, dar ai dat atâtea multe detalii încât cred că este adevărat. Ai multe figurine, da.
3: Traseu de tren până în sufragerie și... În dormitor.
0: Ok, aici am îndoială.
3: Și următorul lucru este...
0: Te pregătești?
3: Pisica
0: da?
3: Mea este activă. Minciuna
0: stai,
3: este...
0: Stai puțin. Te-ai pregătit prea mult la partea aia cu pisica. Cred că... Deși eu aș tinde așa... Să cred că este adevărat că... Mai zi prima.
3: Eu am multe figurine.
0: Da, cred că ai multe figurine. Ai și traseul ăla. E cam greu să cred așa că este întins prin toată casa, dar hai să zicem că e în tot... Și pisica ta este o leneșă. Asta e o... Deci ăsta e adevărul, iar minciunea e că e activă. Ia zi tu să te aud. Ia.
3: Minciuna este că pisica mea este activă. De fapt, ea doarme.
0: Da, ea
3: doarme.
0: Pa! Pa! Extraordinar! Ai înghețit și de data asta. Mulțumesc mult, Luca. Mi-a fost de ajutor.
4: Bună, Spinner, sunt Ștefan, Constanța și provocarea mea cu două adevăruri și o minciună sunt.
0: Ia-ți.
4: Am o brățară pe mână, am trei căței și ascult ITBT FM.
0: Bun. Le-ai spus foarte bine, ți le-ai pregătit. Hai să mai punem încă o dată.
4: Sunt. Am o brățară pe mână, am trei căței și ascult ITBT FM. Pa, Spinner, te pup!
0: Da, ar fi foarte dificil.
4: Bun, Spinner, am revenit.
0: Da, ar fi dificil să nu asculti ITBC FM din moment ce ești aici pe ITBC FM. Deci ăsta este adevărul. Trei căței sau o brățară pe mână? E mult mai simplu să ai o brățară pe mână. Pare mai complicat să ai trei căței. Deși s-ar putea să fie invers, să n-ai nicio brățară și să ai într-adevăr trei căței. Dar eu am să merg pe numărul cățeilor. Cred că nu ai trei, s-ar putea să ai unul sau poate niciunul. Dar nu, cred că ai căței, dar nu trei. Ia, hai să ascultăm.
4: Bun, Spina, am revenit și minciunea mea este că am trei căței. Pa!
0: Da, bravo! Acum am și o curiozitate, dacă ai vreun cățel sau nu ai niciunul. Ok, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp, două mesaje de fapt. În primul îmi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și trei informații, două adevăruri și o minciună. Și în al doilea mesaj să-mi spui care este minciuna, ca să nu dureze mult, să nu rămânem în suspans foarte mult timp până aflăm.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 3 iulie, iar astăzi inimini mai nimo și cu mine se joacă două adevăruri și o minciună cu voi. Ia să descoperim ce mesaj am mai primit de la voi. Bună, Super Spinner, sunt Justina, am 11 ani, sunt din Dâmbovița. Trei informații despre mine. Îmi place să joc jocuri video. Te cred. Eu și câinele meu am fost pierduți, dar ne-am găsit drumul spre acasă. Ok, se poate să întâmpla să te pierzi, dar cum de erai tu singur cu câinele tău, unde? Și urăsc fructele exotice. Dar de ce le-ai urâ? Cred că minciuna e posibil să te pierzi. Da, e posibil, da. Dar să urăși fructele exotice? Nu cred. Cred că asta este minciuna. Să-mi spui, te rog. Asta, dar te rog, Justin, data viitoare când îmi trimitem un mesaj vocal, pentru că îmi place să te aud pe tine spunând... E mult mai ușor să spui o minciună și e mai greu de descoperit într-un text, dar când auzi pe cineva vorbind, îți e mai ușor să-ți dai seama care este adevărul și care nu. Hai să ascultăm încă o dată.
1: Bună, eu sunt Ianis.
0: Salut, Ianis.
1: Din Constanța.
0: Așa.
1: Am un frate mai mare de 12 ani.
0: Ok, posibil, da.
1: Și am luat vacanță și
0: cu toții am luat,
1: am mulți prieteni.
0: Opa. Asta cu am mulți prieteni este un adevăr al tău. Poate că ai doi prieteni, dar pentru tine sunt mulți. Sunt extraordinar de mulți doi prieteni aia. Pentru altcineva zice, doi prieteni. Pentru mine 10 sunt mulți. Deci asta e un adevăr al tău pe care n-am să-l contest. Atunci hai să vedem ce altceva. Frate?
1: Din Constanța,
0: da.
1: Am un frate mai mare, da, de 12 ani.
0: Următoarea e minciuna,
1: și am luat vacanță.
0: Toată lumea la vacanță. Ok, atunci minciuna este cu fratele. Ai dat și informații, care 12 ani. Ai, mai nu se poate să minți chestia asta că ai mulți prieteni. Bine, nu e nevoie, important este să ai un prieten, câți prieteni ai, ăia sunt minunați, sunt foarte buni. Nu trebuie să fie mulți.
1: Te salut, pa!
0: Poți să-mi spui și care a fost minciuna? Hai!
1: Minciuna este că am un frate. Minciuna este că am un frate mai mare.
0: Nu vine să cred! Spinner, cum ai putut să scalzi pe principii și să contești adevărul unui om? Este adevărul lui, are mulți prieteni, corect, fratele era, acolo era. Felicitări, te-ai descurcat foarte bine, foarte bine. Unde sunt aplauzele? Aplauze pentru tine. Hai să mai ascultăm un mesaj. Ar trebui să... Hai să ascult, pur și simplu. Ia. Cine e următorul?
2: Răspunsul, dai, l-ai ghicit.
0: Ce?
2: Stau red.
0: Stai, încă o dată, ia.
2: Eu sunt Ștefan, sunt din București, am 6 ani jumate. Răspunsurile mele sunt...
0: Informații.
2: Tatăl meu are o mașină Ford,
0: da,
2: eu
0: corect.
2: Colecționez minifigurine Lego, da, și stau corect. La etajul 4.
0: Așa,
2: Spina. Răspunsul, dai, l-ai ghicit. Stau la etajul 2, nu la etajul 4.
0: Ce tare, pa, mulțumesc! Aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și trei informații, două adevăruri, o minciună. Și după aceea în următorul mesaj să-mi spui și care a fost minciuna. Dar eu, oricum, mă voi ghici.

0: sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este vineri, 3 iulie, cu inimi, inima, inimo. Am lansat provocarea, două adevăruri și o minciună.
1: Bună, eu sunt Iris Bojanca și bună, am venit să-ți zic niște informații.
0: Te rog, te rog,
1: eu
0: spune.
1: Eu n-am mâncat niciodată pachetele de primăvară.
0: Ok. Da, mai departe.
1: Am mâncat pește.
0: Ai
1: și
0: mâncat pește.
1: Am pe balcon flori.
0: Ok. Și de aici eu am zis că minciuna este că nu ai mâncat niciodată pachetele de primăvară. Cred că ai mâncat pachetele de primăvară. Ia să vedem.
1: Eu chiar am mâncat pachetele de primăvară. Păi, ai dreptate. Minciuna este că n-am mâncat niciodată pachetele de primăvară.
0: Mulțumesc.
1: Și totuși nu prea îmi place ce peștele, dar chiar am mâncat și pește.
0: Super, super. Mulțumesc că ai fost extraordinar. Continuăm, Ilinca.
2: Bună, super spinari, eu sunt Ilinca, am 7 ani și...
0: Te rog.
2: Ce vreau eu să zic este...
0: Te ascult.
2: Nu am zburat niciodată cu avionul, stau la etajul...
0: Stai puțin, să o luăm mai ușor, mai rar un pic.
2: Nu am zburat niciodată cu avionul, stau la etajul 6.
0: Posibil.
2: Mama mea are mașina Mercedes.
0: Posibil, totul e posibil. Dar o să aleg ceva. Cum am văzut, ai putea să fii al treilea copil care face o minciunică în privința numărului, în privința etajului, în privința doar atât. Dar, ia, încă o dată. Nu ai zburat niciodată cu avionul.
2: Ce vreau să zic este, nu am zburat niciodată cu avionul.
0: Posibil.
2: Stau la etajul 6. Mama mea are mașina Mercedes.
0: Ok. Acum, dacă este cineva pe aici care a văzut că eu spun că este minciună, că stai la numărul cu tare sau așa, s-ar putea să fie intenționat și tu să fii zburat cu avionul și asta să fie minciuna că n-ai zburat. Da. Am să merg pe faptul că minciuna este că stai la etajul, cât ai zis, 6?
2: Am zburat niciodată cu avionul, stau la etajul...
0: Asta, 6, asta cred că este minciuna. 6. Hai, să-mi spui cum, care este adevărul.
3: Ahoj, jmenuji se Amalia, je mi 11 let a ráda vás poslouchám. Acum am zis ceva în cehă.
0: Ah, ești extraordinară! Da, mesajul a fost așa.
4: Salut, eu sunt Amalia, 17 ani, sunt din București și vreau să zic cele provocările mele.
0: Te rog.
4: 1. Știu foarte bine limba cehă.
0: De unde o știi?
4: 2. Merg deja cu mașina 2 zile pe drum.
0: Wow.
4: 3. Ascult ITBT o oră.
0: Și mi-ai spus după aceea că minciuna este că ascult ITBT o oră. Eu am zis că minciuna este că vorbești limba cehă și... Ea chiar mi-a trimis.
4: Ahoj, jmenuji se Amalia, je mi 11 let a ráda vás poslouchám. Acum am zis ceva în cehă.
0: Foarte tare, felicitări.
5: Salut, mă numesc Filip, am 7 ani și am niște provocări pentru voi. 1. Mi-au căzut 3 dinți, 2. Am părul lung, 3. Okay. Îmi prag gândacii roșii.
0: Toate par minciuni. N-au cum să scadă 3 dinți odată. Sunt sigur e posibil să-ți fi căzut mai mulți de-a lungul vieții, că așa se întâmplă cu dinții, cad și cad, dar nu toți odată, 3. De ce numărul ăsta 3? După care, ai zis 3 dinți.
5: Am niște provocări pentru voi.
0: Dinții.
5: 1. Mi-au căzut 3 dinți.
0: Asta poate 2. Fi o
5: minciună. Am părul lung.
0: Părul
5: 3.
0: Lung,
5: îmi
0: da.
5: Plac gândacii roșii.
0: Cam rară iubirea asta pentru gândaci, dar e posibil să fie adevărat și atunci minciuna este cu cei 3 dinți căzuți. Hai, aștept și din partea ta mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și două adevăruri și o minciună.

0: că dacă ai copii mici, nu mai ai timp pentru mișcare. Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
1: De la efort la sport, e doar sportissimo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
3: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Spinner și inimi aici pe Itzibiți FM. Eu, Spinner, pe post de detector de minciuni. Ia să ascultăm mesajele. Răspuns la provocarea două adevăruri și o minciună.
1: Bună, super Spinner, numele meu este Sofia. Am 8 ani.
0: Bună,
1: iar
0: Sofia.
1: Iar informațiile despre mine sunt: locuiesc la etajul 4,
0: okay.
1: Am un cățel.
0: Da.
1: Și îmi fac foarte repede mulți prieteni. Minciunea este
0: Stop. Ai început deja că am auzit asta. Da. Mai bine că nu mai zic încă o dată partea cu numărul, cu etajul, cu asta. Este foarte ușor de mințit, dar cred că îți faci foarte repede mulți prieteni. A doua, cea de la mijloc, e minciunica.
1: Iar informațiile despre mine sunt: locuiesc la etajul 4,
0: okay.
1: Am un cățel.
0: Aia că ai un cățel? Și o să și zic de ce cred că se minte foarte ușor în privința asta.
1: Minciunea este că am un cățel.
0: Da,
1: pentru că
0: da.
1: Eu locuiesc la etajul 4.
0: Corect.
1: Și îmi fac foarte rapid prieteni.
0: Bravo. Și o să vă spun puțin mai încolo ce e cu cățelul ăsta.
2: Bună, Spinner, sunt Alexandra din București. Am 9 ani și adevărul și minciuna sunt acestea.
0: Acestea.
2: Stau la țară.
0: Da, ok.
2: Stau la apartamentul 2. Am un hamster.
0: Okay.
2: Pastina.
0: E clar că... Stop. E clar că ai un hamster. Cele care se bat cap în cap, decât dacă și la țară sunt apartamente. Și tind să cred că minciunica este cea cu țara, că stai la țară. Deși puteai să stai la țară acum, că fiind vară, puteai să stai la bunici la țară. Dar așa zic eu acum, că e statul la țară. Zi!
2: Și minciuna a fost că stau la țară.
0: Yay! Bine! Mulțumesc! Mai departe! Sper să vezi mesajul tău, așa
3: bună,
0: facem.
3: Bună, mă numesc Cristina și am 10 ani.
0: Bună.
3: Cele trei variante sunt:
0: te rog.
3: Am un frățior mic,
0: da.
3: Sunt campioană de dansuri de societate,
0: da.
3: Și în curând voi merge în Italia.
0: Foarte greu, foarte greu. Știi ce se întâmplă? Eu chiar văd aici o fotografie cu un băiețel simpatic și cred că el este frățiorul tău.
3: Sunt campioană de dansuri de societate.
0: Și asta mi-ar plăcea să fii campioană. Deci eu cred că ești campioană de dansuri de societate. Și cred că minciuna este...
3: Și în curând voi merge în Italia.
0: Minciuna este că în curând vei merge în Italia. Aștept răspunsul tău. Continuăm. Ia. Cine este? Aici.
4: Mă, super Spina, sunt Horia.
0: Da, Horia.
4: Și provocarea mea cu minciuna este pentru tine. A, am 2 pești. B, am să mă joc fotbal. Și C, pot să mă să înnoți și foarte rapid.
0: De obicei, când oamenii se încurcă și când oamenii se încurcă în ceea ce vorbesc, ar putea să fie și o minciună acolo. Dar te-ai încurcat la două, nici nu știu la care. Iar faptul că spui doi pești, s-ar putea foarte bine să ai un pești, să ai trei pești. Chestia asta cu numărul din nou este foarte ușor de mințit. Dar încă o dată și o să aleg pur și simplu. Hai să mai ascultăm o dată.
4: Sunt Horia.
0: Bună, Horia.
4: Și provocarea mea cu minciuna este pentru tine.
0: Atenție.
4: A, am doi pești.
0: Doi pești.
4: Am
0: acum inventează.
4: Să mă joc fotbal și ce? Poți să mă...
0: Cum poți? Adică, de ce ai inventat că am să mă joc fotbal? Da, poți să te joci fotbal. Poate că vrei să zici că nu acum te-ai jucat fotbal. Da, cred că minciunea este asta cu fotbal.
4: Să înnoți și foarte rapid.
0: Și asta cu notatul foarte rapid din nou este provocator de... poate să fie o minciunică. Totuși merg pe am să joc fotbal. Acum.
4: Ia. Minciuna este că eu nu am doi pești.
0: Nu mi le cred. Iată că de data asta n-am... Ce zici inimi despre cum m-am descurcat eu la acest joc?
5: Nu e acesta răspunsul.
0: Da, cam târziu mi-ai spus că nu e acesta răspunsul. Ai văzut că s-a încurcat la celelalte și m-am gândit că e o minciunică din asta, că joc acum fotbal, dar de fapt o să joc mai târziu, nu acum. Și asta cu foarte rapid la not e din nou adevărul tău personal și n-ar trebui să contest. Gata, aștept și mesajul tău la 0725 300 700 în care să spui cum te cheamă, câte ani ai, de unde ești și 3 informații, 2 adevăruri și o minciună.

0: un spinner supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM în seara aceasta pe post de detector de minciuni. Inima a lansat provocarea, două adevăruri și o minciună. Ia să ascultăm următorul mesaj.
1: Bună, bună super spinner, eu sunt Natalia din București,
0: da,
1: am 8 ani.
0: Înainte.
1: Și
0: hai să ascultăm informația.
1: Tu trebuie să vezi dacă mint la unele,
0: da,
1: sau au să zic adevăr.
0: Te rog, spune-le.
1: N-am o surioară, am 10 căței și abia...
0: Oh, Doamne! Doamne, ok, nu ai o surioară, ai început cu... De ce ai spune că nu ai o surioară? E foarte posibil, e adevărul, că asta cu 10 căței mi-e greu să cred. Zi!
1: Am 10 căței,
0: da,
1: și abia așteptăm vacanța de vară.
0: Vacanța de vară a venit. Mi-e foarte greu să aleg care este minciuna, pentru că am, din punctul meu de vedere, am senzația că toate au acolo ceva. Ok. Poate că nu ai o soră. Poate că ai 10 căței. Vacanța a venit, dar te cred că ai așteptat-o. O să pariez pe cei 10 căței. Cred că minciuna este cu cei 10 căței. Hai, zi!
1: Și minciunea este că n-am 10 căței, am 0 animale.
0: Yay! Mulțumesc mult, mult de tot! Unde e? Vreau niște aplauze, ceva de genul ăsta. Mulțumesc, mulțumesc! Continuăm!
2: Bună, spinări, eu sunt Matei din București.
0: Salut, Matei!
2: Am 6 ani.
0: Da?
2: Și... cele două adevăruri și o minciună sunt: am o pisică și un cățel la țară care se înțeleg foarte bine.
0: Da.
2: Iar...
0: da, asta cu două, un cățel și o pisică, ce se înțeleg foarte bine, e împotriva credinței că ele nu s-ar înțelege, dar eu cred că e adevărat.
2: Iar...
0: te rog, ai
2: iar,
0: inventezi
2: iar,
0: ceva aici?
2: Azi am făcut...
0: ce?
2: Foarte multe ore cu mașina. Iar...
0: dar chiar cred, eu cred că doar te gândeai ce adevăr să spui. Chiar cred că ai făcut multe ore cu mașina, e foarte posibil. E un adevăr subiectiv ăsta, foarte mult, ce înseamnă foarte mult. 2 ore, pentru altcineva 10 ore, dar chiar cred.
2: A treia este, da, că am văzut 3 Porsche.
0: Stop.
2: Sunt tot...
0: stop. Deci Porsche, 3 Porsche, mers foarte multe ore cu mașina. Și care era prima care m-a...
2: e bine. Iar se înțeleg foarte bine.
0: Așa, aia cu câinele și pisica. Doamne, chiar, iar e din nou greu. Câinele și pisica, ce se înțeleg bine, multe ore cu mașina sau 3 Porsche. Pariez pe 3 Porsche. Cred că aia era minciuna, ia.
2: Matei din București, iar minciuna este că am făcut multe ore cu mașina. Sunt tot Matei din București.
0: Nu vreau să cred. Na, dar am zis că nu contest adevărurile subiective, pentru că asta e subiectiv. Ce înseamnă mult? 3 ore, 10, 20 de ore. Da? Ok, asta a fost minciuna ta. Felicitări, aplauze pentru tine.
3: Sunt Maria din București și am 8 ani.
0: Bună, Mara.
3: Iar eu vreau să spun întrebările acestea.
0: Te rog.
3: Eu stau la etajul 7.
0: Okay.
3: Am 2 verișori.
0: Da, de cine ai avea?
3: Și am avut 2 animale de companie. Pasă pe spune. Minciuna este că...
0: Nu spune. Așa. Cred că 2 verișori... cred că e aia, din nou, să fie aia cu etajul?
3: Întrebările acestea. Eu stau la etajul 7.
0: Da, poți să stai.
3: Am 2 verișori și am avut 2 animale de companie.
0: Din nou, e vorba de numere, foarte ușor se poate minți la fiecare dintre ele. Cred că minciuna este cea cu animalele de companie, că ai avut 2 animale de companie. Ia să vedem.
3: Eu nu stau la etajul 7, stau la etajul 6.
0: Mă, nu mine se cred. Asta a fost cu etajul. Am zis să nu mai repet încă o dată. E un joc. Bine, aplauze pentru tine. N-am reușit să-ți ghicez minciuna.
4: Continuăm. Aici. Salut!
5: Mă numesc Cristi Ivan, da. Și Gabriel. Am 4 ani.
4: Da.
5: Să vă spun două adevăruri și o minciună.
4: Te rog.
5: Eu stau la vlog.
4: Așa.
5: Și dorm la țară.
4: Dorm la țară, da.
5: Și am un câine la vlog.
4: Stau la blog și dorm la țară. Ok, toate sunt posibile. Cred că minciuna este că dorm la țară.
5: Ia. Este că am un câine.
0: M-ai păcălit cu câine. Lumine să cred.
4: Asta este, aplauze pentru tine. Fiți atenți cum o să fac. O să pun melodii pe fundal pentru că sunt foarte multe mesaje și aș vrea să ascult până la final cât mai multe. Ascultăm și muzică, muzică plină de energie pe fundal și răspundem în continuare la cât de multe mesaje pot. Ok?
5: Bună! Pe mine mă cheamă Cristian Gabriel.
4: Salut, Gabriel!
5: Din Cluj. Și trăiesc la blog.
4: Da.
5: Și dorm la sală.
4: Da. Ah, e același...
5: Am un câine acasă.
4: Minciuna e că ai un câine acasă.
5: Minciuna a fost că am un câine acasă.
6: Bună, super spinner, eu sunt Medela și am 6 ani. Și ce propoziție am eu este așa. E adevărat că eu merg la tenis, e adevărat că azi am mâncat vinete. Pupici, te iubesc mult.
4: Păi și n-ai spus niciuna.
6: A fost că merg la tenis și azi n-am mâncat vinete. Pupici.
4: Asta e, pe regula era două adevăruri și o minciună, mai indus în eroare. Bine, am înțeles, bine, mai departe!
7: Bună, super spinari, eu sunt Ilinca, am 7 ani și...
4: Bună, Ilinca!
7: Ce vreau eu să zic este, nu am zburat niciodată cu avionul, stau la etajul 6, mama mea are mașina Mercedes.
4: Minciuna era cu etajul 6.
7: Bună, super spinari, sunt din nou Ilinca și minciuna este că mama mea are o mașină Mercedes. Pa!
4: Asta era minciuna! Eu vreau să fie adevărată.
8: Bună, spinele, sunt Ioana din Constanța. Am 9 ani, provocarea mea este.
4: Bună,
8: am
4: 3 clas,
8: 2 surori mai mari și un frate mai mic. Îmi place să...
4: Stai, hai să o luăm mai ușor că nu prea înțeleg nici. Ia!
9: Am 3 frați, 2 surori mai mari și un frate mai mic. Îmi place să citești și îmi place spanacul. Pa!
4: Minciuna e cu spanacul.
9: Pupii picioși pe obraz sănătoși.
4: Pupii picioși pe obraz sănătoși, ia zi. Da, te ascult.
9: Minciuna este că îmi place spanacul.
4: Yay, pa! Am citit!
10: Bună, super spinari, Clara, am 6 ani. Și da. O să spun două adevăruri.
4: Și o minciună.
10: Și unu, am un cățel.
4: Okay.
10: Doi, ascult Ciubiți în fiecare zi.
4: Da.
10: Și trei, nu am zburat niciodată cu avionul.
4: Pupici de picioare pe obraz sănătos. Minciuna este cu cățelul. Cu cățelul. Eu așa zic. Te rog, spune.
10: M-am zburat niciodată cu avionul.
4: Asta înseamnă că ai zburat. Ai prins.
11: Prine sărată din Constanță, 7 ani.
4: Da.
11: Și la două adevăruri și o minciună. Fac duș de 3-4 ori pe zi. Zis, merg cu metrou și ascultiți Pizza FM, pas pe spinar. Și minciuna este că sunt în metrou.
4: Să știi că eu pe bune credeam chestia minciună, că faci dușuri de 2-3 ori pe zi și eu aș face dușuri rece, îmi place să fac, numai că nu apuc să fac de atât de multe ori pe zi. Ia, hai zi.
11: Și minciuna este că sunt în metrobus, pe spină pur și cu slipi
4: și pe picioare și pe obraz sănătoși.
12: Bună, cu pe spină, eu sunt Angelin, am 10 ani și minciunie.
4: Păi nu spune minciuna. Adevărurile.
12: Da, te rog. Eu mă uit la telefon infinit de ori și...
4: Asta e minciună.
12: Tot alte...
4: Stai puțin, asta cu infinit de ore, asta este minciuna. Nu poți să te puiți infinit de ore. Este foarte greu să trăiești infinit de ore.
12: Te dai noaptea. Patru pe pină, e pupitul clipit pe obraz.
4: Pupici de picioare pe obraz sănătoși.
13: E bine. Bună, Super Spinner! Eu sunt Damian din Brăila. Damian. Am 8 ani și provocările mele sunt...
4: Te rog.
13: Am zburat de 8 ori cu avionul.
4: Ok,
13: am
4: e posibil.
13: Am avut un frate și prietenul meu cel mai bun este cel mai obraznic copil din clasă.

0: It's on the floor now.
1: Minciuna este că ai avut un frate.
2: Minciuna a fost că am zburat de 8 ori cu avionul. Dar de fapt am zburat de mai multe ori de 8 ori, ca să știi.
3: Hai, să știi, las așa.
1: Mulțumesc mult pentru mesaj, te îmbrățișez cu drag.
4: Bună, Super Spinner, eu sunt Emma din Iași. Am 8 ani și eu locuiesc la etajul 3.
1: Da.
4: Am o surioară și mașina mea e de culoare roșie. Pa, Super Spinner. Iar...
1: Stai. Acum, cred că o să ascultăm puțin mai multă muzică, să-mi revin, pentru că mesajul dinainte a fost unul foarte provocator și am nevoie de o scurtă pauză.

0: Reluăm.
1: Faci pauză?
2: Bună, super spinner, eu sunt Emma din Iași.
0: Bună, Emma.
2: Am 8 ani și eu locuiesc la etajul 3.
0: Așa.
2: Am o surioară.
0: Da.
2: Și mașina mea e de culoare roșie.
0: Minciuna e cu mașina de culoare roșie.
2: Iar minciuna mea este că am o mașină roșie.
0: Yay, am ghicit! Super!
3: Bună, spinner! Eu sunt Teodor din Ilfov, am 10 ani și informațiile despre mine sunt că am 14 animale,
0: okay.
3: Nu mi-i place școala și că port ochelari. Pa!
0: Minciuna este că ai 14 animale, deși este un număr exact. Ai putea să ai, poate că, dar sunt foarte multe, dar nu știu, poate că animalele alea de fapt sunt niște gândăcei, de unde să știu. Eu zic că minciuna e cu animalele, ia zi.
3: Și minciuna este că nu mi-i place școala, mie îmi place, de fapt.
0: Ce minciună, mă bucur că e o minciună, chiar mă bucur că e o minciună. Vezi, am căzut în capcana. Am căzut într-o capcană, doar atât a zic. Mulțumesc mult!
4: Bună, spinner, mă numesc Teodora, am 12 ani și locuiesc în Rădăuți. Sunt campioana națională la tenis,
0: da.
4: Am ochelari și da. Îmi place să dansez.
0: Cred că minciuna este că ai ochelari.
5: Bună, spinner, eu sunt Filip din București,
0: da, Filip.
5: Și am 6 ani și o lună.
0: Așa.
5: Și cele 3 cuvinte sunt așa.
0: Informații.
5: Eu am 4 caiete,
0: da.
5: Îmi plac mult mașinile,
0: da.
5: Sau astăzi m-am uitat la desene. Pa, spinner.
0: Ai 4 caiete, asta este minciuna.
5: Și să știi că minciuna era că m-am uit, că astăzi nu m-am uitat la desene.
0: Pa, ai spin. Zis că te-ai uitat, ai zis că astăzi te-ai uitat la desene, ia mai zi o dată.
5: Sau astăzi m-am uitat la desene. Pa, spinner.
0: Păi da, astăzi.
5: Bună, spinner, eu sunt Filip.
0: Ok, aia cu desenele. Bine, ai câștigat.
6: Bună, super spinner, sunt Ianis din București. Am
0: salut,
6: o pasiune
0: Ianis.
6: De fundul adevărul și o minciună. Am un frate, am o pisică, ce? Am o piscină în curte. Bas?
0: Am un frate, am o pisică, am o piscină în curte. Cred că minciuna este că... ai un frate.
6: Minciuna este că am un frate. De fapt am doi frați. O soră și un frate.
0: Mă bucur pentru tine. Nu, încă

0: Și eu astăzi am tăiat un copac.
1: Oh, Doamne.
0: Astăzi nu m-am îmbălățit în piscină și am mers la sală și m-am jucat cu copiii.
1: Din spate, că am copii în spate. Okay. Asta e adevărul, asta e adevărat. Ce-ai zis?
0: Am cules vișine.
1: Aia cu tăiatul copacului mi-ar plăcea să fie minciună, dar cred că culesul de vișine e minciună?
0: Și minciuna este că am tăiat un copac.
1: A, nu! Asta este! Asta e, am fost păcălit. Știi de ce m-am gândit la tăiatul copacului? Pentru că a fost furtuna asta acum câteva zile și a rupt destul de mulți copaci și copaci mari și așa mai departe și chiar am crezut că se putea întâmpla asta, dar mai bine că n-a fost nevoie, că a fost minciună că ai tăiat un copac.
2: Bună, super spinner! Eu sunt Natalia.
1: Bună, Natalia.
2: Am 11 ani, sunt din Sanna și două adevăruri și o minciună sunt astea. Eu am un prieten care îl cheamă Filip.
1: Da,
2: sunt prietenă cu Denisa și îmi place să cânt. Pa! Răspuns?
1: Păi toate ar putea să fie adevărate. Și cred că minciuna este Filip. Nu ai un prieten pe care să-l cheamă Filip.
2: Răspunsul este că nu sunt prietenă cu Denisa. Pa! Răspunsul este că nu sunt prietenă.
1: Asta este, asta este. Nu ești cu Denisa, ești cu Filip. Bravo. Bine, Eliza, ce spui?
3: Iar minciuna e.
1: A, nu, nu.
4: Bine, să știi că ascult în fiecare zi Itibici.
1: Păi și unde este? Mai sus sunt.
3: Bună, spinner, pe mine mă cheamă Eliza, am 9 ani și sunt din București. Și două adevărul și o minciună sunt. La numărul de la mașina mea este numărul, este numele meu.
1: Așa.
3: 2. Îmi place foarte mult înghețata.
1: Da.
3: 3. Îmi place să dorm doar noaptea și doar că la prânz nu-mi place. Minciuna e.
1: Doar la prânz nu-ți place să dormi. Cred că asta este minciuna cu somn.
3: Este că numele meu nu este.
1: Dar de ce să nu fie? Putea să fie numele tău la mașină.
4: Bine, să știi că ascult în fiecare zi Itibici. Toată ziua, chiar și în vacanță.
1: Mă bucur foarte mult să aud asta.
3: Iar minciuna este că numele meu nu este la numărul de la mașină.
1: Mi-ai zis bine.
5: Bună, super spina, eu sunt Ema Dumneaș. Am 8 ani.
1: Bună, Ema.
5: Eu am un frate, am o mașină albastră și eu știu să vorbesc engleză foarte.
1: Un frate, o mașină albastră și știi să vorbește engleză. Minciuna este mașina albastră.
5: Ia minciuna este că nu am de fapt un frate.
1: Ok.
5: Ai dreptate, n-am ochelari.
1: Elena?
6: Bună, spinner, sunt Elena din Bacău și am 11 ani. Și minciuna și adevărurile mele sunt următoarele. Am, când la pian, am avut un câine și voi avea broaște țestoase.
1: Când la pian, foarte greu să alegi dintre astea. Cred că minciuna e cu broaștele țestoase.
6: Acum va vorbi Tudor.
1: Tudor.
7: Bună, spinner, sunt Tudor din Bacău și am 10 ani. Minciuna și adevărurile mele sunt următoarele. Am o pisică, mă bucur că a venit vacanța de vară și am o trotinetă electrică. Și acum va vorbi Amalia.
1: Pisica, nu ai pisică.
8: Bună, spinner, sunt Amalia din Bacău, am 9 ani și adevărurile mele și minciuna sunt următoarele. Am avut o pisică, sunt amuzantă. Am o soră mai mică. Și în următorul mesaj îți vom.
1: E aceea și minciuna cu pisica.
8: Îmi trimite bună din nou, spinner. Sunt Elena din Bacău și am 11 ani. Și minciuna mea a fost că am avut un câine.
1: Nu am
8: zis-o?
1: Nu am zis-o?
8: Bună, spinner, minciuna mea a fost că am o trotinetă electrică.
1: N-am ghicit-o.
8: Acum va vorbi Amalia. Bună, spinner, sunt Amalia din Bacău și am 9 ani. Și minciuna mea a fost că am o soră mai mică.
1: Băi, aplauze pentru voi. Aplauze pentru voi. Ați reușit să mă păcăliți.
9: Bine, sunt Alex din Iași, am 6 ani și propozițiile mele ar fi că am un cățel pe nume Balu, un iepuraci pe nume Coțofica și mama mea are o mașină Tesla. Pa, super spinner! Nu merge!
1: Minciuna
9: este cam o Tesla.
1: Nu, aia vreau să fie adevărată. Deci mie mi-a venit să zic Tesla, dar bine, mai păcărită.
10: Bună, sunt Filip, am 3 ani, am un cățel și o bec pe mașina la bloc.
1: O iubești pe mami și stai la bloc? N-ai un cățel, asta am zis.
10: A greșit. Am un cățel.

0: Deci cu cățelul a fost. Aia am greșit?
1: Bună, Pina, am 5 ani.
0: Hai.
1: Și vreau să pun două adevăruri și o singură minciună.
0: Ia zi.
1: A, mașina lui tati e roșie.
0: Da. Corect.
1: B, am o rată sălbatică.
0: Da. Nu ai, nu ai. Nu ai rață sălbatică.
1: Stau la tată.
0: Ia zi. Minciuna. Deci rața.
1: Cu clipici.
0: Păi și care e adevărul? Că am rămas așa fără... Nu ai rață sălbatică. Dragilor, a fost extraordinar să ne jucăm astăzi împreună două adevărul și minciuna. Nu am cum să... Nu e așa de ușor să ghicești minciunile. Dar uneori, dacă ești atent, dacă acorzi atenție oamenilor când vorbesc, când cum vorbesc, ce spun, s-ar putea să-ți dai seama. Dar nu întotdeauna, iar unele minciuni, cum sunt astea, că am mulți prieteni sau sunt foarte rapid, sunt extraordinari, sunt... Astea nu sunt minciuni pe care să te apuci să le contești. Dacă omul așa crede foarte bine, așa să creadă despre el și nu îi contest în niciun fel. Mi-a făcut mare plăcere să ne jucăm două adevăruri și minciună. Inima a avut o idee foarte bună să balanceze această provocare. Vă doresc weekend plăcut în care să vă distrați de minune și ia auziți aici ce vă mai doresc! Tuturor!
2: O zi frumoasă și o vară senină!
0: O zi frumoasă!
2: Priza mării care bate ușor!
0: O vară senină! Weekend plăcut, sănătate și energie, să creștem frumos împreună!
3: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini-mai-nimo!
4: Itty Bitty FM.

0: Lumini, cameră, sunet și distracție.
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sodocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce urare ai pentru planetă?
5: La mulți ani, planetă! Mulțumim pentru cât ne-ai lăsat să facem. Fiindcă ne-ai lăsat să facem multe chestii, ne-ai lăsat să construim

0: Noi nu prea dăm și noi ceva de la noi. Că mie mi se pare ciudat că lumea e parte din natură, numai că n-o protejează.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
3: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: râg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare și nu este mic și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: În nisip
1: eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Știai că energia hidroelectrică este una dintre cele mai vechi și mai folosite forme de energie regenerabilă din lume? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

sunt DJ Dodi și îți trimit ritm și bucurie. Activăm superputerea bucuriei, bineînțeles, astăzi la un Itzy Bitzy Party deosebit, pentru că astăzi revine artistul Tanana din tine. Ce înseamnă asta? Stai că zic chiar acum, ne jucăm. Tu cânti cu la-la-la, cu Tanana, cu bu-bu-bu sau cum vrei tu, iar eu încerc să ghicesc ce ai cântat. Down, down, down, down, down. La finalul mesajului tău vocal, poți să-mi zici și ce piesă a fost, ca să mă pot verifica. Sau poți să dai alt mesaj scris sau vocal, nu contează. Important e să-mi spui și ce ai cântat, ca să pot verifica dacă ai câștigat tu sau dacă am câștigat eu. 0725 300 700. Și să știi că abia aștept să aud ce o să cânti, sau mai degrabă ce o să tananuanauiești. Hai să ascultăm Trucks acum și apoi aștept mesajele tale, bineînțeles.

cântat. Și ce bine au cântat. Track se numește melodia și este din Cars on the Road, că probabil știi despre desenele Cars on the Road. Ei bine, poate nu știi, dar da, camioanele au cântat. Și probabil că dacă aș fi fost artistul ascuns Tananaka astăzi la Itzy Bitsy Party, aș fi ales melodia asta să o cânt cu Tanana. Pentru că asta facem noi azi aici. Cântăm cu la la la, cu Tanana, cum vrem noi cântăm. Poate chiar cu mu mu mu sau orice alt onomatope, adică orice alte onomatope. Ideea este că o să cântăm cum vrem noi. Scuze. Ce se întâmplă? Am cântat prea mult, asta este. Da. Tu cânti și eu încerc să ghicesc. Asta este ideea, da? Nu uita să-mi spui la finalul mesajului tău vocal ce piesă a fost, ca să pot să verific ce ai cântat. Să văd dacă am ghicit, n-am ghicit. Și dacă tot facem asta, haide să-ți dau eu prima provocare. Și provocarea mea este asta. Stai așa, ești gata? Fii atent. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ha? Ia zi, oare poți să ghicești ce am cântat? Eu cred că poți. Dă mesaj vocal la 0725 300 700. Cu ce am cântat eu, dar nu uita să-mi spui și tu un cântec de-al tău. Să vedem dacă eu reușesc să ghicesc. Hai că-s curioasă.

0: Da, da, da, cine chicotește să nu mai chicotească, că e treabă serioasă în seara asta. Artistul Tanana, dar ascuns astăzi, a revenit ca provocare la Itzy Bitzy Party. Tu cânti cu la-la-la, ta-da-da, bu-bu-bu sau cum vrei tu. Mamă, ce-mi place să zic asta. Iar eu voi încerca să ghicesc. Ia să vedem.
1: Bună, super DJ Dodi. Eu sunt Arsenia.
0: Bună.
1: Din București. Și ce muzică ai fredonat tu este la Școala de Supereroi. Da,
0: na, ai na, na, na, na, na.
1: La Școala de Supereroi. Pa,
0: bine, Arsenia.
1: Mua,
0: te pup și eu. Arsenia, dar uite, dacă eu te-am provocat, e timpul să mă provoci și tu pe mine. Hai, înregistrează și tu un mesaj în care cânți și eu voi ghici. Adică voi încerca să ghicesc, că de multe ori nu mă pricep. Dar mă ajutați voi cu melodii mai ușurele. Hai să mai auzim un mesaj, ia. Nu se aude deloc, Sara, mesajul tău. Te rog, înregistrează din nou. Of, of, și un cartof.
2: Dodi, eu sunt Alesia și melodia mea e așa. Na na na na na na na na na na na na
0: na na na na na na na na na na na. Ia spune, este cumva happy birthday to you? Am ghicit, ia să vedem. Ia, ia.
2: Am cântat happy birthday to you.
0: Yay! Asta înseamnă că eu am un punct și voi aveți un punct până acum, dragii mei prieteni. Abia aștept să apară și alte mesaje, că sunt foarte curioasă dacă voi reuși totuși să le ghicesc pe toate. De multe ori nu-mi iese, așa că de-aia vă rog să încercați cu melodii ușurele. Ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Teddy, am 6 ani, sunt din Constanța și muzica pe care ai cântat-o tu,
0: așa,
3: este la Școala de Supereroi.
0: Ai,
3: și muzica mea pe care o să cânt este ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Îți dau timp să ghicești. Pa,
0: ok, bine. Hai, ascultăm melodia următoare și o să încerc să mă gândesc. Asta sigur nu e, nu?

0: cânt și tu, pentru că astăzi este zi de cântat, dar nu oricum, ci cu la-la-la, bu-bu-bu, ta-na-na, cum vrei tu. Iar eu trebuie să ghicesc ce ai cântat. Ia zi, ești în stare să mă provoci astăzi? Cu asta? A? Ce părere ai? Eu încă nu știu dacă sunt pregătită, pentru că, uite, deja prima provocare grea a venit. Ia, hai să mai auzim o dată care a fost mesajul.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Teddy, am 6 ani, sunt din Constanța și muzica pe care ai cântat-o tu este La Școala de Supereroi. Da. Și muzica mea pe care o să cânt este... Poți să ghici... îți dau timp să ghicești. Pa, da. DJ Dodi.
0: El mi-a dat timp să ghicez, dar eu n-am ghicit, habar n-am ce-a cântat, pe cuvântul meu. Deci punctul clar merge la voi, prieteni, dar hai să vedem totuși ce-a cântat.
1: Vica era Rock Your Body.
0: Ah, uite, mă! Ce rău îmi pare că n-am ghicit, îmi și place melodia. Hai, poate la următorul mesaj voi ghici.
2: DJ Dodi, eu sunt Radu din Craiova, am 6 ani și tu ai cântat muzica Școala de Supereroi.
0: Așa e,
2: și
0: da.
2: Și melodia mea este așa. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. La la la la la la.
0: Tu ai o voce foarte bună, dar nu știu cum se numește melodia. Stai, lasă-mă, dă-mi o șansă, dă-mi o șansă. Stai puțin, că nu știu cum se cheamă. Nu, pur și simplu nu-mi vine. Încă un punct pentru voi.
2: Cântată este Rot Dance.
0: N-am știut.
2: Te ascultăm fiecare seară. Pa, pa, DJ Dodi.
0: Mă bucur că te distrezi cu mine aici în fiecare seară, dar uite, în seara asta m-ai învins complet și irevocabil. N-am știut și nu știam că așa se numește melodia. Eu mă gândeam la altceva. Uite, stai că s-a întors și Arsenia. Ia să vedem cu ce mă provoacă ea pe mine.
3: Bună, super DJ Dodi. Eu sunt Arsenia din București.
0: Bună.
3: Și ce muzică ai făzunat tu este La Școala de Supereroi. Da, na, na, na, na,
0: așa
3: na,
0: e.
3: La Școala de Supereroi. Pa, pupici, mua, mua.
0: Arsenia, și eu te pup, dar la fel ca prima oară te invit să îmi trimiți și tu un mesaj vocal în care să cânti cu ta-na-na, cu la-la-la, cu ce vrei tu, iar eu să ghicesc ce ai cântat. Hai să vedem dacă ne iese!

0: ce-a mai fi.
1: Emisiunea este într-adevăr Tanana, dar Tanana este artistul care ne cântă astăzi, pentru că să fii Tanana nu este un lucru foarte ușor mereu. Iar astăzi ce cântați voi este ascuns de onomatopee, de sunete pe care vreți să le faceți. Păi, nu înțelegeți. Stați așa să vă explic. Astăzi cântăm cum vrem noi, dar nu cu versuri, pentru că eu trebuie să ghicesc ce ați cântat. Haideți să auzim.
2: Eu sunt Elena din al doilea, 7 ani și ce o să cânt eu astăzi este așa. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
1: Cred că știu. Și tu ai cântat Școala de Supereroi, nu? Na, na, na, na, na, na, na, na. Așa e, nu?
2: Îți spun în următorul mesaj de mai în jos ce am cântat.
1: Ia să vedem. Hai că eu cred că știu.
2: Să știi că eu am cântat Școala de Supereroi.
1: Yeah!
2: Da,
1: am și eu două puncte și mă bucur mult.
3: La la la.
1: Atât?
3: Bună, Digi Dodi, sunt Elena din Vișina.
1: Bună.
3: Am 6 ani și eu o să-ți cânt următoarea melodie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Măi, am senzația că știu ce ai cântat. Dar cred că ai uitat să-mi spui ce ai cântat, pentru că nu găsesc alt mesaj și trebuie să mă verific. Mai ales că, uite, vezi, dacă nu știu, cum pot să aflu. Spune-mi și ce ai cântat, bine? Hai că te las să te gândești la mesajul tău. Poate îmi trimiți un mesaj vocal în care îmi spui exact ce ai cântat. Între timp, haide să auzim melodia celor de la Minunații. Se numește Unicorn și mie îmi

0: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Așa, și uite cum am revenit să te întreb eu pe tine, oare ce ai cântat, care, cum e treaba, ce facem, ce mai cântăm, pentru că eu astăzi trebuie să ghicesc, tu cânti cu la la la, mu mu mu, nu nu nu, bu bu bu, cum vrei tu, dar eu trebuie să ghicesc. Faci o treabă destul de bună tu, cântându-mi, doar că eu nu știu dacă voi ghici toate melodiile tale, așa că te rog mult de tot să-mi dai și un alt mesaj în care îmi spui ce ai cântat, să pot să verific, ok?
1: DJ Dodi, mulțumesc că mi-ai dat la fiecare mesaj.
0: Cu mare plăcere!
1: Inimioare.
0: Normal că ți-am dat inimioare. Bineînțeles că dau inimioare, că da, îmi plac mesajele voastre.
2: Salut, DJ Dodi, eu sunt Iasmina din Cluj, din Dezmir și piesa care o să cânt este așa. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Am cântat.
0: Stai. Măi, deci eu astăzi cred că am mămăligă în loc de creier, pentru că recunosc, nu-mi dau seama ce ai cântat. Incredibil, până acum am ghicit doar două melodii. Ia spune, ce ai cântat?
2: Cât de bine e să fii motan.
0: Dar oare chiar așa bine e să fii motan? Că de cântat e clar că motanii noștri cântă. Ce să zic, te-ai descurcat foarte bine, bravo! M-ai învins! Ai o biluță!
3: Bună, super zăpă, eu sunt Sara, sunt din Cluj, am 5 ani și eu, cântecul care l-ai cântat tu a fost

0: risipi și pe obraz sănătos.
1: Păi stai, Sara, doar atât? Păi și provocarea ta unde este? Hai, poate îmi dai și mie o provocare, adică să cânti și tu o melodie după melodia următoare, ok? Hai, două, trei și...

este rândul tău să cânti. Ce să mai? Da, da, da, nu folosi versuri în schimb. Nu, nu, nu, că eu trebuie să ghicez. Până acum n-am reușit decât să strâng două biluțe. Că da, țin evidența momentelor în care ghicesc. Și până acum am ghicit doar de două ori. Așa că m-ați pus într-o dificultate maximă astăzi. Se pare

0: Păi, ghicește muzica.
1: Ia să Măi, știu melodia, dar nu știu cum se numește. Acum ce facem? Unde pun eu punctul? La tine sau la mine? Ta ta na na ta ta ta ta ta na na. Nu e aia? Aia e, mă. Ia, hai, zi-mi tu cum se cheamă și gata. Punem punctul la tine și gata, că așa e corect.
0: Crazy Frog Coffin Dance.
1: Coffin Dance? Așa se cheamă? N-am știut niciodată. Mulțumesc pentru această informație, grozav. Ia,
2: bună, DJ Dodi, am cântat melodia Baba Vanga.
1: Așa, mulțumesc că ai revenit și mi-ai spus. Uite, vezi că nici pe ata n-o ghicisem. Olică, durdulică.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Eva din București, am 6 ani și vreau să spun melodia mea.
1: Ia să aud.
3: La, la.

0: Și cred că
1: mică e vacanța mare.
0: Școala de supereroi Iți-Niți. Am ghicit de la bun început.
2: Ai ghicit.
0: Te iubesc, așa cu pipiși pe obraș fericiți. Mua, mua, mua.
2: Măi, dar stai puțin că tu nu mi-ai zis ce ai cântat tu. Aia nu era aceeași melodie, așa că ia spune-mi ce ai cântat, că acum ce facem? Eu chiar nu mai ghicesc nimic, vedeți?
3: Bună, DJ Dori, eu sunt Anastasia din Ploiești, am 6 ani și...
2: Au luat emoții!
3: A-bu-bu-o. Melodia era A-bu-bu-o.
2: Yes! Uite cum am făcut 3 buline și eu! Mulțumesc! Olică, durdulică, ce mi-ați făcut voi mie astăzi?
4: Eu cred că este despre Iți-Niți, așa cred eu.
2: Așa era, melodia pe care am cântat-o eu era despre școala de supereroi Iți-Niți, ba chiar așa se numește, așa că felicitări, ai ghicit! Ia să mai auzim, oare eu mai ghicesc?
5: Salut, DJ Dodi!
2: Bună!
5: Eu sunt Miriam din Cluj-Napoca și am
2: mă bucur să te aud.
5: Ani.
2: Wow, mult înainte!
5: Și ia să vedem dacă mai ghicești.
2: Aoleu, am emoții!
5: Ce-s asta?
4: Ești foarte haioasă, dar să știi. Încearcă.
2: Haioasă? Hai să încerc. Deci fiți atenți aici că mi-a dat și un indiciu, a zis că e haioasă. Stai să mai aud odată, stai puțin.
4: Ești foarte
5: haioasă. Ce-s asta?
2: Măi, e ceva cântat de minioni? Ia, spune-mi, ce ai cântat?
5: Este, de fapt, s-a ascuns, dacă vrei, pa, pa!
2: Uite că tot nu știu ce a cântat. Păi zi, mai cine o cântă sau cum se numește, că pe cuvânt că nu cunosc, nu știu. E ceva de la minioni? Nu știu ce am senzația că e ceva minionesc. Ei bine, nu știu dacă este sau nu este minionesc, dar fii atent aici că eu mă pregătesc după melodia următoare să jucăm o rundă de statuile muzicale, așa că pregătește-te. Ești gata? Imediat după melodia

0: Stars.
1: Da-na-na-na-na, itzy bitsy party.
2: Și pentru că n-ar fi itzy bitsy party fără puțină joacă pe bune, te invit la o rundă de statuile muzicale. Știi deja ce ai de făcut? Atunci când muzica se oprește, va trebui să te oprești și tu, că te transformă în statuie. Ok? Ești gata? Eu sunt!

auzi, ia auzi. Ia auzi că nu mai auzi nimic. Păi da, normal, dacă ești statuie, n-auzi, nu vezi, nu miști. Ce să faci? Ha, te-am prins iarăși. Așa e?

0: DJ Dodi, eu sunt Teodora din Info. Am 8 ani.
1: Bună!
0: Și melodia ta e, e școala de supereroi.
1: Așa
0: și
1: e.
0: Cum e așa? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Stai! În baloane de săpun pun inima. Aia e? Da, baloane de săpun.
0: Răspunse în baloane de săpun.
1: Ce noroc, am și eu 4 puncte. Dar tot voi sunteți în față. Așa că hai să vedem dacă mai ghicesc.
2: Bună, Iti, bună, Viti. Eu sunt Doa din Chiară.
1: Bună.
2: Și melodia pe care o
1: apăță! Da, eu cred că tu cânti apăță. Hai să vedem.
2: Muzica pe care a cântat-o este Ole România.
1: Mă, dar puteam să jur că e... Ai, mă... Acum m-am bosunflat, tu nu mă vezi, dar am așa bot din ăla ca de rață.
3: Bună, DJ Dodi.
1: Bună.
3: Sunt tot eu, Radu din Craiova. Și
1: ia să
3: pentru
1: auzi.
3: Că nu ai ghicit la prima melodie.
1: Da.
3: O să-ți dau
1: una mai
3: o
1: ușoară
3: melodie, poate o ghicești.
1: Ia

0: la la la la la.
1: Băi, deci mi se pare super cunoscută, nu vine să cred, încep să mă și rușinez. De ce îmi vine tot trupa minunați în minte? Vai, ce faci tu și cânti atât de bine, de-aia mă oftic. Hai bine, spune-mi, spune-mi. Ia zi, zi, hai, te spune.
0: Și muzica pe care am cântat-o se numește Oiachet.
1: Mă, Liga! N-am ghicit nici de data asta, lasă că poate mai vii cu o provocare, cu o melodie mai ușoară. Da, mă, aia, n-am ghicit, aia, punctul merge la voi. Dar joaca noastră continuă.

0: și așa pe mine, îmi vine să dansez, îmi vine să țipă, îmi vine să mă bucur de melodia asta cât se poate iasă. Cât zile, adică. Aaaa, ce frate! Nu-ți vine să țipi așa? Da, mie așa-mi vine, dar o să țip la fel de tare și de bucurie și după ce o să-mi cânti tu și o să ghicesc, că astăzi trebuie să ghicesc ce cânti tu. Până acum nu prea m-am descurcat, dar poate cine știe de acum înainte. Hai să auzim.
1: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
1: Acum vreau să spun ce am cântat.
0: Păi acum spui ce
1: am
0: cântat.
1: A fost ce mică e vacanța mare.
0: A, deci am ghicit-o pe aia. Este, băi! Deci pe aia am ghicit-o, bam, bada bim, bada budi, budi, bum. E bine, bine, am câte? 5 puncte. Perfect. Oh, păi da, mă învingeți, cred.
1: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Didi, sunt din Cocioc.
0: Bună.
1: Am 6 ani și o să-ți cântăm muzică.

0: Te pup și eu, dar să știi că, din păcate, nu știu ce ai cântat. Este foarte dificil să ghicesc melodiile și nu că îți vând acum un pont. Nu vreau să, să facă toată lumea așa. Atunci când cântați cu... Mi-e foarte greu să ghicesc, dar chiar nu știu. Ia să aud, ce ai cântat?
1: Am revenit. A fost bum, bum, bum.
0: Nu pot să cred și îmi super place melodia. Acum de n-am ghicit-o.
2: Digi, Dodi, să știi că nu mai prind chiar deloc, nici un pic, nici o secundă.
0: Arsenia.
2: La statuile muzicale, îmi pare rău dacă știi. Dar ce să zic dacă asta e adevărul?
0: Lasă că te prind eu data viitoare, cu siguranță. Mulțumesc că mi-ai zis, în schimb, mă face foarte fericită treaba asta.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sara, am 6 ani și melodia pe care am vrut să vă arăt e așa, începe. Ila, ila, o, la, la, asta este vara mea. Ila, la, o, la, la, păsăni și tunea. Pupiș cu slipiș pe opresii stăpăciți.
0: Păi stai, stai, stai, că tu trebuia să cânti cu la, la, la. Acum îmi dau seama că tu ai cântat cu versuri. Și nici nu știam melodia. Dar ai cântat foarte frumos. Ăsta e secretul tău. Adică secretul meu? Nu, asta e melodia

0: sunteți foarte amabili și reveniți cu mesaje în care cântați ceva mai simplu, așa. Și ghice, tot nu le ghicesc. Nici o problemă, că așa e o provocare, na. Ori răspuns, nu răspuns la ea, dacă te descurci bine, dacă nu la fel, continuăm, că poate cine știe până la finalul emisiunii mai ghicesc o melodie.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Nicola, sunt Constanța, am 7 ani și muzica ta este...
0: Nicole, pot doar să spun, nu numai că n-am ghicit, dar chiar m-am străduit, mă! Deci m-am străduit, am închis ochii, am încercat să ascult foarte, foarte atent și tot n-am ghicit. Mi-e așa de greu să ghicesc astea cu... haide, spune, Nicol, ce-ai cântat?
1: Răspunsul este a dog, a big dog, dog, dog.
0: No! Aș fi putut, oare? De fapt, nu, ce să mai, de ce? Dacă n-am ghicit-o din prima, ce spun eu aici? Că aș fi putut, n-aș fi putut. Bravo, Nicol, felicitări!
1: Ta, ta, ta, ta. Ta da ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
0: Asta e școala de supereroi, sper eu. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Nu e moi. Ta ta ta ta ta ta ta. A, sună imnul bucuriei un pic. Ia zi, ce-ai cântat? Arina, nu mă lăsa așa. Arina nu vrea să-mi spună ce a cântat. Of. Bine, lasă, data viitoare să ne descurcăm mai bine cu toții, eu mai ales. Dar vreau mult de tot să vă mulțumesc pentru mesajele din seara asta și să țineți minte că o provocare deosebită o să am și mâine de la ora 8, tot aici pe frecvența Itzy Bitzy la Itzy Bitzy Party. Mulțumesc că ați activat superputerea bucuriei în mine și acum vă las să vă odihniți puțin, așa că haideți, nu v-ați îmbrăcat deja în pijamale? Păi ce faceți, măi? Repede, repede! Și până ne auzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
1: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta na na na și mâine seară, tot de la 8.
0: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Luna sus e agățată, somnul dulce ne-l veghează. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Povestea lui Bursucel, de Adriana Mitu. În dimineața aceasta m-am gândit la tine, căci nu știu cum a ajuns la urechile mele o istorioară despre un mic bursuc. Știi cum arată un bursuc? Dacă nu, atunci știi cum arată un urs? Dar un porc? Dar un elefant? Ei bine, bursucul nu seamănă cu niciunul dintre aceste animale. Dar să revenim la povestea noastră cu micul bursuc, ce nu seamănă nici cu un urs, nici cu un porc și nici cu un elefant. Într-o pădure deasă, în apropierea unui lac, trăia o familie de bursuci. Bursucel, căci despre el vreau să-ți povestesc astăzi, împreună cu mama și cu tatăl său, locuiau într-o vizuină ascunsă sub un copac bătrân care căzuse cu mulți ani în urmă. Bursucel se juca toată ziulica și țopăia și alerga și se rostogolea printre crenguțe, pe iarba moale și pe pământul proaspăt al pădurii. Tare bucuros și mirat mai era când în fiecare zi descoperea ce mai poate face cu micuțul lui trup, cu lăbuțele, cu boticul și cu urechiușele. El se tăvălea toată ziua prin pământ și se strecura prin tot felul de locuri pline de praf, iar când venea seara era vremea să-și facă baie. Doar că lui Bursucel nu-i plăcea deloc să facă baie. Când mama sau tata îl anunțau că a venit vremea să se spele, Bursucel începea să se tânguiască.
4: Nu, nu vreau! Vreau să mă mai joc puțin!
5: Of, Bursucel, ai blănița plină de praf și pentru a intra în pijamale și nașternuturile curate, ai nevoie să te speli.
4: Nu! Dar, mamă, nu-mi place să-mi curgă apa pe cap și nici să fiu plin de clăbuc. Poate-mi intră în ochi și mă ustură.
3: Azi așa, mâine așa, zilele treceau, iar blănița lui Bursucel devenea din ce în ce mai murdară. În zadar încercau părinții săi să-l spele pe fugă, cum îl prindeau să-l șteargă cu o cârpă umedă sau cu o frunză cu rouă dimineața. Bursucel era din ce în ce mai murdărel pe blăniță, pe lăbuțe și pe botic. Ba chiar blănița începuse să-i miroasă tare urât și era prăfuită și neîngrijită. De aceea Bursucel nici nu prea avea mulți prieteni cu care să se joace, pentru că mirosul său îi alunga pe ceilalți din jurul lui. Am uitat să spun că prin părțile acelea umblau tot felul de vietăți ale pădurii, printre care și niște zânuțe zburătoare. Ele aveau grijă de animalele din pădure, de insecte și de plante. Zânuțele erau foarte stricte de felul lor, puțin răutăcioase cu străinii care veneau și murdăreau pădurea. Ele erau un fel de sanitari ai pădurii. Și nu trecu mult până când zânuțele pădurii auziră de micul bursuc ce nu voia să facă baie. Așa că într-una din zile, cum Bursucel se plimba singur prin preajma vizuinei sale, primi vizita unei mici zânuțe.
6: Salutare, Bursucel! Ce faci tu pe lângă lac?
4: Salutare, colț verde! Uite, mă plimbam pe aici și căutam un joc interesant.
6: Fui! Da, ce-i cu mirosul acesta? Iar au venit oamenii și au făcut mizerie în pădure?
4: Miros? Ce miros? Eu nu simt niciun miros.
6: Ia! Ia, stai, stai puțin. Ah, tu ești. De la tine vine mirosul.
4: De la mine? Ce ciudat, dar eu nu-l simt.
6: Ah, nici nu ai cum să-l simți. De obicei nu ne simțim propriul miros, dar ceilalți îl simt când stau în apropierea noastră. Și chiar de la depărtare uneori.
3: Zise colț verde ținându-se de nas și depărtându-se puțin de Bursucel.
6: Ia spune, de când ai mai făcut baie?
4: Baie? Păi baie am făcut ultima dată luna trecută. Sau acum 2 luni. Dar la fel de bine ar putea fi și 3 sau 4.
6: A trecut ceva timp, poate prea mult timp.
4: Da, doar că nu-mi place să fac baie. Îmi intră clăbucul în ochi și îmi curge apă pe față. Și toată blănița mea este udă. Bă, e tare neplăcut.
6: Serios? Mulți găsesc baia a fi un lucru tare plăcut, mai ales când te joci.
4: Da, mie nu prea-mi place.
6: Nouă zânelor ne place tare. facem baie. Este tare amuzant. Plus că noi avem un clăbuc magic. De fapt, clăbucul este unul normal, dar presărăm în el praf magic și totul o ia razna.
4: Magic?
6: Da, magic. Vrei să vezi?
4: Da, da, da, vreau.
3: Zâna scoase din tolba ei un săpun mic, îl umezi în apa lacului și îl frecă în palme până când acesta a făcut clăbuc, iar apoi presără un praf sclipitor peste el. Imediat clăbucul prinse viață. Zânuța îl modelă într-un mic cățeluș care se apropie de bursucel și îl linse pe năsuc. Cățelușul lătra și scotea baloane de săpun pe gură și împroșca cu clăbuc peste tot în jurul său. Bursucel râdea, îi se părea tare amuzant. Zâna apoi transformă clăbucul într-un delfin jucăuș care îl luă pe bursucel pe spatele său și făcu tot felul de giumbușlucuri cu el prin aer. Ursucel râdea cu poftă și îi se părea cel mai grozav lucru trăit de el vreodată. În cele din urmă, Zâna a făcut din clăbuc un balon mare care îl învălui cu totul pe bursucel și îl făcu tare amuzant. Acum bursucul avea o barbă din clăbuc, o pălărie din clăbuc și mustăți mari și dese tot din clăbuc. Zâna scoase o oglindă și o dădu lui bursucel să se privească. Bursucel râse cu atâta poftă încât căzu pe spate.
6: Deci, așa că e amuzant să faci baie?
4: Da, este cel mai grozav lucru. Dar eu n-am praf din acesta magic, din păcate.
6: Vezi tu, dragul meu bursucel? Cu praf sau fără praf magic, este important să avem grijă de corpul nostru, să-l spălăm. Dacă nu avem grijă de el, mirosim urât, pielea ne mănâncă, ceilalți stau departe de noi și putem chiar să ne îmbolnăvim.
4: Da, așa-i, ai dreptate. Înainte nu-mi plăcea deloc să-mi intre clăbucul în ochi și mi-era frică de baie. De aceea am tot evitat să mă spăl.
6: Da, înțeleg. E neplăcut să-ți intre clăbucul în ochi, dar poți să eviți să se întâmple lucrul acesta acoperindu-ți ochișorii sau dând capul pe spate. Ai văzut, clăbucul este tare amuzant când nu intră în ochi. Poți să te joci cu el. Uite puțin praf magic pe care să-l presari în cadă.
4: Mulțumesc, colț verde!
3: Bursucel se bucură foarte mult că Zâna îi dăduse praf magic și se grăbi să ajungă acasă să-și facă o baie. Când ajunse acasă, îi povesti mamei ce s-a întâmplat și o rugă să-l ajute să se îmbăieze bine de tot, pregătindu-i o cădiță plină cu apă călduță, numai bună de spălat și de jucat. E lesne de înțeles că bursucel s-a distrat de minune la baie, iar din ziua aceea și-a dat seama de ce este important să se spele. Și din câte am auzit, bursucel are o blăniță curată și lucioasă și astăzi, iar mirosul său este unul frumos, care nu-i mai face pe cei din jurul său să păstreze distanța. Ai ascultat povestea Bursucel nu voia să facă baie, de Adriana Mitu.
1: Oiță, doițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Al Tău înger prea iubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem în toate spor. Voile să-Ți împlinim, fiii Tăi iubiți să fim.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

抱抱。哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛。

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Zip